102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Кипър започва преглед на издадените до сега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават заради преговорите и проверките по разделящите острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
1: През последните две години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиции от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: В Испания разходите за пенсии достигнаха нов връх. Общата изплатена сума само за септември е близо 14 милиарда и 500 милиона евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Общият брой на изплащаните пенсии възлиза на 10 милиона и половина. Две трети от тях са пенсии за осигурителен стаж и възраст. Останалите са вдовишки, инвалидни, семейни и пенсии за сираци. Средната пенсия в рамките на системата за социално осигуряване възлиза на 1375 евро на месец, което представлява ръст от 4,6% спрямо миналата година. Тази стойност обхваща целия спектър от осигурителни плащания. В същото време средната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на почти 1580 евро месечно, с 4% и половина повече отколкото през септември миналата година. На този фон новите пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през август тази година, са били със среден размер от 1711 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати в региона на Субсахарска Африка за финансирането на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвими мигранти, подкрепата за доброволното завръщане или реинтеграция, гласи още през съобщението на Европейската комисия.

0: Ливан и Украина. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Превалявани от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Първият министър на Уелс Рун Ап Йорверт заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цял Уелс, включително в Кардиф, Суонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи на бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 8 души са задържани в Испания при мащабна полицейска акция срещу трафика на оръжие в Андалусия. В операцията на гражданската гвардия са се включили около 150 служители на реда, специални части, хеликоптери, дронове. С още информация слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Акцията е започнала в ранните сутрешни часове в събота с блокирането на цял квартал в Кордоба, където са били изградени контролно-пропускателни пунктове. Операцията е обхванала също провинциите Севиля и Малага. При претърсванията са конфискувани множество автомати и пушки, както и големи суми пари в брой. Според разследващите, оръжията са били предназначени за продажба на мрежи за трафик на наркотици. Последните доклади на Испанския върховен съд и Министерството на вътрешните работи показват, че Андалусия остава основният входящ пункт за трафика на наркотици към Европа. Службите за сигурност отчитат, че пресичането на незаконната търговия с оръжие, използвано от местните мрежи за трафик на дрога, е ключов приоритет в борбата с организираната престъпност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сателичният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни, а на 1 октомври ще е премиерата на политическия

0: духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11 градуса. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Рано в неделя.
1: Добро утро в неделя, 27 септември. Започваме рано в неделя по Хоризонт. Репортажите са тук, телефоните работят, музиката е подредена, до 9 ще има от всичко и най-важното е това, че сме заедно. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, Стиляна Алексиева и музикалният редактор тази сутрин. Да започваме.

Рано в неделя, тази сутрин, ще чуем музиката на китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци от Благоевград. Медицински форум в Албена, темите, които поставя в здравния сектор. В Русе е художникът-реставратор Ясен Янков, върна блясъка на къщата на Калиопа. Берковица пък аплодира ансамбъл София 6, Нели Андреева и хор Нуша в концерт, посветен на българския фолклор. В горещо сърце ще ни гостува Любина Шункова-Ганчева от Враца, която говори за кино, литература и живопис и превръща тези теми в свое пространство в социалните мрежи. И още от Яфо Израел, Рахамин Грандибул събира необичайни, провокативни и забавни реклами за пътуване, така ще отбележи Международния ден на туризма днес. Това са част от темите рано в неделя до 9 по Хоризонт.

А иначе 27 септември, три дати, т.е. една дата, три различни събития, три различни века, три истории, които нямат нищо общо на пръв поглед обаче. Да погледнем към историята днес. През 1822 година един човек предоставя ключовете, за да бъде прочетен древния Египет. През 1905 една формула променя представите ни за времето, пространството, масата и енергията, а през 1998 една компания започва да променя начина, по който намираме почти всичко. И всичко това на 27 септември. Шамполион, Айнщайн и Гугъл. Да видим какво свързва 1822, 1905 и 1998 година. Жан-Франсуа Шамполион е едва на 31 години. От години изучава египетските писмености, работи върху розетския камък, върху който един и същи текст е изписан на гръцки, демотски и на иероглифи. Ключовият пробив идва около 14 септември 1822 година. Според разказа на неговия брат, Шамполион разбира, че иероглифите не са просто изображения или символи, а могат да предават звуци. Той изтичва при брат си и възкликва «Хванах го», след което припада от вълнение. Британският музей посочва този момент като част от пътя към историческото разчитане. На 27 септември той представя пред Академията в Париж основните си открития. Сред присъстващите е и британският учен Томас Янг, който също работи върху розетския камък. Шамполион показва как знаците могат да имат фонетична стойност, особено при изписването на царските имена. Това е моментът, който днес се приема за раждането на египтологията като научна дисциплина. 1905, 27 септември, е чудотворна дата за Айнщайн. Само за няколко месеца през 1905 година той публикува 5 научни труда, които променят физиката. На 27 септември 1905 година списанието Annalen der Physik получава неговата работа, посветена на връзката между масата и енергията. Именно от този труд произлиза формулата, която по-късно става най-разпознаваемото уравнение в физиката. E е равно на m по c на квадрат. Интересното е, че самата връзка между маса и енергия е била напълно неизвестна преди Айнщайн. Новото в неговата работа е общата и фундаментална формулировка на тази връзка в рамките на специалната теория на относителността. И забележете, Айнщайн тогава е само на 26 години. 1998 година, Гугъл. Тук историята е съвсем друга. През 1998 година Лари Пейдж и Сергей Брин превръщат своя изследователски проект от Станфорд в компания. Самата компания Google е учредена на 4 септември 1998, а домейнът google.com е регистриран на 15 септември 1997. Но Google избира 27 септември за своя дата и за своя годишнина. И така, ако трябва да обобщим, какво правят хората, през 1822 разчитат нещо, което е било неразбираемо, през 1905 обясняват нещо, което изглежда невъзможно, през 1998 създават инструмент, с който започваме да намираме почти всичко. Ако се чудите дали ще има въпрос към вас, разбира се, а отговорите в неделния форум, знаете от миналата седмица, се опитваме да бъдат в

Facebook профила ни рано в неделя, така че харесайте, следвайте и пишете. Въпросът е дали откриваме нещата, които сме когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Или някои истини идват при нас тогава, когато някой сякаш ни подава ръка отгоре. Това е въпроса. Можете да пишете, да разсъждавате по тази тема, можете, разбира се, и да се поздравявате, както това прави Георги Ангелов и праща поздрав за Пламен Николов от село Николово, област Монтана. Здраве, късмет и много любов за него и семейството, е написал Георги. Аз да ви повторя въпроса още веднъж. Дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем? Или някои истини идват при нас тогава, когато някой ни подава ръка отгоре, макар че колко да е бил зрял Айнщайн на 26 години или Шампилион на 31 години, не знам, помислете, очакваме.

0: премиерно сега рано в неделя ще представи музикантите от китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци в Благоевград, който 2025 година се ръководи от Валери Димчев. Именит тамбурист, музикант, аранжор, композитор. С него ни среща Ева Валентинова, която гостува на една тяхна репетиция в най-старото благоевградско читалище, това на площад Македония. И там разговаря и с съвсем младата, 18-годишна цигуларка Виолина, както и с един от доеените в състава. Всичко това ще чуем в следващите минути.
1: Диригентът Валери Димчев, доцент доктор Валери Димчев. Много е хубаво, когато събирате съмишленици в такъв китаро-мандолинен състав. Съмишленици, защото не всеки е професионален музикант, не всеки има това, което вие като талант, като знание, но пък ентусиазма ви води в състава всички заедно.
2: Да, това е самоден състав или любителски, как ще го кажа.

0: кажем, хора, които да имат различни професии, счетоводители, пенсионери, частен бизнес и така нататък, но които изпитват удоволствие да се занимават с музика. Повечето от тях още от деца са свирали на китара или мандолина. За известно време са прекъсвали за известни периоди понякога. И сега отново се връщат към своите детски мечти. И така, събираме се...
1: Два пъти седмично.
0: Два пъти седмично. Шеги, закачки, но от време на време и пътуваме. И добре, че читалището ни осигурява транспорт. Поне това до сега не ни е било отказвано.
1: Но и вие свирите на мероприятия, не отказвате пък да се включвате в всякакви събития, свързани с общината, и не само сега на 30 септември в НДК, зала 1, ви очаква голяма среща с софийската публика.
0: Това си е голяма хапка за нас, защото НДК си е така е, да. Имаме един концерт, колкото знаме, по случай 170 годишнината от читалищна дейност страната, и ще бъдат там подбрани състави от цялата страна. Ние сме поканени също да участваме.
1: И ще има ваши аранжименти, и ще има хубава музика, световна музика.
0: Да, аз имам много аранжименти вече, така че това не е нещо ново.
1: Да.
0: Но за такъв оркестър трудно се намира материал. И още повече, че ние свираме и доста български неща. За мандолинен оркестър има писани неща, но те са за друг тип музика и за друг тип инструменти, а пълен състав повечето пъти, а ние нямаме всички инструменти, така че тук е малко тънко как ще се направи аранжимента, така че да прозвучи добре. По-направо специално за този оркестър, предвид музикантите, които ще го изпълняват и техните способности и технически възможности. Така че налага се да се прави специален аранжимент.
1: Предизвикателство е за един такъв голям музикант, творец, аранжор като вас да работи и с любители, но пък вие ги палите и сте наравно с тях в репетициите. Аз сама го видях и го чух. Върви много хармонично срещата ви, чисто човешки се случват репетициите ви.
0: Така е, да.
1: Това е вашият подход, вашият избор.
0: Аз трябва да ви кажа, че съм работил в един професионален ансамбъл и тези хора, любители, много често са по-достойни за уважение и те самите уважават професията музикант, макар че не са музиканти те самите, така че това е достойно за уважение и аз го уважавам.
1: И каним всички пък в Благоевград да дойдат през октомври, на 3 октомври могат всички любители на китаро-мандолинни оркестър Пилински звуци да ви чуят в Благоевград.
0: На 3 октомври празнуваме няколко дни подред, има събития в Благоевград, които отбелязват годишнина от освобождението на града.
1: 118 години, да. От освобождението.
0: И на 3 ще свирим в стария град Вароша. Там има едно закътано местенце между две или три къщи, 50-80 места, може би събират хора. Има поредица от събития и нашето участие е част от цялото празненство, което е за града.
1: Каним всички слушатели да ви открият в интернет. Валери Димчев, вие сте достъпен, въпреки че сте с страхотни титли, доцент и доктор, преподавател в Югозападен университет, сте достъпен за хората, за което аз ги много ви благодаря и чрез музиката си, и чрез съвети и работа в такива състави като мандолинния оркестър. Всеки да ви открие в интернет, да бъде с вас, да ви подкрепи, да ви чуе, и си пожелаваме само хармония и музика в национален ефир.
0: Аз благодаря от мен лично и от колегите ми, които със сигурност ще бъдат много-много поласкани да бъдем на вниманието на БНР, Българското национално радио и Хоризонт, и за нас това е голям успех.
1: За нас пък е привилегия да ви показваме на слушателите и вашата музика ще звучи в национален ефир. Валери Димчев в предаването Рана в неделя по програма Хоризонт. До нови ефирни срещи!

0: Една от младите надежди на китаро-мандолинния оркестър във Волгоград. Много ми е приятно, че сме заедно в читалището, в коридорите, в толкова интересна сграда, която събира история и талант в едно, във всички аспекти на музиката. Здравейте!
1: Здравейте! И не ми е много приятно, аз съм Виолина. 18 съм, има и по-малки от мене. Малко група хора, които са по-млади, така.
0: 18 години, когато кръвта бушува, интереси, всякакви пътища, които предстоят пред професионалното ви поле. Но какво ви дава музиката? Защо китаро-мандолинния оркестър е част от вашият живот в Благоевград?
1: Ами, не ми харесва комуникацията с госпожата, че може да си поделиш примерно някакви проблеми. Харесва ми да свири, и то много. Аз свири от първи клас, на цигулка, на тамбура.
0: Как се казва госпожата по цигулка, да я поздравим?
1: Гергана Стоянова, и тя свири в оркестъра. Много са приятни всичките хора, даже тук в оркестъра, на мен ми е страшно, ми харесва, интересно ми и се радвам, че ходим на различни места с тях. Аз съм мислила за учителска педагогика, да свиря пак по музика или с нещо пак свързано с полицията. Не знам, аз от малка съм и тези двете професии в главата.
0: Полиция и музика?
1: Да.
0: Всичко изисква обаче сериозна дисциплина.
1: Така е, да.
0: Сега готвите на 30 септември в НДК, в София, голям спектакъл. Трудни ли са репетициите? Трудно ли се подготвяте като...
1: Има някои трудни деня, които са, нали, изискват повече време, обаче е лесно. Поне на мен ми е лесно.
0: С желание.
1: Да, с желание идвам.
0: А къде учиш в Благоевград?
1: В НХГИ, аз съм музикалната паралелка.
0: Националната хуманитарна гимназия при кого там?
1: Аз по тамбура съм при Веселин Колев и...
0: И всички учители, които са по другите предмети, защото музиката изисква много сериозно.
1: Да, ние имаме доста учители по музика и предмети, нали, свързани с музиката. На мен много ми харесва.

0: да свиря мандолин. Даже това ми е един от любимите инструменти.
1: Наистина?
0: Да, от тамбурата, от цигулката ми е любим, защото не че е лесен, ами тремолото и по, така е по-забравен. Даже като питаш някой, го свързват, нали, с някакви такъв народен инструмент, даже не знаят какъв е. Строя е с цигулка свързан и е нежен.
1: Много е хубаво, че се събирате поколения различни в читалището, че творите, че записвате, че правите, струвате и не оставяте китаро мандолин оркестър. Един от най-старите в Югозападна България. Продължава България на вас да съществува?
0: Да, то даже и доста малко такива оркестри са останали в страната и са на изчезване. Даже и този беше пред разпад почти, обаче диригентът добре, че ни събра.
1: Да, доцент доктор Валери Димчев.
0: Да, и доста ни спути.
1: Ами от 1932 година е богата историята. И спадове, и вихрушки, и успехи на този мандолинен оркестър. Но ето, че сега от 2025 с него работите и то доста активно, доколкото сама виждам.
0: Да, и свирим доста интересни неща. И въпреки, че нали, всеки ходи на работа, има някакви задължения, се събираме и става много хубави репетиции и участие. Много е хубаво.
1: Продължаваме да представим оркестранти от мандолинния оркестър, китаро-мандолинния оркестър, който съществува от 1932 година в Благоевград. Вие самият сте част от този състав от толкова години?
2: Много години. Не ги смятам колко.
1: От 1977
2: години. С малко прекъсване и сега продължавам пак и със същия ентусиазъм. Защото обичам музиката. Това е.
1: Това е мисия, човек да бъде проводник.
2: Точно, да.
1: Вие каква професия имате, освен че сирите?
2: Аз съм техник, работил съм в цял живот в фабрика, техник съм бил. Да.
1: Но пък музиката ви пали, самоук от начало, след това и нотите учите.
2: Да, ми няма как, като свириш такива неща, не може, в компания става, ако си само, ама тук в оркестъра, произведението е написано по нота, трябва да си свири по нота. Точно както е написано. Тук няма своя воля. Затихване.
1: Съобразявате се.
2: Съобразявате се, разбира се.
1: И вие сте много хора, вие членувате над 50 човека.
2: Да.
1: Разкажете ми за старото време, в което още в Нидерландия сте имали турнета. 82-та, 3-та, 4-та, 5-та, със старият диригент сте работил.
2: Какво да ви кажа? Тогава бяхме 50, над 50 души бяхме оркестъра.
1: 50 човека на турнета сте ходили?
2: На турне. Заминаваме на турне с един стар автобус, който се разваля по пътя. Нямахме спанета като са хотели-мотели. Да. Всичко спалното чувало, че автобуса спира, жените наляво, мъжете надясно, кой къде си намери спи. Няма бани, туалетни, такива неща, суха храна за 14 дни си носиш. Кой си пие хапчета си носи, всичко няма такива.
1: Обаче отивате на един голям форум.
2: Отиваме на един голям форум. Там хората ни поемаха, там ни хранеха, там ни вече всичко. И навръщане пак със същия счупен автобус. Се връщаме
1: пет. Но пак взимате награда.
2: Но вземе първо место. И с това се гордаем, разбира се.
1: И той с италианска музика, не само с
2: дълга. С всякаква музика. Интересното в нашия оркестър беше, че бехме изключителен колорит. В смисъл. Имаше деца, първи, втори, трети клас. Имаше възрастни като нас сега, както е. На 70 години, на 80 години имаше възрастни хора. И те с целия си, за всичките си болки и страдания тръгват на този дълъг път, знаеки, че няма така. Всекакви
1: истории за
2: трилогия, мога да напиша. Не романа, трилогия мога да напиша за оркестъра. Но общо взето това е музиката ни събира. Заради нея сме тук, нали, имаме и лишения от, примерно, лишаваш от семейство, да речем в тия два часа или от почивка и леса. Вместо да си празнуваме, ние сме на репетиция, защото ни предстои.
1: Концерт на 30 септември, Пенте казала едно, София.
2: Да.
1: Е, това си преживяване.
2: Е, да, така е.
1: И музиката, музиката води човека напред.
2: Това е.
1: Няма старост. Душата млада,
2: така е,
1: музиката дава ситост.
2: Така е. И вече радвам се, че има и млади момичета, момчета, идват от гимназията, от това, от музикалното чеша, които така, въпреки тая буйна възраст, тинейджерска, пак тук се задържат при нас нещо тук. Идват, не идват, ама така все пак. Има некои, държиме некои ниво и диригентът ни е много прекрасен.
1: Валери Димчев, поздравяваме.
2: Просто е, няма такъв
1: ниво.
2: Ниво.
1: Дръжте се, бъдете здрави и пак ще ви показваме в националния ефир. Пак ще гостувате. Благодаря ви.
2: Дай Боже да се чуваме, пак да се виждаме и така.

0: Ранов неделя.
1: Да видим сега какво става в Фейсбук профила ни и на въпроса, който зададох и който е свързан с световните открития и с това дали откриваме нещата, когато сме достатъчно зрели, за да ги разберем. Георги Ангелов, подава ли са ми ръка и аз подавам, това е моя начин да направя добро, доброто винаги се връща, така той е разчел въпроса ми. Поглеждам към написаното, отговор на въпроса на Митко Гогов, истината не идва когато озрееш, ти винаги си зрял за нея, истината не идва когато пораснеш, ти винаги си я знаел, истината не Бог ти я спуска, не ръката ти я подава, истината е истина. Сега по повод съмненията на Николай Бошков, който ни пита дали сме на линия. Той слуша предаването, ние нещо лъжем. Не, нищо не лъжем. Наживо сме, съвсем истински сме. И сме заедно с вас в ранния час. Явно това е начина да отсвирвате нежелани от вас на трапници и така нататък. Не бързайте толкова с изводите си и съмненията си, че сме наживо и че отсвирваме някого. Никого не отсвирваме. Търпението е голямо изпитание, да. Аз и по себе си знам това, че търпението е предизвикателство. Поздрав и за Танаска Кръстева. А сега виждам, че имам и гласово съобщение от Людмил Петров. Да чуем той как отговаря на въпроса.
2: За рано в неделя. Всъщност, ние откриваме неща, които са открити. Откриваме неща, които са открити много по-рано. Всъщност ги има тия открити, но ние в даден момент и то определени хора получават достъп до това знание. Човешкото знание го има и то е си съществува независимо от това дали го знаем, че съществува или не. По принцип ние получаваме достъп. Определени хора, примерно Никола Тесла, Алберт Айнштайн и много други, които са получили.
1: Така, новите технологии са това и гласово съобщение пуснахме като отговор на въпроса в неделния форум. А сега продължаваме с темите. Благодаря ви за това, че ни писахте в Фейсбук и в Ранов неделя. Мисля, че можем да разработим този начин на връзка между нас и всичко да става бързо, лесно и чудесно. Сега към Берковица, където жителите на града се насладиха на невероятен фолклорен концерт на ансамбъл София 6 с Нели Андреева и хор Нуша. В деня на независимостта, 22 септември, публиката напълни до краен предел читалище Иван Вазов. Тази година ансамбълът отбелязва и своята 50 годишнина. С неговия художествен ръководител и танцори от различни поколения ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Ансамбъл София 6 печели за 14-ти път световна титла. Това

0: стана на националния празник на България 6 септември, далеч от родината си в Бразилия. Освен голямата награда, ансамбълът бе отличен и със специалната награда за най-добра хореография. Макар да липса официална статистика, със своите 14 победи в едни от най-престижните международни фолклорни конкурси, ансамбъл София 6 е единственият в света, постигнал подобен впечатляващ резултат. Дни след като покориха света в далечна Бразилия, танцорите на главния художествен ръководител и хореограф Николай Несторов изнесоха концерт Берковица по покана на кмета Радослав Найденов.
1: И съм щастлив, че точно на тази дата ансамбъл София 6 са на гости в Берковица. Новината, която носиме, е, че за 14-ти път имаме такова постижение. Световен шампион по народни танци, колкото и така да звучи странно. Има такива форуми в света. Това са най-големи танцови конкурси. Най-големи са заради мащаба, интереса, финансирането и наистина регламента също е важна част от провеждането на такъв голям вид форуми. И ние успяхме да спечелим за 14 път тази титул в Бразилия.
0: С какво спечелихте?
1: Самия конкурс трябваше да представим 4 различни фолклорни програми конкурсни. Бяхме с различен костюм, различна хореография, различни фолклорни области. Отделно имахме програма, която е за представяне на групите, която по принцип не влизаше в конкурсната програма. В самия фестивал имахме участие на още две места, между 15 и 25 минути програми и една едночасова. Отделно имахме участие в конкурс за соло и дует. И това всичкото нещо го подготвихме навсякъде, беше с различни изпълнения. Тоест положихме много труд, за да може да представим България по най-добрия начин.
0: Много труд неизменно трябва да има, за да се представите по най-добрия начин, но тази 2026 година за вас е много успешна.
1: Бразилия ни е третия конкурс, който печелим за последните 3 месеца. Преди това бяхме в Будапеща и в Прищина, където също спечелихме. Даже на един конкурс взехме наградата на публиката. Интересното в такъв тип форуми е, че има голямо напрежение. По проста причина, че участват групи от цял свят, най-добрите групи от цял свят и всеки се готви за първото място. Никой не се готви за второ. И когато ние вземем участие в такъв конкурс, вече имаме и опита и естествено ние отиваме също за първото място и вече се получава това напрежение. В никакъв случай не е отрицателно. Си има този състезателен характер и даже това се замислих последните дни, че всичко много ми харесва. Целият този процес, подготовката, мотивацията на хората, защото това всичкото вдига ниво на самбала. Самото участие в конкурсите ми харесва, но стигам до там, в момента, в който започне награждаването. Там няма значение дали ние ще взимаме наградата или някой друг. Просто тази част от награждаването някакси не е моята част. Натъжаваме това нещо, защото знам някакъв труд хвърляме и съм убеден, че всички останали хвърлят този труд. И когато обявят първото място, нали, имат леко разочарование в останалите. Наградата никога не е нещо, за което го правим. Наградата е резултат от положение труд. Най-голямата награда са хората. Както казах вече последните 3 месеца, участието в тези 3 конкурси, между тях има всяка вечер репетиция. И когато има толкова положен труд, да не забравяме, че всичките хора, те ходят на работа, имат своите ангажименти, ежедневни проблеми и така нататък, но те са всяка вечер в залата. И при такъв дълъг период на подготовка съвсем нормално е да има някакво напрежение. При нас обаче, което и мене ме впечатли и всеки ден се впечатлявам от тях, продължават по-заедно не са били никога. Може би мотивацията, това е нещото, което ме впечатли, колко са коректни и лоялни към България.
0: 50 години сте на сцената, така да се каже. Тази година правите юбилей. Може би отговорите на въпроса как се постига това с много труд и...
1: С сърце, с желание, с мотивация. И тук е момента да благодаря на всички хора, защото последните няколко месеца имаме огромна вълна, обич и любов от всички хора. Тук искам да благодаря на абсолютно всички, които ни подкрепят и ни следваха дори в Бразилия. Гледаха през нощта, защото там имаме 6 часа разлика. През нощта са ставали да следят, да се вълнуват наравно с нас. Едно огромно благодаря. Това е нещото, което ни вдига много и това е смисъла, в който и те го откриват и благодарим.
0: Албена Иванова е родена в Берковица, като ученичка играла народни танци при Първан Първанов в Пъстрина. Сега заедно със своята дъщеря Евелин са част от столичният ансамбъл. За Албена концерта пред родна публика в Берковица ще остане незабравим.
2: Преди 3 години попаднах в ансамбъл София 6 и то не е случайно. Това беше моята цел, най-добрият ансамбъл на България. Изключително щастлива съм да съм на това място. Всеки ден научавам нещо ново.

0: дори по отношение на ред и дисциплина. И изцяло промени моя график, и не само моя. Правим танцорите си и програмата в ансамбъла така, че да бъдем, да съобразяваме програмата си с това, че имаме репетиции в определени дни от седмицата, да бъдем на място, защото го правим с много любов към изкуството, към ансамбъла, към България.
1: Емоционално сте. Има приемственост в този състав, виждам. И вие, и тук при нас има едно младо момиче, да го представите се пак. А то ще каже после какво чувства.
0: Да, дъщеря ми Евелин, и тя танцува към подготвителната група на ансамбъла, към Искриците, четвърта група. Приемствеността е във всяко едно отношение в нашия ансамбъл. Имаме хора на различна възрастова граница, от 16 години до към 30 няколко годишна възраст. И искам да ви кажа, че всеки носи своята отговорност. Някои от танцорите танцуват в повече танци, други танцуват в по-малко танци, но това няма никакво значение, защото ние помагаме един на друг на ансамбъл във всяко едно отношение. Ако някой може да шие и нещо се налага в последния момент, нещо да се залепи, нещо да се помогне в психическо отношение, да се подкрепят танцорите. Много сме единни и този пример, който аз виждам за себе си, мога да оценя като една зряла жена. Благодарна съм на съдбата, на господин Несторов, на ансамбъла, че и моята дъщеря е в тази компания и взима този пример и израства като добър човек, като добър танцор. Прекрасен пример е всичко.
2: Като истински българин.
0: Като истински българин, да. Благодаря.
2: И това може би тук трябва да добавим, че много се радвам, че отношенията и атмосферата в ансамбъла в момента е такава, защото това също е много хубав пример за подрастващото поколение. Те виждат как и те и батковците как танцуват, виждат какво правят по света, виждат ни мотивацията, желанието, и това е тяхната отправна точка.
1: Как се чувстваш ти на тази кратка възраст в това голямо семейство? Обичат ви младите тук? Разбирахме.
3: Ами аз съм много щастлива, че преди 3 години попаднахме на това място с майка ми. Отношенията в залата нямат нищо общо с това, което са навън. В залата вършим работа, изпълняваме си задълженията, а навън сме едни много добри приятели и сме като семейство, както казахте.
1: Какво е за вас българския народен танц?
3: Това показва българите, какви са като хора. Танца за мен е любов и съм много щастлива, че го правя. Тук трябва да благодарим и на брата Ники, който ни сплоти, за да бъдем толкова единни и да бъдем като семейство.
2: Това е българския танц, ръка за ръка. Енергията, която и емоцията, която въздейства на публиката, тя

0: да бъдем толкова единни и да бъдем като семейство.
1: Това е българският танц, ръка за ръка, енергията, която и емоцията, която въздейства на публиката, тя същата тази емоция въздейства и на танцорите. И затова се чувстват по такъв начин.
2: Ансамбъл София 6 стана на 50 години. На 17 октомври от 20 часа в зала 1 на НДК ще бъде концертът по този повод.
1: Не искам да го казвам юбилей, защото повечето пъти, когато се прави юбилей, се прави една ретроспекция през годините. Тоест, показват се стари танци, изгражда се спектакъла на такъв тип. Докато ние ще го направим по съвсем различен начин, защото аз не искам София 6 да е музей. Искам да покажем къде сме днес и да покажем, че българският танц има бъдеще и може да е световна сила. И то не може, а трябва да бъде. И тук може би да се обърнем към политиците. Нека да обърна внимание на фолклора, подобаващо внимание. Това е най-силната визитна картичка и това е нещото, което никой не може да ни вземе. Навсякъде искаме, на всеки един спорт, нали, вълнуваме се, гледаме, искаме да сме първи. Това е нещото, което може да накара света да ни завиди, ако щете, да ни хареса, да ни забележи с нашия фолклор. Така че на 17 октомври ние ще представим спектакъл Архетипики. Думичката сме измислили ние, идва от архетипи, от ритмики, или най-просто казано ритъма на архетипите. В него ще вземат участие Мадлена Алгафари, Стоян Янков, Стунджи, Йордан Камджалов и още много звездни имена, които към момента не желая да разкривам. Ако някой познава София 6, нека да заповяда на 17, за да види къде сме днес. А пък, ако има хора, които не познават ансамбъл София 6, мисля, че е добър повод за срещи и запознанство. 17 октомври, зала 1 на НДК, 20 часа.
2: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра

0: 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украйна, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва по време на парламентарните избори в страната му. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни пред БНТ, че общият ефект от данъчните облекчения за семейства е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
2: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000.

0: хиляди евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 хиляди евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимума.
1: Заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Продължава разследването на катастрофата на пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край път на Нива мъж загина на място. Във Варна автобус самокатастрофира, пострадали са 6-годишно дете и две жени. Няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: При проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово са задържани 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на ГДБОП. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено за

0: мерките за възпламеняването. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 19 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 88%. Атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи от дъжд и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Минути след 6 часа вие, уважаеми слушатели, сте с предаването на Отворен прозорец на вълните на любимото радио в ранните часове на неделната утрин. Надявам се, че ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За вашето добро настроение работят звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова. След една песен и темите в предаването.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: И сега към акцентите. В предаването ще чуем неделната проповед на отец Светослав Кючуков. Отбелязваме Световния ден на туризма заедно с Силвия Михова, секретар на туристическо дружество Согово Кюстендил. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Ще чуете разговора ми с кмета на най-малкия град в България, Сашо Филипов. Ще ви предложа и актуална, интересна, любопитна информация. Всичко това ще миксираме с музика за вашето добро настроение в компанията на Радио Благоевград.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение.

0: неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Радио Благоевград.
0: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 8 градуса сочат термометрите в Благоевград и в Перник тази сутрин. В Кюстендил 9 градуса. В областния център на Пиринско и в Перник термометрите ще достигнат до 19 градуса. В Кюстендил ще бъде малко по-топло днес, 21 градуса. Слънцето ще изгрее в 7 часа и 19 минути и ще залезе в 19 часа и 15 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 56 минути. Фаза на Луната – един ден след пълнолуние.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: И сега още за времето, ето и пълната версия на синоптичната прогноза за днешния ден. Облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа да умерен североизточен вятър в източните райони, временно силен. Максималните температури за днешния ден между 18 и 23 градуса. В планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Над Черноморието ще преобладава облачно време, на места ще превалява дъжд, значително по количество в крайния южен участък на крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Обръщаме поглед към историята, за да си припомним някои събития, свързани с днешната дата, 27 септември. През 1529 година започва обсадата на Виена, след като Сулейман I напада града. Годината е 1540. Папа Павел III узаконява създадения 6 години по-рано от Игнация Лойола Общество на Исус. Това са езуитите. 1821 година Мексико получава независимостта си от Испания, а през 1822 година Жан-Франсуа Шамполион обявява, че е разшифровал Розетския камък. 1825 година пусната е в експлоатация първата в света пътническа железопътна линия между английските градове Стоктон-он-Тийс и Дарлингтън. 1854 година параходът Арктик с 300 души на борда потъва. Това е първото голямо бедствие в Атлантическия океан. И още 1998 интернет-търсачката на Google обявява, че това е нейният рожден ден. А през 2003 година е изстрелян апаратът на Европейската космическа агенция Smart 1, предназначен за изследване на Луната от лунна орбита.

Ето и някои от звездните рожденици днес. На днешната дата е родена американската актриса и носителка на Оскар Гуинет Полтроу. Лил Уейн, известен американски рапър и музикален продуцент, също е роден на днешната дата. И още днес празнува Франческо Тоти, легендарен италиански футболист и дългогодишен капитан на Рома.

Радио Благоевград. Легендарната ирландска група Юту отбеляза 50 години от създаването си с изненадващ концерт. Той се състоя в двора на училището в Дъблин, където започва историята на групата. На 25 септември Боно, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън, младши, свириха пред около 1000 ученици и служители. Именно на тази дата, през 1976 година, Мълън поставя на училищното табло бележка, че барабанист търси музиканти за създаването на група. Той е отговорен. Трудно е да си представим какъв щеше да бъде животът ни без това, каза Боно за своя колега. Слушаме Юту.

Докато светът продължава да се разделя, стават все по-важни личностите и историите, които обединяват. През 2026 година Българското национално радио отново се обръща към хората на България, които будят и променят средата около себе си. Инициативата «Будител на годината» търси следващите светли личности, които със своите каузи, проекти и истории вдъхновяват и оставят смисъл. Кампанията е създадена през 2014 година от Ива Дойчинова и за 13-та година се обръща с благодарност към съвременните будители на България. Можете да станете част от кампанията, като номинирате личностите, организациите и проектите, които подкрепяте и смятате за значими днес. Изпратете предложенията си на имейл budital@bnr.bg с кратък текст за тяхната мисия и работа през годините. Крайният срок е 30 септември. Не се приемат предложения за политици и журналисти. Номиниращите трябва да оставят свой контакт за обратна връзка. Номинациите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере

и журналисти. Номиниращите трябва да оставят свой контакт за обратна връзка. Номинациите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере 10-те финалисти.

Така, вие слушате предаването на Отворен прозорец по радио Благоевград. Това предаване ще продължи и след сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва точно в 7 часа. А до тогава ще слушаме музика, избрана от Милко Бошнаков.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 27 септември, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

0: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това обясни в ефира на БНТ заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Ето как се променят досегашните облекчения и какви са новите.
1: Увеличаваме размера на данъчното облекчение, съответно за едно дете на 5000 евро, за две деца 8000 евро, за три деца 11 и за децата с увреждания 10 000 евро. Тези двете преференции, те са безусловни. Новото облекчение, то е за детско развитие, допълнително се предоставя, съответно за едно дете 2000 евро, за две деца 4000 евро и за три деца и повече 6000 евро за стоки или услуги, които са свързани с спорт, с образование, с възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, спорт. Това е максимумът.
0: Обясни и заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк уточни часа на оставката около 8 вечерта и допълни, че тогава ще обясни повече. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
2: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природа. Газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да прекрати войната. В снощното си видеообращение Зеленски каза, че руснаците не се готвят да сложат край на войната, поне не в този момент. Путин винаги има някакъв претекст, за да не преговаря, подчерта украинският държавен глава. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украина, което според него противоречи на позицията на Съединените щати. Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп, заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, независимо от обстоятелствата. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен

0: Половинчати мерки и иллюзорни сделки, за да изглежда добре на световната сцена. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините, Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро в помощ на засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти между общности, предимно в Африка. Това обяви в изявление, цитирано от Франс Прес, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Около 380 милиона евро ще бъдат отпуснати за региона на Субсахарска Африка за финансиране на действия, свързани с миграцията. Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията, гласи през съобщението на Еврокомисията. Пакетът включва и около 250 милиона евро за предоставяне на спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. Освен за Африка, тук става дума и за палестинските територии Ливан и Украина. Десетки хиляди хора се събраха на протест в Мадрид срещу принудителните извеждания от жилища под наем. Част от демонстрантите планират да останат на палатков лагер в центъра на испанската столица. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
2: Обявеният от организациите за защита на наемателите в Испания протест събра 25 000 души по данни на властите в Мадрид. Демонстрантите настояват за законодателни промени, които да забранят принудителните извеждания на хора, които живеят под наем. Протестиращите искат автоматично подновяване на договорите за наем. Според тях по този начин може да бъде прекратена практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продадат имотите. Случаят с Мари Кармен, 87-годишна жена, принудително изведена от дома си в Мадрид преди дни, предизвика силен обществен и политически отзвук, като подтикна правителството да ускори преговорите по ново законодателство за жилищната политика. Преди ден организациите, защитаващи наемателите, предложиха така нареченият от тях указ Мари Кармен, който предвижда въвеждане на договори за наем без краен срок, замразяване на наемните цени, регулиране на ваканционните имоти под наем и редица други мерки. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. Синдикатите съобщиха, че в протестите са участвали общо 175 000 души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. В реч пред събралото се множество в Есен, лидерът на Конфедерацията на германските профсъюзи Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи. Тя предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи. Първият министър на Уелс, Рун Ап Йорверт, заяви, че няма връщане назад по пътя към независимостта на тази част от Обединеното кралство. Той направи това изявление по време на участието си в специален митинг, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В реч пред множеството, събрало се в студентския град Аберистуит, Рун Ап Йорверт заяви, че следващата стъпка за Уелс трябва да бъде равнопоставено с Шотландия като минимум. Ние отстояваме интересите на Уелс и се борим за инвестициите и по-широките правомощия, от които се нуждаем от Уестминстър още сега, за да можем да променим реално живота на хората като следваща стъпка в нашето конституционно развитие, изтъкна Рун Ап Йорверт. Според организаторите на събитието, в него са участвали между 8 и 9 хиляди души. От 2019 година насам хиляди хора са участвали в шествия за независимост из цял Уелс, включително в Кардиф, Слонзи, Рексъм, Мъртил Тидвил, Рил и Бари. За първи път обаче присъства първи министър на Уелс. За първи път и най-много депутати в Уелския парламент са от националистическата партия Плайд Къмри. Партиите в опозиция заявиха, че би било по-добре, ако първият министър не ходи по шествия, а работи да

0: бюрото си за решаване на насъщните проблеми. Между другото, тази седмица Уелският парламент отхвърли, макар и с минимална разлика, предложението на реформаторите, според което Уелс трябва да остане част от Обединеното кралство. BBC припомни, че на 14 септември първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, подписаха в Кардиф меморандум за разбирателство с искане да им бъде позволено от централната власт в Лондон да проведат референдуми за независимост. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Видеоплатформата TikTok постигна споразумение с американския щат Алабама, по силата на което ще плати най-малко 100 милиона долара и ще ограничи ежедневното време за използване от непълнолетни до 2 часа. Това съобщи главният прокурор на щата Стив Маршал, цитиран от Reuters. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Споразумението прекратява делото за предполагаема недостатъчна защита на младите потребители от развиване на зависимост към социалните медии, 3 дни преди насроченото за понеделник начало на съдебния процес. Това споразумение обаче не засяга исковете на повече от дозина други американски щати срещу платформата. Алабама заведе делото срещу TikTok и китайската и компания майка ByteDance през април миналата година. В иска се твърди, че приложението привлича и задържа младите потребители чрез механизми, наподобяващи тези на игралните автомати. Според обвиненията, разследващи регистрирали профили като потребители на възраст между 13 и 15 години са получавали видеоклипове с съдържание за самоубийство, самонараняване, хранителни разстройства, алкохол и секс. Щатът обвини компанията и в подвеждане на родителите относно функциите за защита на непълнолетните. През тази година в Съединените щати се проведоха и съдебни процеси срещу Мета, собственик на Instagram и Facebook, както и срещу видеоплатформата YouTube на Google, по които бяха присъдени значителни суми. За новините Димитър Пенков.
1: Кипър започва преглед на издадените досега близо 12 000 златни визи и ще затегне правилата за тях с оглед на готовността си за влизане в шенгенското пространство. Въпроси за членството му остават след заради проверките по разделящата острова на две части зелена линия и двете британски военновъздушни бази, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: През последните 2 години са издадени около 1500 златни визи, а около 12 000 разрешителни датират от 2013 година насам, съобщи заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. Тези документи, даващи право на постоянно пребиваване срещу инвестиции от 300 000 евро, се проверяват сега, за да се установи дали притежателите им продължават да отговарят на изискванията на програмата. Правителството подготвя по-строг ред за издаване на златни визи, тъй като влизането на Кипър в шенгенската зона ще го направи по-привлекателна дестинация за чуждестранните граждани, подчерта Йоанидис. Според Европейската комисия, страната е изпълнила необходимите технически условия за присъединяването си към Шенген. Чувствителен въпрос за процеса остава засилването на контрола върху движението от и към окупираните северни територии. Кипър извършва специфични проверки, но не прилага миграционна процедура на зелената линия и никога няма да приеме тя да се превърне в твърда граница, заяви заместник министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В Китай днес е последния почивен ден от дългия уикенд, посветен на така наречения Лунен фестивал. Един от най-романтичните празници, които отбелязват в далечния изток. За неговата символика и традиции, датиращи от преди 3000 години, информира от Пекин Зорница Близнашка.
4: Празникът, средата на есента, в буквален превод, настъпва всяка година на 15-я ден от 8-я месец на лунния календар, свързане и с есенната реколта. Вярва се, че в този период луната е най-пълна и свети най-ярко, а молбите на хората за това тя да бъде добра, достигат по-лесно до боговете. Тази година този ден се падна в петък, но заради комбинацията с уикенда от няколко дни насам, малки и големи из Китай си разменят малки кръгли кексчета с различни пълнежи, наречени лунни сладкиши, с ядки, кокос, сладък червен боб или паста от лотос, усолен.

0: Жълтък от патешко яйце, мача, манго и други екзотични плодове като дуриан, лунните кехчета са символ на пълната луна и събралото се под нейните лъчи семейство, т.е. на единство, мир и хармония. Не случайно Луния фестивал е и вторият по важност празник след китайската нова година, за който всеки се завръща от дома, за да бъде заедно със своите близки. Интересен факт е, че в китайската литература луната е и символ на разстоянието между хората, но и начин те да бъдат заедно, тъй като където и да са, всички могат да гледат една и съща луна в небето. За новините от Пекин, Зорница Близнашка.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин, наред на спортните новини, ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
2: Добро утро! Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лига на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва без някой да го гони. Следващият матч от програмата на българите е във вторник отново в Пловдив срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група в Рейкявик, Исландия-Естония 1-1. Резултатите в другите срещи в турнира, изиграни с нощи, Лига А, Англия-Испания 2-3, Чехия-Хърватия 1-2, Лига Б, Словения-Шотландия 0-0, Северна Македония-Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фарьорски острови, Казахстан 1-1, Албания-Беларус 2-0, Словакия-Молдова също 2-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0 и рилски спортист Пирин 1-0. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Волейболистите на Полша защитиха европейската си титла. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма. Полша спечели трофея от шампионата на Стария континент за втори пореден и общо трети път в историята си. А в матча за бронзовите отличия Финландия-Словения 3-0.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 6-8 градуса в Смолян, Видин и Велинград до 18 градуса в Ахтопол. На отделни места по Южното Черноморие има краткотрайни превалявания от дъжд. По високите планински върхове температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 1 градус. На връх Мургаш преваля слаб дъжд, а върховете Мусала, Ботев и Черни връх са обхванати от облаци. София

места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. В планините ще преобладават

0: височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево, спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. С временното ограничаване на движението ще бъде осигурена безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации, отбелязват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Радио за всеки.
11: Радио Благоевград.
12: Нашето радио.

0: на Отворен прозорец.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Продължаваме в ефира на Радио Благоевград с втория част на предаването на Отворен прозорец. Екипът, който работи за вас тази сутрин, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Мариана Попова. В следващите минути сме подготвили практична и полезна информация, а в навечерието на новата седмица ще обърнем поглед и към духовните ценности. В предаването ще чуете традиционната неделна проповед на отец Светослав Кичуков. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Възлюбени в Господа, братя и сестри, днес ще чуем на Божествената литургия в храма така нареченото златно правило на християнството. Не прави на другия онова, което не желаеш за себе си. И това правило е ясно и разбираемо. Действително, как мога аз да правя на другите това, което за себе си не желая? Но след тези думи, ние ще чуем думи по-твърди, много по-страшни за нас. И как да не кажем, като юдеите чули за слизането на Христа в плът? Кой може да вмести това? Ако вие обичате тия, които ви обичат, и благотворите на тези, които ви благотворят, то каква полза от това? Не правят ли същото и грешниците, казва Господ, и ни дава нов закон, закона на Новия Завет. Обичайте тези, които ви ненавиждат. Ето тези думи за нас действително са страшни, защото те ни поставят пред избор. Или сме християни и живеем така, както ни заповядва Господ, или живеем според ветхия човек. Този избор ние правим всеки ден. Всеки от нас се среща с хора, които са му неприятни, които са му неудобни, които постоянно ни пречат да живеем. Или у дома, или на работа, винаги има такива хора и винаги за нас като християни застава дилемата. Какво да правим?

Станим с тях. Или да кажем, че им прощаваме, а вътрешно да трупаме помисли за мъст, така понякога и на изповед хората не се изповядват, а започват да осъждат другите, или да приемем в себе си тези Христови думи и да дадем на това семенце да произрасте. Това е много тежко, това е много неизгодно от светска гледна точка, да живеем така, както ни казва Господ. Но, братя и сестри, и любовта бива също различна. Има любов, която изгаря това, което обича. Това е егоистичната любов. Това е любов към своето аз. Божествената любов преобразява всичко наоколо. Тя преобразява сърцето, ума. Всички човешки чувства стават осветени от божествената благодат. И хората, които се намират редом с тях, се освещават, просвещават, укрепяват се с тази благодат, която изхожда от Бога. Нека се замислим, доколко сме се приближили към това, към което ни зове Христос. Той зове не кого да е, а нас. Зове не кога да е, а именно сега. Хлопа по сърцето на всеки. Доколко сме готови да обичаме, доколко сме готови да прощаваме, доколко сме готови да милваме хората, които не ни харесват. И само тогава, когато направим макар малка крачка към Бога, само тогава, когато кажем: «Да, Господи, на мен не ми е приятно, но аз искам да простя. Не ми се иска, но аз искам да помилвам». Тогава Господ ще посети нашето сърце, ще ни умиротвори, успокои, укрепи и вразуми. Защото светът е на божествената любов. Човек бил създаден за любов. Както Господ ни обича, така и ние трябва да го обичаме. Любовта движи света. Бог е любов. Братя и сестри, нека да направим макар и малка крачка насреща. Как да направим това? Най-напред това, което вече сме слушали. Не прави на другите това, което не желаеш за себе си. За враговете може да се молим, може да им направим поклон, може да им раздадем милостиня. В крайен случай може да не отмъщаваме, да не въздаваме зло за зло. И виждайки ето това малко намерение, малко движение напред, Господ ще ни даде сили да вървим по този път по-далече. И тогава ще станем не роби, а чада и наследници на Царството Небесно. Амин.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ще разгърнем културния календар на общините Благоевград и Кюстендил. Какво предстои днес и ще бъде интересно за вас, ако сте наблизо в Благоевград. От 9 часа на откритата сцена на площад Македония започва спортна панорама Зумба Табата Маратон. А от 11 часа в Младежкия дом ще гостува театър Зазу с постановката Хитър Петър. И още за любителите на Мелпомена. Днес е премиерата на спектакъла «Дами канят» на драматичен театър Никола Вапцаров. Той ще се играе на голямата сцена на театъра и започва в 19 часа. И както вече ви казах, разгръщаме и културния календар на Кюстендил. Отиваме в село Солкощица. В 10 часа започва фестивала на мераклиите. Организатора местното читалище Просвета 1922 година. Със сигурност ще бъде интересно. Имате богат избор, ако се намирате наблизо до Благоевград, до Кюстендил. Има какво да посетите, има какво да видите за всеки по нещо. А сега е време да закрия втория част на предаването на Отворен прозорец и да продължим отново с хубавата музика, избор на музикалния редактор тази сутрин Милко Бушнаков, до новините на Националното радио точно в 8 часа, след което се връщаме отново тук, във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим напред до края на предаването с интересни срещи, които ще ви предложа.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Британският министър на бизнеса Джонатан Рейнолдс предупреди управляващата лейбористка партия да не се връща в митническия съюз, като изтъкна, че това няма да донесе полза на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В интервю за Daily Telegraph преди започналия вчера годишен конгрес на лейбористката партия в Ливърпул, Джонатан Рейнолдс заяви, че Великобритания не трябва да подновява дебата за членството в Европейския съюз и да рискува завръщане към парализата от годините на Брекзит. Премиерът Анди Бърнъм е подложен на натиск от страна на редови депутати лейбористи и лидери на синдикати да се откаже от червените линии в партийната програма по отношение на Европейския съюз. Някои висши представители на лейбористите, включително Уест Ритинг, министърът на отбраната, предложиха правителството да обмисли повторно присъединяване към митническия съюз с цел стимулиране на икономическия растеж. Рейнолдс обаче заяви, че не вижда нищо убедително в аргументите на онези, които настояват за връщане в митническия съюз. Няма да получи много повече ползи от тези, които вече ще имаме, благодарение на споразумението, което сключихме и чието детайли договаряме в момента. Същевременно ще загубим всички онези възможности в останалата част на света, с които разполагаме, изтъкна министърът на бизнеса. С интерес се очаква заключителната реч на премиера на Конгреса, в която той би трябвало да вземе отношение по въпроса за по-тесни отношения с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Разходите за пенсии в Испания достигнаха нов връх. Общата изплатена сума само за септември е близо 14 милиарда и 500 милиона евро. Още е по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Общият брой на изплащаните пенсии възлиза на 10 милиона и половина. Две трети от тях са пенсии за осигурителен стаж и възраст. Останалите са вдовишки, инвалидни, семейни и пенсии за сираци. Средната пенсия в рамките на системата за социално осигуряване възлиза на 1375 евро на месец, което представлява ръст от 4,6% спрямо миналата година. Тази стойност обхваща целия спектър от осигурителни плащания. В същото време средната пенсия за осигурителен стаж и възраст възлиза на почти 1580 евро месечно, с 4,5% повече отколкото през септември миналата година. На този фон новите пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати през август тази година, са били със среден размер от 1711 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър се подготвя за сертифициране на първия си пешеходен маршрут по критериите на Европейската федерация по туризъм. Над 150 проекта за развитие на туризма в планински и селски райони са завършени с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост, отчетоха от Туристическото министерство. С подробностите слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Безвъзмездни средства в размер на 7 милиона евро бяха одобрени от правителството за модернизацията на още 46 хотела и туристически предприятия.

0: Приятел в планинските райони, съобщи заместник министрът на туризма Костас Комис. Програмата за субсидия е част от политиката на правителството за инвестиране в специални форми на туризъм, като планински, селски, културен, чрез които Кипър да се утвърди като целогодишна дестинация. Вниманието е насочено към природните и историческите забележителности на централната планина на острова Тродос, посочи Костас Комис. Важно значение за развитието на планинския туризъм има и публикуваният първи кипърски стандарт за проектиране, изграждане, маркиране и управление на горските туристически пътеки. Бе отбелязано на проведения в събота специален семинар. Следващата цел е сертифицирането на първата кипърска пътека за дълги разстояния според изискванията на престижната международна система водещи качествени пътеки, най-доброто от Европа, заявиха от ресорното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия си сезон след броени дни. На 1 октомври ще е премиерата на политическо кабаре «Фокус Мокус Препаратус». Директорът на трупата Калин Сърменов е един от авторите на спектакъла и негов режисьор.
2: Над 70 човека участват. Трупата е огромна и аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание. Понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал и всяка година го правим наново, пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на сатиричния театър, да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори.
1: Каза Калин Сърменов. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес.

0: Чове ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро, уважаеми слушатели! Продължаваме в ефира на Радио Благоевград с третия част на предаването на Отворен прозорец. Екипът, който работи за вас, звукорежисьор Дитка Николицова, музикален редактор Милко Бушнаков, аз съм Мариана Попова, останете с нас!

В следващите минути сме подготвили интересни срещи с приятни събеседници. Ще звучат гласовете на председателя на туристическото дружество Согово в Кюстендил Силвия Михова и на кмета на град Мелник Сашо Филипов. За какво говорим, ще разберете, ако останем заедно до 9 часа.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения. С излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес отбелязваме Световния ден на туризма. Ще направим това заедно с Силвия Михова, секретар на туристическото дружество Осогово, град Кюстендил. Тя ще ни разкаже за дружеството, за инициативите, които са се състояли това лято с поглед към бъдещи проекти.
2: Дружеството е с традиция. Дружество на над 114 години. Като при нас под думата туризъм се разбира не само пешеходен туризъм, имаме и секция по велотуризъм, воден туризъм, туристически хор, който ни слави по цялата страна, младежка секция, клуб по ориентиране, който носи също много награди, така много-много уча.

0: участници, които непрекъснато се включват в инициативите под различните му форми.
1: Колко души членуват в туристическото дружество официално?
0: Официално около 200 човека, като нали, има така преходност. Тези, които са по-млади, нали, младежите от училищата, като завършат, вече преминават, нали, към други такива организации, в смисъл такъв, към институтите и така нататък, но винаги идват към нашите мероприятия.
1: И сега да насочим вниманието към тази година. Какво успяхте да свършите? Как успяхте да провокирате вашите членове и вашите поддръжници, симпатизанти, които откликват на идеите и на инициативите?
0: Така, да го кажа като наша гордост за дружеството, е това, че успяхме тук от 10 години да възстановиме прекъснатото екскурзионно летуване. Това е едно прекрасно преживяване в планината, където в рамките на една седмица човек се откъсва изцяло от цивилизацията, потъва в един друг свят. И аз това забелязвам и съм много горда, че вече повече, много повече деца се включват именно в екскурзионните летувания. Това вечер да запалиш огън, китари, хубавите маршрути, цялата природа, енергия, която дали през дена те зарежда, те зарежда за цялата година. Тази година успяхме да направим две екскурзионни. Едното екскурзионно беше в Родопите. Много интересни обекти посетихме с един местен водач, който се казва Огнян Златев. И успяхме да се насладиме на места и гледки в Родопите, които не са толкова популярни. Всички останаха много доволни. Ходихме до Равногор, Бекови скали, Червената скала. Да не ги зареждам всички, защото те са много, но целият район е усипан с толкова много забележителности и нарочно си оставяхме още и още, за да има възможност да посетим района отново.
1: Лятото ли е най-подходящия период за екскурзионни летувания?
0: Юли месец беше Родопското екскурзионно, а през август месец направихме екскурзионното в Стара планина. То си беше много екстремно, но никой не се предаде с раниците на гръб и въпреки, че имаше, нали, места в хижи, които имат поради голямата надморска височина проблеми с водата, нямат абсолютно никаква вода, само могат да ти дадат вода за пиене, даже и за пиене няма, никой не се отказа. Геройски всички издържаха, защото гледките и преживяванията са невероятни.
1: Какво ви предстои? Сега е време да попитаме след Родопите и Стара планина. Къде ще отидете? Какво планирате?
0: Сега за Световния ден на интензивното ходене сме предвидили една традиционна среща, която я правим всяка година с туристи, приятели туристи от България, Република Северна Македония и Сърбия. Срещата се провежда на 106-та пирамида. Това е най-западната точка на България и там се събират по стари данни, най-старата. Сега вече има нови данни, но там се събират трите граници. И туристи от трите държави в 12 часа правиме среща и точно около тази 106-та пирамида правиме една изключително богата и интересна среща. Събира се такава енергия, такава веселба и там обменяме толкова много информация и уговорки за следващи мероприятия и чакаме с нетърпение отново и отново, нали, новите предизвикателства.

И сега за любителите на изобразителното изкуство, може би мнозина от вас знаят, че 25-то издание на Югозападна зонална изложба Струма 2026 беше открито в Кюстендилската галерия Владимир Димитров Майстора. Представени са 167 творби от 100 автори, с автори творци от Югозапада, областите Кюстендил, Благоевград и Перник и живописци от съответните региони. Отделно на второ ниво на галерията са експонирани 54 автори, получили награди при своето представяне през четвъртвековното съществуване на изложбата Струма, а първият носител на наградата на Съюза на българските художници е Елица Тодорова, художничка от Кюстендил, вече покойница. За тези 25 издания стоят стотици художници, хиляди произведения, десетки журита и поколения автори, които са превърнали Струма не просто в изложба, а в продължаваща художествена история на региона. През 1986 година изложбата достига 155 автори и 256 творби, което е своеобразна кулминация на форума. Следва 9-годишно прекъсване. По време на изложбата ценителите на изобразителното изкуство ще видят живописни платна, скулптури, дървопластика и пана. Автори на творбите са съвременни художници, които са родени и творят в градовете по речието на Струма. Експозицията ще остане до 22 октомври.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец,
2: писател,
3: наука, инфуен.

0: Офицър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Какъв е град България, Сашо Филипов?
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Благоевград. Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В Конака вече имаме абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, съдейства, работи си, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
0: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
1: Той иска сградата, трябва да си остане, да си с абсолютно, тя е все пак сграда на национално значение, искат да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея. И естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музей, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва не стане нещо хубаво и стабилно. Тото не може смелнико отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино. Па не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
0: Така е, разбира така, се, че... Мелник е уникален.
1: Да, определено, с много неща, с много история. Даже и ако следите, водят се разкопки. Вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още. Изображение на Света Богородица. Много автентично, много хубаво в момента. Така че продължават да говорим за история в града. Говорим от 7-8 век още.
0: Един малък град, а толкова много разказва.
1: То е, па, да, толкова много история. Както казват, ние сме града с най-много църкви и една архитектка, една археоложка днешна казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
0: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник, Конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но в същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъдето и
1: дойдоха? Ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста, но важно, че са осигурени вече и ще чакаме хубавия резултат. Определено, много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодарим за това е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Това е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би се направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да запазиме старинния вид и автентичността на тази сграда.
0: Казахте, че е малко съдбата на Конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
1: Еми, вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място, но вече говорим за нещо модерно. Сграда, която в нея ще има хубави голями зали за провеждане на концерти, без за такива неща, хубави, определено.
0: Да, отново историята съчетаваме с културата, а Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления.
1: Ими аз много пъти казвам, че от много години аз съм се родил там, идваха от целия свят да рисуват хората и това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала, изложби и фотоизложби и други изложби, защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаем. Да привлекаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това, което ще видят. Дай Боже,
0: живи и здрави. А пък и в допълнение хубавото мелнишко вино, нещата стават още по-красиви.
1: Да, определено, пък...

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Приветствам в ефира на Радио Благоевград, кмета на най-малко.

0: града съм данъс в нашата община, който в момента е на топ ниво. Ние се бориме за една от най-добрите европейски столици за туризъм. 7 останаха и в Сандански е в тези 7.
1: Да, дано да...
0: А Мелник е двора на Сандански.
1: Точно така.
0: Както обичаме да го казвам, ние сме навързани, работиме изключително добре с кмета на община Сандански, господин Стоянов, който много ни помага във всяко едно отношение. Получаваме това развитие, което е до момента.
1: Той има особено отношение към изкуството и към културата и като дългогодишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
0: Да, е, да, да, определено, защото ние сме навързани.
1: Да.
0: Едното не може без другото. А който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратното се получава.
1: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
0: Дай Боже, ще ви поканим, ще го направим доста масивно, да се разчуе, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година на това време трябва да има абсолютно друг облик.
1: Ето, с това интервю слагаме и край на нашето предаване, на нашата ранна среща в неделя. Надявам се, че сме успели да допринесем за вашето добро настроение, да се чувствате комфортно, да ви бъде интересно. Сигурно сме ви дали и полезна информация, дано да е така. Но времето е такова, че трябва да се разделим, напредваме, доближаваме се до новините на Националното радио в 9 часа. Екипът, който работеше за вас тази сутрин, Титка Николицова, Милко Бушнаков и Мариана Попова, всички ние ви пожелаваме една прекрасна неделя, много успешна седмица, тази, която предстои, и ви казваме до нови срещи.

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Вотът ще се проведе след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гневът им беше отприщен от трагедията с срутената козирка на гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души. Демонстрантите поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, каза Зеленски в вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Най-малко 2 души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса.

0: избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. Иран заяви, че ще изчака официалния отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: В Ливърпул се открива годишния конгрес на британската лейбористка партия, който ще продължи до 30 септември. При пристигането си в града за първата си конференция като лидер на лейбористите, премиерът Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит, според него, е довело до безцелно лутане и разделение. Бърнам обеща да изложи как ще постигне добър растеж във всеки регион на страната. Предаването «Неделя 150» с водещ днес Диана Янкулова ще се говори за това дали ще напълнят хазната новите данъци или ще изпразнят джоба ни. По темата професор Даниела Бобева, финансист и бивш вицепремиер, Ивайло Мирчев, съпредседател на Да България и депутат от парламентарната група, и Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика. 27 двойки влязоха в надпреварата за президент и вицепрезидент. Как Централната избирателна комисия подготвя законното и честно провеждане на вота, ще чуем говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова и доцент Ваня Нушева, експерт по избори и изборна администрация. Ще участва и режисьорът Виктор Божинов за филма «Чамкория», чието снимки започнаха преди година, и за новия сезон на сериала «Под прикритие». Предаването започва в 9 часа и 30 минути по Хоризонт. Има и видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg. В емисия. Следва спорт с Борислав Нинов.
2: Отборът на България загуби с 1-2 от Люксембург първата си среща в четвърта група Лига С в футболния турнир Лига на нациите. Във вторник отново в Пловдив от 21 часа и 45 минути националите не ще имат за съперник тима на Естония. Естонските футболисти завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия. Ето и резултатите в останалите мачове, изиграни с нощи. Лига А, Англия и Испания 2-3, Чехия, Хърватия 1-2. Лига Б, Словения и Шотландия 0-0, Северна Македония, Швейцария 0-3, Лига С, Сан Марино, Финландия 0-7, Фариерски острови, Казахстан 1-1, Албания, Беларус 2-0 и Словакия, Молдова 2-0. Ето и съперниците в турнира днес в Лига А. От 19 часа Дания срещу Уелс и Сърбия-Нидерландия. От 21.45 Германия-Гърция, Норвегия-Португалия. В Лига Б Австрия срещу Косово, Израел-Ирландия. Лига Д Литва-Азербайджан и Гибралтар-Андора. Шампионатът на страната във втора футболна лига продължава с мачовете от 11-я кръг. Вихрен срещу Несебър, Берое и Антра, ЦСКА втори отбор Спортист, Черноморец Монтана, Лудогорец втори състав Етър, Фратрия Спартак Плевен и Хебър Добруджа. Елизара Янева ще има за съперничка испанката Анедел Олмо в финала на тенис турнира за жени в Пловдив. С партиите от 11-я кръг в Самарканд завършва шахматната олимпиада. При жените българките са 15-ти в класирането на 4 точки.

0: Милано, поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час облачността на страната е разкъсана, значителна е в източна България, а в крайните югоизточни райони вали дъжд, там и вятърът е предимно умерен от север. Температурите към този час са от 10 градуса във Видин до 17 в Сливен. В София е 12 градуса, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 89%. Днес облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19. В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд, в района на Странджа валежите ще са продължителни и значителни по количество. Над около 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра към 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за интензивен трафик за товарни автомобили на изхода на контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Днес от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Инициативата се организира от общините Русе и Гюргево и спортните клубове Дунав и Дунарея. Очаква се в лекоатлетическото състезание да участват над 400 души от 12 държави. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с акустичната версия на песента на БТР,

Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на таз годишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще пренесе футурофония в сърцето на София. Двете вечери са акцентът в турнето и ще представят музиката от новия албум на най-мащабния и формат, заедно с най-големите хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните «Луна» и «Пътят към храма» от албума «Футурофония». Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември в Пазарджик и 6 ноември в Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината на 19 ноември в Благоевград. Тази година турнето носи името на новия албум на Любо Киров «Футурофония» и се превърна в цялостна концертна концепция, която съчетава характерния му музикален почерк с ново звучене. Предлагам ви да чуем хитовете на Любо оттам и всички пътища водят към теб.

Толкова проси, още имам към теб, към теб.

Ева Ли издаде нова песен «Белезници». С новия си поп-сингъл изпълнителката продължава да подрежда своя музикален пъзел, малко опасен, игрив и палав, с закачлива провокация и самочувствие, но претенциозен по отношение на звученето. «Белезници» е създаден от Ева Ли и Кей Би, пореден знак, че това вече е творчески тандем. Официалният видеоклип, който улавя специфичния саркастичен и модерен стил, който Ева Ли чертае за себе си, представлява динамично one-shot видео, режисирано от Филип Круз. Освен че чертае собствена територия в българската поп-музика, Ева Ли има разпознаваемо присъствие и като автор, който вече работи на международната сцена. Канят я да участва в сесии и да влиза в някои от най-реномираните студия в Европа и Азия. Съавтор е на хитове от кей-поп имена като Кей от Шайни и Сеулги от Red Velvet. Да чуем «Белезници» на Ева Ли, а след това и «Престъпница».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Химера е първият нов сингъл на Тома и групата му след излизането на концертния им албум Live SLC 2026 и прави сериозна заявка за звука и концепцията на предстоящото им студийно издание. Парчето комбинира тежки китарни рифове, експлозивна ритъм секция и запомнящ се мелодичен припев. Затворихме се в студиото и решихме, че първо ще послушаме солидно количество класика. Black Sabbath, Alice in Chains, AC/DC, споделя Тома Здравков и Ангел Дилгеров. После импровизирахме няколко часа и се роди рифът на Химера. Искахме припевът да е по-различен хармонично и в друго темпо. Вдъхновени и надъхани написахме песента, спогледахме се и си казахме: «Уау, май се получи». Видеото към Химера залага на сурова, динамична и индустриална естетика. Всичко, което виждате в клипа, се случва наистина. Около нас се унищожаваха автомобили по най-безкомпромисния начин. Идеята беше да хванем суровата енергия на самото място, която да кореспондира изцяло с парчето, разказва режисьорът Николай Цветков. В момента групата Тома Здравков вокали, Ангел Дилгеров китари, Иван Йорданов чери китари, Алекс Ван Лазаров барабан, Кирил Кожушков бас и Пламен Денчев клавишни работи усилено върху 13 нови композиции. Предстоящият дългосвирещ албум се очаква да излезе през април 2027. Предлагам ви да чуем Химера на Тома.

Премиерата на видеото към Персеиди идва в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на Роби на 15 септември в Стара Загора, 16 септември в Велико Търново и 17 септември в Плевен. Песента е от последния албум на Роби «Следа», излязъл на 18 юни. В него артистът събира 12 песни с модерно поп звучене, етноелементи и лични истории, които още по-силно го свързват с феновете му. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, в която привлича, наранява и оставя следи, силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно-космическия свят, вдъхновен от поетиката на Малкия принц. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на VFX артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Персеиди ще бъде част от септемврийските концерти на Роби, след като песните от Следа вече срещнаха силна реакция от феновете на живо. На 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях. А ние ще чуем Персеиди и Синьо сърце на Роби.

сърце. Керан и космонавтите представят най-новата си песен «Много мил». Сингълът идва с добре познатата енергия на групата и характерния почерк на Керана – директен, смел и с щипка хумор. За разлика от продукции, разчитащи основно на електронни елементи, новият сингъл е записан с изцяло живи инструменти – китари, барабани, бас и саксофон. Песента е резултат от съвместната работа на всички музиканти в групата. Керана и космонавтите стоят зад музиката и аранжимента, а текстът е дело на Керана. Истинска атракция обаче е и видеото към песента. Клипът е заснет сред впечатляващата природа на Родопите, а в него участват близо 600 овце. Нека да чуем този сингъл на Керана и космонавтите «Много мило», а след това и парчето им «Няма, не те харесвам».

Zona Begge.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Кристиян Костов и Алма, Soul High. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио.

0: опасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
5: Радио Благоевград, София, до кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 10 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Иранският орган за контрол на Ормузкия проток предупреди корабите за последствия, ако използват маршрути, определени от Техеран като незаконни, предаде Reuters. Според ведомството, собствениците на плавателните съдове трябва да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят подобни нарушения. Ако наематели на плавателни съдове нарушат правилата, могат да бъдат наложени ограничения при бъдещо преминаване през протока на всички кораби на съответните компании. От известно време се полагат усилия за пълното отваряне на Ормузкия проток, който на практика остава блокиран. Иран представи на САЩ чрез посредничеството на Катар 7-дневен план за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщи иранският външен министър Абас Арагачи. Според предложението, Вашингтон трябва да изпълни определените условия преди протокът да бъде отворен отново. Вестник Wall Street Journal съобщи, че сред исканията е премахването на американската военно-морска блокада. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, като заяви пред журналисти в Белия дом, че то е неприемливо. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците, червените и зелените чушки. Вдига се цената на картофите, на доматите и на тиквичките. Поскъпват също зелената салата и зрелият луккрумит. Намаление се отчита при зелето и морковите. При плодовете поскъпват прасковите, гроздето и ябълките. Поевтиняват лимоните. Цената на кравето сирене се покачва, а на кашкавала тип витуша пада. Киселото мляко е по-евтино, а прясното поскъпва. Замразеното пилешко месо поевтинява, а яйцата размер М запазват цената си. Цената на ориза е нагоре, поскъпване се наблюдава също при захарта и брашното тип 500, поевтинява олиото. Спортна панорама организира днес община Благоевград. Събитието ще се проведе на площад Македония. Подробностите от Светлин Карпачев.
1: От 10 до 13 часа спортните клубове в града ще представят своята дейност, постижения и възможности за новата тренировъчна и учебна година. На площад България е изградено баскетболно игрище за игри и състезания баскетбол 3x3. От 18 до 21 часа на площад Македония ще се проведе Табата Маратон 2026. Достъпът до спортните инициативи е свободен. Културната програма в неделя продължава от 19 часа в Драматичен театър Никола Въпцаров с постановката «Дами канят». За новините Светлин Карпачев.
0: Инициативата «Бягане с кауза» Пирин без пожари ще представи в понеделник Югозападното държавно предприятие. Тя е насочена към повишаване на обществената информираност за превенцията на горските пожари и отговорното поведение в горските територии. Ще бъдат представени целите на инициативата, посланията, които тя отправя към гражданите, както и начините, по които спортът и обществената ангажираност могат да допринесат за опазването на горите. Над 100 ентусиасти тръгнаха по стъпките на Свети Иван Рилски. Тази сутрин в района на Бобошево беше даден стартът на мащабния пешеходен поход, посветен на светеца, закрилник на българския народ. Събитието се организира в рамките на Европейската седмица на спорта и събра десетки семейства, младежи и любители на планината. Участниците потеглиха в организирани групи малко след 9:30 от хижа Пионер. Те ще изминат живописен и достъпен 6-километров маршрут с умерено темп, преминавайки през ключови исторически и духовни местности в региона. Крайната точка на прехода е руинският манастир на село Скрино, официално признатото родно място на Йоан Рилски. Прогнозата за времето. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително

0: Ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завършват новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: из Греи Зора.
1: Ето, че можем да започнем и днешното си пътуване в и чрез из Греи Зора. Предаването за вслушване в разказите на и за историята, помагащи ни да се разберем какви сме били, какви сме и какви можем да бъдем или не трябва да бъдем. Можем да бъдем заедно и днес до 12 часа в Изгрей Зора.

0: Εκπέφτει.
1: Ράδιο Βλόντο Άδρα.
2: Να σε το ράδιο.
3: Хроника. 19 септември 1918 година. Първата световна война. Части на българската армия спират настъплението на английската армия в битката при Дойран. 20 септември 1918 българското правителство приема австро-унгарското предложение от 14 септември за общо примирие в Първата световна война. 22 септември. На 22 септември 1872 година в местността Пантата на Рабаконашкия проход е нападната турската пощенска кола, пренасяща данъчните постъпления от Орханийско и Тетевенско, царската хазна. Рабаконашкият обир е организиран от частните революционни комитети на вътрешната революционна организация в Орхание, днес Ботевград, Тетевен, Правец и Етрополе. Инициативата за обира принадлежи на Димитър Общи, на тетевенския чурбаджи и член на частния комитет Станьо Врабевски и Петко Милев Страшникът. Целта е набавяне на парични средства. В ръцете на съзаклятниците попадат 125 000 гроша, с които се предвижда да бъде закупено оръжие за организацията. Предводител е помощникът на Васил Левски и организационен отговорник на частните комитети в района между Тетевен и София Димитър Общи. Четата, извършила обира, се състои от него Тодор Бръмбърът, Вълчо Станчев, Марин Станчев, Лечо Железарят, Петко Генков, Марин Павлов, Павел Лалов, Найден Крушоделецът, Стоян Пандурът, Лало Генчев, Вуко Цолев, Колю Цветков и Атанас Гложенеца, жители на Тетевен, Правец и село Гложене. По случайност, извършителите на обира са разкрити и последователно голяма част от тях са арестувани. Този обир има тежки последствия. Полицейското следствие попада в дирите на вътрешната революционна организация, започва в Тетевен, продължава в Орхание и завършва в София. Властта предприема масови арести и задържа голям брой членове на организацията в Гложене, Орхание, Ловеч, Тетевен и селата в региона. Заловен е и организаторът на обира Димитър Общи. Султанът назначава Софийска извънредна следствена комисия, която да разследва вътрешната революционна организация. По време на разпитите Димитър Общи прави несполучлив опит да формулира политическия характер на акцията и да предизвика намесата на великите сили, като използва тактиката на множеството. Прави признания, в които разкрива революционни дейци и частни революционни комитети. Властите вземат мерки и разбиват част от изградената мрежа от частни революционни комитети в района между Ловеч и София. С разкритията властта установява самоличността и ролята на Васил Левски, като предприема мерки, довели до неговото залавяне край Къкринското ханче. На същата дата, но 36 години по-късно, е обявена независимостта на България, с което страната отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена и от Берлинския

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Денят на независимостта. Ден, който ни напомня, че и свободата, и единението, и независимостта винаги взаимосвързани не са еднократен акт, а процес. Обикновено труден, продължителен и имащ своята цена. Нека да чуем разказа на историка Иван Стоянов.
1: На 22 септември 1908 година е извършен един акт, който де-факто нарушава Берлинския договор

0: 1878 година, но който акт е в пълен унисон с българския национален интерес. Т.е. обявяването на независимостта е едно чисто българско дело, едно логично продължение всъщност на Съединението от 1885 година. Така че обявяването на тази независимост през 1908 година е акт, с който България започва да се развива като самостоятелна, независима държава, държава, от която зависят нещата. Това де-факто е нарушаване на един международен договор. За наше българско щастие, на другия ден след обявяването на независимостта, една от великите сили, Австро-Унгария, също нарушава Берлинския договор и анексира Босна и Херцеговина. И поради това, може би, или защото тогавашните ни политици са познавали детайлно европейската политика отвътре, са знали или са предполагали какво може да стане, на България, така да се каже, и се разминава. Вместо да бъдем наказани, великите сили предпочитат да влязат в дипломатически преговори и това всъщност спасява нашата независимост, ако можем така да се изразим. И съединението, и независимостта са добре подготвени. И в двата случая, когато зад дипломатическата активност на нашите политически мъже стои също и така сериозна военна подготовка, защото и в двата случая България декларира решителност да защитава с оръжие тези актове на национално обединение, виждаме, че никой от великите сили или нещата просто така не се получават. Когато има желание в, не само в политическите ни ръководители, но и в целия народ да защитаваме своето с оръжие в ръка дори, нещата се случват.
1: Иван Стоянов. Продължението на неговия разказ след малко.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След обявяването на независимостта започват едни дипломатически совалки между великите сили, които приключват чак през април 1909 година, когато са подписани три протокола със силата на международни договори. Единият е българо-руски, другия е руско-турски и третия последния е българо-турски, с които Русия опрощава задълженията на Османската империя по Берлинския договор. Османската империя признава независимостта на България, а пък България се задължава да изплати за срок 75 години 82 милиона франка на Русия. И с тези три протокола всъщност Османската империя, която е сюзерена на българското княжество до тогава, признава независимостта на новата държава, на новото царство, така да го кажем. И скоро след признаването от страна на Османската империя всички велики сили признават България за независима държава. Няма как

0: Денят на независимостта да не засяга, той засяга всички българи, където и да живеят те. Защото да, независимостта е втората крачка към националното обединение. Ако съединението през 1885 година между Княжество България и Източна Румелия е първи етап, обявяването на независимостта е втори етап и както ще видим по-нататък в историята, Балканската война от 1912-13 година е третия етап, когато България се опитва да осъществи своето национално обединение, така че няма как да не ни засяга този акт на обявяване на независимостта. Това е празник, национален празник на всички българи.
1: Иван Стоянов.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. С

Radio Блокалът град. През септември 1918 година изтощената от военни и политически неуспехи в рамките на Първата световна война България среща нова трагедия. Български войници стрелят срещу български войници. На 14 септември Антантата започва настъпление на Южния фронт. На 18 септември, след кръвопролитни боеве, фронтът е пробит и в българската отбрана заева пролука от 100 км. Претърпелите поражение войски при Доброполе отстъпват към старите предели на България. На 24-25 септември част от недоволните войници образуват първи бунтовнически отряди. Сред тях се заражда идеята за поход към София с цел да свалят правителството и накажат виновниците за войната. На 24 септември бунтовническият отряд достига Кюстендил и арестува офицерите от установената в града

Главна квартира на действащата армия. На път за Радомир се събират около 4-5 хиляди бунтовници. Цар Фердинанд и правителството търсят изход от създаденото положение. На 25 септември водачите на Българския земеделски народен съюз Райко Даскалов и Александър Стамболийски са освободени от затвора. На следващия ден заминават за Радомир заедно с военния министър генерал Сава Савов и социалиста Никола Сакаров, за да се опитат да решат конфликта с мирни средства. Идеята е да се използва тяхната популярност сред войниците, за да се спре отстъплението и фронтът да се стабилизира. Даскалов обаче решава да оглави техния бунт. След известно колебание променя своята линия на поведение и Александър Стамболийски

войски. На 27 септември пред ликуващите войници е обявено, че монархията е свалена и България става република. По-късно това остава в историята като така наречената Радомирска република. За председател на временното и правителство въстаниците провъзгласяват Стамболийски, а за главнокомандващ Райко Даскалов. Въстанишеското ръководство решава да подготви настъпление срещу София. Неговите основни сили се придвижват по шосето от Радомир през Перник към село Владая. По същото време правителството организира своите сили за съпротива. Към 25 септември разполага в София с 11 пехотни роти с 12 картечници, 2 батареи с 6 оръдия и 1,5 конни ескадрона. Повечето от войниците в тях са юнкери от военното училище. През следващите дни пристигат подкрепления, сред които части на 217-та германска дивизия, прехвърлени от Крим, 4 роти и артилерийска батарея. Частите са разположени между склоновете на Витоша при село Княжево и района на квартал Захарна фабрика. На 26 септември генерал Савов обещава да предостави на отстъпващите части влакове, които да ги извозят до вътрешността на страната. На следващия ден няколко влака и отделни придвижващи се пеш групи са обезоръжени край София и освободени, но на 28 септември събитията придобиват драматичен характер. Насочилите се към София около 10 000 бунтовници атакуват правителствените сили по линията Княжево-Горна Баня-Бояна, но срещат сериозен отпор. По железопътната линия при Захарна фабрика пристига влак с отстъпващи войници. Офицерите, командващи разположените там юнкери, правят опит да започнат преговори, но междувременно от влака откриват огън. Малко след началото на започналата престрелка, влакът е подложен на обстрел от разположените по склоновете на Витоша и в квартал лагера артилерийски батареи. Това довежда до голям брой убити и ранени, след което войниците от влака се предават. Следващите пристигащи влакове са обезоръжени без инциденти. На следващия ден Райко Даскалов иска ултимативно до 6 часа да му бъде предадена властта в България. На 29 септември, след изтичане на дадения срок, въстаниците в три колони настъпват към столицата. Средната колона, в която се придвижва Даскалов, с бой превзема село Княжево. Лявата колона се спуска през билото на Люлин, отхвърля прикриващите правителствени войски при Горна Баня. Към 17 часа бунтовниците от дясната колона обхождат Боянския редут и го атакуват от всички страни с атака на нож. Едва при вечер настъплението е спряно. Забавянето дава възможност на правителствените части да се организират и подготвят. Рано сутринта на 30 септември те преминават в контранастъпление. Тяхното превъзходство в артилерия и картечници се оказва решаващо. Възстаналите войници са разгромени. На 2 октомври е превзет Радомир, с което бунтът е окончателно потушен. Общия брой на жертвите сред бунтовниците е около 400 души, а от страна на правителствените части 30 убити и 98 ранени. С това идва и краят на първия част на днешната ни среща в Изгрей Зора. Ще бъдем отново заедно след новините в 11.

0: 11 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия вчера, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавните разходи, предаде ДПА, цитирана от Българската телеграфна агенция. Синдикатите съобщиха, че в протестите, обхванали много градове в цялата страна, са участвали общо 175 хиляди души. Под лозунга «Трудно спечелени, твоята работа, твоето здраве, твоята пенсия» протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града. Масовите демонстрации се провеждат на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, като например автомобилната индустрия. А правителството в Гърция подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива. Говорител на правителството съобщи, че ще въведат помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Водят се преговори с рафинериите за намаляване на цената. В същото време правителството коментира, че цената на мазута зависи от международните цени на петрола и има ограничения в рамките на намесата на правителството. Проучване показва, че гърците се снабдяват предимно с дърва за огрев. Живеещите в северната част на страната дори пътуват до България и Северна Македония, за да си осигурят дърва за зимата. Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под евро и 70, в сравнение с същия период на миналата година. Цената беше евро и 10 цента. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конакът, ще бъде укрепена и реставрирана за 2,8 милиона лева, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Проектът за нов музей в Мелник се финансира по програмата за развитие на регионите, както и целеви средства от държавния бюджет. Проектът предвижда експозиционни зали на два етажа, обновяване на пространството около сградата и осигуряване на достъпна среда. Кметът на Мелник Сашо Филипов съобщи тази сутрин в ефира на Радио Благоевград, че ремонтът ще продължи около една година.
1: В Конака вече имаме абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста.

0: искат да се остане облика, пък ние искаме и да бъдем музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея.
1: Кметът на Мелник Сашо Филипов. Спортната панорама се провежда в Благоевград от площад Македония. Включваме сега Петрана Кимчева, за да разберем каква е атмосферата и кои са най-интересните акценти от днешната инициатива.
2: Здравейте от площад Македония, където още от сутринта спортът има свое специално място в спортна панорама. Участват спортните клубове от Благоевград, които представят пред жителите и гостите на града своята дейност, постиженията си и възможностите за тренировки през новата спортна година. Идеята не е просто да бъдат показани различните спортове, а децата и младите хора да могат да се срещнат отблизо с треньори и състезатели и да открият спорт, който да ги привлече. На площада има демонстрации и представене. Атмосферата е динамична и съвсем естествено спортна. И още нещо интересно. Спортният ден започна още в 9 часа с баскетбол 3 по 3 на площад България пред Мол Ларго, където са обособени игрище и зона за състезания. Един от акцентите на днешната инициатива е спортът да бъде представен като възможност за движение, развитие и нови приятелства. Спортната панорама продължава до 13 часа, а спортната програма в Благоевград ще има продължение и вечерта с Табата Маратон на площад Македония. От площад Македония за новините Петрана Кимчева.
1: В Кюстендил ще бъде връчена националната награда академик Марин Големинов. Тя се присъжда и връчва за значими постижения в областта на музикалното изкуство в България и по света. Церемонията по награждаването е насрочена за 28 септември от 18 часа и ще се проведе в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Ще бъде връчена и награда за високи художествени постижения на името на Марин Големинов, Златен квартет, която е подсигурена от Виолет Вьорлер. Програмата включва и концерт на миналогодишния носител на престижната награда, оперната прима Красимира Стоянова. Прогнозата за времето. Днес облачността над източните райони ще бъде значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обед на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме пътуването си в днешното издание на Из Грей Зора. Пътуването си в разказите на и за историята, в което можем да бъдем заедно до 12 часа. За звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия. Предишният час на предаването завърши с разказ за едни трагични септемврийски събития през 1918 година. Събития в самия край на българското участие в Първата световна война. Две години по-рано, между 12 и 30 септември, 12-30 септември 1916 година, се провежда една битка. Битка останала в историята. Битката при Каймак Чалан. На 30 август на Каймак Чалан с цел укрепване на позицията и изграждане на път от кота 1881 към село Петалино са изпратени 5 дружини. 5 български дружини от 11-ти пехотен сливенски полк и първа дружина от 46-ти пехотен полк. До започването на битката, поради липса на тел

колове, отбранителните съоръжения не са завършени, но въпреки това на южния склон са изградени три ряда отбранителни линии. Сръбската войска, срещу която е изправена българската, разполага с 50 тежки оръдия и множество минохвъргачки, с които систематично обстрелва българските позиции при Каймак Чалан. Отбраната на Каймак Чалан е възложена на първа бригада от 3-та пехотна балканска дивизия с командващ полковник Алекси Попов. Сърбите започват обстрел по цялата позиция на 12 септември, като след масовия огън атакуват върха, извършвайки три нощни атаки и успяват да преминат терените мрежи. Биват контратакувани и отблъснати с големи загуби. На 15 септември се води силен артилерийски огън и сърбите не успяват да напреднат. Частите им достигат подножието на връх Сокол, който е лявото прикритие на позицията на Каймак Чалан, но са отблъснати. На 16 и 17 септември сърбите отново атакуват, преминават телените мрежи, но отново биват отблъснати. На 16 септември сръбската армия достигат Канарите на първия ред окопи, като носят със себе си минохвъргачки и планински оръдия. От българска страна има множество оглушали, онемели и полудели войници. Убитите са значителен брой. От 14 до 17 септември численият състав на 13-та рота намалява от 204 на 54 войници. На 18 и 19 септември Каймак Чалан е подложен на непрестанен обстрел, от който излизат от строя всички ротни командири и почти половината от личния състав на 11-ти пехотен полк. На 19 септември сърбите успяват да превземат първата линия окопи, но понасят големи загуби при опитите си да превземат втората. С цел да облегчи българските войски, отбраняващи се на Каймак Чалан, които вече са загубили половината си състав, 8-ма пехотна тунджанска дивизия предприема контратака и хвърля в паника сърбите при Петорак. Това обаче не оказва влияние на военните действия при Каймак Чалан. Около 20 часа на 19 септември на позицията пристига новоназначения началник на участъка полковник Стефан Богданов. На 20 септември след артилерийска подготовка е извършена нова атака на върха, отблъсната от българските войски. На същия ден, поради значително намаления числен състав на войските, на помощ е изпратена още една българска дружина. Обстрелът на Каймак Чалан продължава денонощно, сръбските части не пестят снаради, тъй като получават камиони от английския контингент и имат редовен превоз до фронтовата линия. Българската войска се снабдява от село Градско, което е на 100 км от фронта, по пътища в лошо състояние, след което до Каймак Чалан са доставени по кози пътеки, често носени на ръце, поради което снарядите се пестят. На 23 септември сърбите отново атакуват върха и стигат до 50 крачки от позицията на българските защитници, но след контратака отново са отвърнени с големи загуби от тяхна страна. Нападението се подновява в 16 часа същия ден. На 24 септември цялата позиция е подложена на непрекъснат обстрел, като сърбите привличат допълнителни тежки батареи и започват да обстрелват фланга на 8-ма пехотна тунджанска дивизия. На 25 септември под прикритието на артилерийски огън сръбските войски отново доближават българските позиции на 100-150 крачки на днешната дата, но през 1916 година. На 27 септември българските войски, разположени на Каймак Чалан, контратакуват и изтласкват сърбите, които понасят големи загуби. В продължение на 3 дни сръбските батареи подлагат на непрестанен огън българската позиция на върха. От обстрела оцеляват малцина. Към 30 септември в едно от дружините на 46-ти пехотен полк остава едва един офицер и 86-ма войници при численост около 13 офицера и 800 подофицера и войника. Положението в другите български части, отбраняващи върха, е подобно. На 30 септември в 13.30 часа сръбските части превземат Каймак Чалан. Върхът взема ключово място в отбраната на българската войска и падането му, както и настъплението на сръбските части към Сталков гроб

превземат Каймак Чалан. Върхът заема ключово място в отбраната на българската войска и падането му, както и настъплението на сръбските части към Сталков гроб и френския натиск северно от Лерин, принуждават 8-ма пехотна тунджанска дивизия да се оттегли на линията село Кинали, Брод, Петали, Кота 1881. Превземането на върха повдига духа на сръбската армия, като съюзниците получават отличен наблюдателен пункт, от който се вижда цялото битолско поле до завоя на река Черна, където тепърва предстоят да се водят боеве. В тази епопея българската армия дава 1876 загинали войници, 51 офицери, ранени 5941 войници и 126 офицери. Днес на върха има малка църква. На връх пророк Илия. Сръбските загинали са погребани в сръбското военно гробище в Солун. След войната на върха сърбите правят сръбска костница, в която полагат изровените кости на българските войници, погребани в района, обявявайки ги за сърби.

0: кай Мак Чалан, за онова, което можем да четем за и чрез него, разказът на доцент Станчо Станчев.
1: Само който не е ходил на Каймак Чалан, той не може да се обясни какво се е случило там. Това просто не може да се опиши. Трудно е да се изрази с думи. Трябва да отиде човек на място, за да може да го почувства, за да може да усети наистина как са се били нашите принципи, какъв героизъм са проявявали на този най-висок връх на Ниджа планина, висок 2525 метра. Там, когато тръгне човек по окопите, по бойните позиции, просто се разхожда по метал. Целият връх е осеян с осколки от снаряди. И той е много така интересно. Един участник в тези събития, сръбски военнослужащ, описва как вследствие на силната артилерийска подготовка от голямо калибрената френска артилерия, окопите са разрушени и когато те достигат до тях, те са пълни с трупове, а тези, които българи, които са оцелели, просто са стояли безмълвни на брустверите и са гледали в земята. Значи, просто психическата атака е била много силна и наред с физическите загуби, психиката на тези българи е била така доста поразклатена вследствие на тези ураганни артилерийски атаки, които са водени по това време там. И не случайно сърбите честват с много по-голяма признателност победата при Каймак Чалан, отколкото тази при Добро поле, която наистина сложи край на военните действия на Балканите. И те честват не заради друго, те честват заради това, че тогава, като че ли сръбските дивизии, които настъпват срещу Каймак Чалан, получават възможността, подпомогнати активно от своите съюзници французите, да добият един известен реванш от това, което се постигна предната година през есента и на 1915 година. И те са много по-голяма тържественост честват именно победата при Каймак Чалан. Наистина да отдадем почет на всички онези, които са воювали под знамената на своите държави, независимо от каузата, която са защитавали. Не случайно така големият български поет казва: мъртвият не ни е враг. По принцип в нас, българите, генетично е заложено да не се получаваме от трагизма в нашите военни действия. Там, където имаме понесени загуби, там, където се е налагало да отстъпим от заеманите позиции, като че ли се стремим да потъне под булото на забравата, тези случки да потънат под булото на забравата. И именно факта, че ние отстъпваме върха на нашите противници от съглашението, а това в резултат на всичко това се достига и през средата на месец ноември да бъде овладяна от сърбите и Битоля и да обявят те за столица на възраждащите си отново сръбска държава, като че ли ни е карало да не обръщаме поглед към този в известна степен печален факт. Даже тук искам да спомена, че Красимир Розунов, който направи нещо изключително голямо за популяризирането на тези действия на Каймак Чалан, който издаде една много, много красива книга Каймак Чалан, търпеше упреци от страна на наши колеги историци, че върши едва ли не сръбска пропаганда, като говори за тези боеве, това, което трябва да правят, а и правят сърбите по отношение на боевете при Каймак Чалан. Може би това, че сме загубили тези боеве на върха, ни е карало да подминаваме и да не се задълбочаваме в действията, които са извършени там. А те наистина са свързани с един чудовен героизъм.
0: Доцент Станчо Станчев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 18 и 19 септември и 19 до 21 октомври се провеждат други сражения. Вече в Добруджа сблъсък между Централните сили и Антантата за контрол върху Добруджа по време на Първата световна война. След пораженията при Тутракан и Добрич в началото на септември, руско-румънските войски, начало с генерал Андрей Заянчовски, се оттеглят на предварително подготвената тройна отбранителна линия Расово-Кубадин-Тузла. На тези позиции фланговете им са защитени от Дунав и Черноморе, а контролът върху предмостието Черна вода и пристанището Кюстенджа позволява постоянен приток на резерви и боеприпаси. От своя страна, победоносната до тогава трета българска армия е изтощена от бързите преходи и понесените загуби и по тази причина не успява да попречи на противника да се укрепи на кубадинската позиция. Атаката е отложена до 18 септември. На този ден частите от 1-4 и 6-та и 1-ва конна дивизия штурмуват и превземат укреплението край Кокърджа, Чифлика, Али Сусузбей и част от височините пред Кубадин, но изразходват почти всичките си снаряди, без да разрушат съглашенските укрепления. На 19 септември съглашенското командване предприема контратака с превъзхождащи сили и принуждава българите да се оттеглят на изходните си позиции. След като на 21 септември конната дивизия и добричките войски отблъскват румънските атаки при Мустафа Ачи, Трета армия преминава трайно към отбрана, за да попълни своите загуби. В следващите дни тя е значително усилена с българска и османска, 6-ти корпус, пехота и германска тежка артилерия. Към Добруджанския фронт е пренасочена германската 217-та дивизия, предвидена първоначално за отбраната на Битоля срещу съглашенците. Следват отбранителни усилия и концентрация на военните сили. Следва и един неуспешен план. Неуспешен план за втора атака на линията при Кубадин, след като немският командващ фелдмаршал Макензен не приема българските предложения за атака на позицията. Атаката, разбира се, все пак идва. Атаката е успешна. На 19-21 октомври 1916 година се провежда втори опит да бъде превзета тази отбранителна линия, завършил успешно и открил възможността за настъпление към Кюстенджа и по-нататъчното превземане на Букурещ през декември 1916 година.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Как се стигна до битката при Кубадин? Коментарът на доктор Кирил Алексиев.
1: Интересно е да се спомене за това как се стига до тук, защо България се налага да воюва срещу Румъния и кое нещо я принуждава да го направи това. В края на краищата, влизането на Румъния в Първата световна война е продиктувано от стратегическите интереси на различните велики сили. Интересно е, че в началото на Първата световна война Румъния е съюзник на Австро-Унгария и Германия, а в края на краищата е принудена да застане на страната на съглашението. Това става така, защото нейните териториални апетити към Трансилвания, което е владение на Австро-Унгария, са доста засилени и обещанията от страна на Антантата за тези териториални придобивки всъщност са финалната карта, която дава възможност на румънското правителство да се включи във войната. Тогава с официално изявление, с манифест, че Румъния влиза в една кратка и славна битка, започване, включването на Румъния в Първата световна война. Основната задача е била да се притисне не само Австро-Унгария, но и България, която тогава изпитва трудности на Македонския фронт. Тогава са големите сражения при Каймакчалан, тогава са кръвопролитните битки срещу англо-френския корпус на Солунския фронт. За нашия радост, битките срещу Румъния действително са кратки, но славни за българската армия и за българското оръжие. Заслужава да се отбележи, че всъщност тогава е последното голямо мащабно използване на

0: конница на конна дивизия като самостоятелна бойна единица, която всъщност успява дори да се справи с дивата конна дивизия на руската армия.
1: Доктор Кирил Алексиев.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Наближава краят на днешната ни среща в Изгрейзора. Днес, 27 септември, датата на която по нов стил през 1876 година е роден Яни Поп Николов Янев, известен като Яни Попов, революционер, деец на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, воевода на Илинденско-Преображенското въстание и автор на въстаническия марш Ясен месец. Роден е в лозенградското село Карахадър, днес Турция. Произхожда от родолюбиво българско семейство. Баща му е видният духовен деец и революционер Никола Бачваров. Брат е на бъдещия войвода Димитър Поп Николов. Дядо им Яни Бачваров приютява Василевски в дома си и участва в изграждането на първия нелегален комитет в лозето на Хайдук Балкан. Яни Попов учи в родното си село, по-късно занаят и работа започва в Лозенград. Присъединява се към вътрешната Македоно-Одринска революционна организация през 1897 година и става ръководител на организацията в Карахадър. През 1900 година превежда четата на Георги Тенев, която отвлича за откуп гръцки лекар и след последвалата Керемичио глава афера, за кратко е четник при Лазар Маджаров, след което се установява в Бургас. Подпомогнат и от други беговци от Тракия, Яни Попов започва работа като кантонер на железопътната линия Бургас-Поморие. За революционна дейност е осъден заедно с брат си задочно от Одринския военен съд на 101 години затвор. Две години по-късно се връща нелегално по родните места с агитационната чета на Лазар Маджаров. Това е началото на активната му дейност като комита. Обикалят селата от Лозенградско, изграждат нелегални комитети и смъртни дружини. На конгреса на Петрова Нива Яни Попов участва като делегат и е определен за войвода на полски участък на Лозенградския революционен район. На конгреса става и първото бойно кръщение на неговата чета. През последния ден на конгреса турския аскер попада на секретните постове, а четите на Яни Попов и Дико Джелебов ги отблъскват. При изтегляне от района на конгреса, четата на Яни Попов попада на засада. Благодарение на помощта на четата на Цено Куртев, турците са принудени да отстъпят. Двете чети известно време се движат заедно, а по-късно се разделят. След потушаването на въстанието на неговата преображен

е през 1928 година. Яни Попов е автор на стихосбирката «Странджанска гусла», издадена през 1905 година и отново през 1909 като «Странджански жалби». Стихосбирката е сборник от хайдушки и революционни песни, записани на местно наречие от Лозенградско, Малко Търновско и Бунар Хисарско. Във второто издание е поместен и пълният текст на «Ясен месец», посветен на Пано Ангелов и Никола Равашоп. Яни Попов умира на 20 януари 1945 година. Той е краят на днешната ни среща в Изгрейзора, на днешното ни пътуване в разказите на и за историята, днешната поредна възможност да се познаем по-добре, за да се разберем. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне с усещане за път, посока и смисъл.

0: Preto fara e nogu vasno nesto. Precisa crocites, precisa na zeleno. A se calma Alexa, Spasova. Aso un pleven. Kugato patuvan skuata s mama i tati, imam stolce za da zjadam.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията

0: какъв списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украйна в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Останете с нас. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
1: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7. Белчев подкрепя опозицията в критиките и електромобилите да не бъдат допълнително облагани с акциз. И той беше категоричен, че по-скоро трябва да се ползват преференции от държавата.
1: Мога да ви уверя, че това нещо ще бъде подложено на допълнителна дискусия и силно се надявам колегите от Министерството на финансите да преразгледат тази инициатива, която по принцип не е лоша, но специално за електромобилите може би ще се помисли допълнително.
0: Каза Стефан Белчев от Прогресивна България в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Ако започне изнасянето на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, преди да е спряла войната с Иран, ще се стигне до дефицит. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България. Според Борисов, управляващите не е трябвало да допускат толкова високи цени на горивата.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишльотини с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред симпатизанти в Пловдив. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. Сред тях са банките, застрахователните компании, търговските вериги и телекомите. По думите на Мирчев, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-низкия възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украйна в подкрепа на Киев. Йотова подчерта, че България не се е

0: оттеглила от декларацията.
1: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Оттам нататък това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната. Путин винаги има някакъв претекст да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства, подчерта Зеленски във вечерното си видеообращение. По-рано през деня украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украина след руски въздушни удари и призова Съединените щати и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия. Един човек е загинала, най-малко двама души са ранени при серия от руски удари срещу Одеса. Избухнали са пожари, съобщиха местните власти. Нови атаки е имало и срещу Киев тази нощ. Съобщава се за един убит и четирима ранени. Украина също е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост. И още теми от чужбина. Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
0: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка днес като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се завърне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН. Пред журналисти в Нью-Йорк Вучич уточни часа на оставката си около

0: което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Гражданите на Швейцария гласуват днес на референдум дали неутралитетът на страната да бъде по-строго определен в Конституцията, като предложението би ограничило възможностите на Берн да налага икономически санкции и да си сътрудничи с НАТО, съобщава Reuters. Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 година, но начинът, по който правителството го прилага, не е подробно регламентиран. Дясната Швейцарска народна партия, която подкрепя референдума, твърди, че традиционният неутралитет на страната е бил отслабен, след като Берн наложи санкции на Русия заради войната в Украина. Предложението предвижда в Конституцията да бъде записано, че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен или отбранителен съюз, освен ако не бъде нападната. Страната също така няма да може да се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от Организацията на Обединените нации. Повечето политически партии и швейцарското правителство се противопоставят на предложението. Проучванията на общественото мнение сочат значителна преднина за противниците на тази инициатива. Според едно от последните допитвания, 68% от гражданите на Швейцария възнамеряват да гласуват против, а 31% я подкрепят. И отново у нас 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряването на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 млн. 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма, изпълнител на поръчката, обяви пред Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Резултатите от президент избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. С цел прозрачност обаче секционните избирателни комисии ще преброяват контролно и разписките.
2: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокол от машината.

0: след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предвидено е хартията за контролните разписки да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на Българската народна банка. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се бонусът от 15 евро за членовете на секционни комисии, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия. При случай на неотпечатана цяла разписка при машинното гласуване на предстоящите президентски избори ще се вземат предвид данните от устройствата, като за всеки такъв случай ще се съставя протокол, каза в предаването неделя 150 изборният експерт Ваня Нушева. Тя беше категорична, че Министерството на вътрешните работи няма отношение към процедурата по доверено изграждане на софтуера, което е изискване по изборния кодекс. Нушева постави въпроса дали в Министерството на дигиталната трансформация е запазен експертният капацитет за сертифициране на устройствата, като потвърди информация на слушатели на Българското национално радио, че само миналата седмица от ведомството са били освободени 120 души.
2: Разбираме, че такът процеси по уволняване на служители, по назначаване на нови. Промяната е тоталната. Тук е изключително важно да имаме експерти, които са политически неутрални, които разполагат с опит и експертиза в тази област. В България те не са много. И тук този процес трябва да се следи с особено внимание, предвид важната роля на това министерство.
1: Каза пред Българското национално радио изборният експерт Ваня Нушева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! България има световни шампиони за първи път в историята на спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева спечелиха златните отличия на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Пропуснатата дуспа от Хари Кейн се оказа ключова, а световният и европейски шампион Испания победи Англия с 3-2 като гост в Лондон. В матч от първия кръг в трета група Лига А от турнира по футбол Лига на нациите, удължавайки серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 срещи. В другия двобой от групата Хърватия спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Ето и резултатите в останалите матчове, изиграни снощи. Лига Б, Северна Македония и Швейцария 0-3. Лига С, България и Люксембург 1-2. Исландия и Естония 1-1. Сан Марино, Финландия 0-7. Фариорски острови, Казахстан 1-1. Албания, Беларус 2-0. И Словакия и Молдова също 2-0. С 8 срещи днес започва втория кръг на турнира. В Лига А от 19 часа Дания срещу Уелс, Сърбия, Нидерландия от 21 часа и 45 минути, Германия, Гърция, Норвегия, Португалия. Лига Б, Австрия срещу Косово, Ирландия, Израел, Ирландия. И в Лига Д, Литва, Азербайджан и Гибралтар, Андора. Стеляна Николова, Ева Брезалиева и Идея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В първенството ще стартират най-големите имена в този спорт, а първият етап на шампионата започва на 17 и 18 октомври. След триумфа си на колоездачната обиколка на Франция миналия месец, нидерландката Деми Волеринг завоюва титлата в общия старт при жените на световното първенство по шосейно колоездене в Монреал, Канада. Отборът на Полша спечели за втора поредна година европейската титла по волейбол при мъжете. В финалната среща в Милано поляците победиха тима на Франция с 3-1 гейма и по този начин си осигуриха участие на Олимпиадата в Лос-Анджелис през 2028 година.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е над много райони в Западна и Северна България, както и в западната част на Горно-Тракийската низина. Доста ветровито е по Черноморието и в югоизточните райони. Поривите на вятъра от север-североизток там са до 16-19 метра в секунда. Температурите към този час са от 17 градуса в Монтана, Велико Търново, Разград и Драгоман до 22 градуса в

0: Варна. В София температурата в момента е 16 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще остане значителна, на места ще има и валежи от дъжд, значителни ще са в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има и слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от северо-исток, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 10, максимална около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж на 71 години е загинал при катастрофа на пътя Добрич-Варна край село Стожер. Инцидентът е станал късно с нощи между два леки автомобила, управлявани от 71 годишния мъж и 26 годишна жена. Вследствие на удара мъжът е загинал на място, жената е с наранявания и е транспортирана в болнично заведение. Пробата и за наркотични вещества е положителна за метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. Движението по пътя Пловдив-Садово при 233-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост Русе поради провеждане на международен шосеен пробег Русе-Гюргево. Движението по автомагистрала Хемо от 1 до 8 км посока Варна се осъществяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знак. Автомагистрала Марица. Движението в участъка от километър 108 до километър 109, платното в посока ГКПП Капитан Андреево, се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Управляващите защитиха идеята си за данък свръхпечалба, но кои сектори ще бъдат обложени все още е обект на дебати. Опозицията иска в списъка на предприятията, които ще бъдат обложени с този данък, да бъде включен и Лукойл. Президентът Илияна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Президентът на Сърбия Александър Вучич подава оставка, за да участва в парламентарните избори в страната. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 103,

0: 92 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Добър ден в есенния неделен ден. Започва предаването на Радио Благоевград. Неделя.

у дома. Аз съм Латинка Павлова и ще бъдем заедно до 15 часа. В днешното предаване сме ви подготвили различни теми, както се казва, за всеки го по нещо. Няма как да минем и без хубава музика, разбира се, за нея се е погрижил Милко Бошнаков. Танцовален и забавен следобед ви очаква, ако изберете да останете в нашата компания.

Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Днес ще започнем предаването с един интересен въпрос, а именно толерантни ли сме? Ще ви разкажем и за една кампания, свързана с толерантността, която стартира от Петрич. В Сандански пък тече подготовка за 5-дневния фестивал на изкуствата Есенни вечери на изкуствата. Разговорът ми ще бъде с Илияна Тошева, организатор на фестивала. Ще чуем и новата балада на певицата Маргарита Хранова. Във времето след 14 часа ще говорим за гъбите в гората. Знаете, есента е един от силните сезони за гъбарите, но и ще ви напомним, че това иначе приятно занимание крие своите рискове. Ще ви подскажем и как да дадете втори живот на дрехите си.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост. Широки магистрали, но тесни възгледи. Това са думи на световно известният американски комик и писател Джордж Карлин. Причината да си спомним за тях е темата, която поставяме в днешното предаване, а именно – толерантни ли сме? Тази дума днес е широко използвана, но като че ли все още се нуждае от разбиране и обяснение, за да построим всички ние своя мост към многоликия свят, който ни заобикаля. Попитахме хората, толерантни ли са? Ето какво отговориха те.
2: Различно е. Понякога много сме съпричастни, понякога не. Разбира се, че трябва винаги да се поставяш на мястото на другия, да има по-голям толеранс, по-голямо възпитание в отношенията ни. Това е безспорно, според мен.
3: Зависи на кой сте попаднали. Както е написал един наш писател, Шарен свят. Българина, общо взето, е верата рпим. Но по-простоватичките не са. Образованието не винаги е белег за интелигентност.
4: Някои са толерантни, други по-малко. Към чужденците обикновено сме толерантни, към беженците това е някакъв нов феномен за нас. Те първа прести попреси сме толерантни, имаме толкова много малцинства тук и си живеят чудесно заедно.
5: Жена ми не от България и няма начин да вземе българско гражданство. Тя от 7 години тук имаме дете всичко, жилище има всичко, няма право на гражданство. И трябва да напусне България.
6: Какво да ви кажа? Има случаи, когато сме толерантни, но има и когато не сме толерантни. Има предвид движението по улиците, шофьорите. Някои са толерантни, някои са нагли. Мнението не е окончателно, но да или не. Чужденците, аз лично нямам нищо против. И те срещу нас са хора, както ние сме по целия свят. Например, моя син е вече много години по чужбина. Също и той казва, че някой път към него са толерантни, някой път се държат надменно и така нататък.
7: Ами аз мисля, че не сме толерантни. Трябва да ставаме по-толерантни, но то зависи от другата страна. Както някой се държи с тебе, ти се държиш така и с него. Но въпреки всичко не сме толерантни.
8: Аз мисля, че сме толерантни. Към евреите сме били толерантни и сега сме толерантни.

0: Толерантни, но сме много подмазвачи, така да се каже.
1: Ами, по-скоро сме толерантни, да. Не знам, според мен, при по-младите се забелязва така напредък в това отношение. Старото поколение са малко по-закоровени.
2: Децата може би са по-толерантни.
3: Училището играе ключова роля в подготовката на младите хора за толерантното отношение, което се изразява в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждото мнение, поведение, желание, интереси и цели. Ето защо две млади жени от Петрич са подели кампания, която превръща доброто в ежедневен урок. Останете с нас, защото след малко ще ви срещна с Христина Хаджиева и Румяна Ищалова.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад.

0: професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
4: Толерантността започва от теб, кампания, която превръща доброто в ежедневен урок. За тази инициатива стоят две дами от Петрич, Христина Хаджиева и Румяна Ищалова. Те са на телефона сега и ще ни разкажат за кампанията. Здравейте, дами!
5: Здравейте, здравейте!
4: Нека да започнем от там. Какво представлява кампанията «Толерантността започва от теб» и към кого е насочена тя?
5: Здравейте, аз съм Христина Хаджиева. Създадохме кампанията. Първо се роди идеята от една книжка, която бяхме решили с моята колежка Руми да направим. След като вече бяхме подготвили историите, които са взети повече от нашата практика. Те са реални истории, по действителен случай написани, просто по-простено написани, за да може да стигнат по-лесно за децата. Дойде идеята вече и за медала към книжката, за наръчниците, как да се използва този медал към учителите, да бъде по-лесно поднесено, и така вече се роди идеята и за цялата кампания. Насочена е най-вече към учители, възпитатели, психолози, логопеди, ресурсни учители, треньори, ръководители на школи, клубове, всеки, който усети посланието, както ние го усетихме, да възпитава в толерантност децата, както в класната стая, така и навън. Към това е насочено, към наши колеги, които искат да бъдат посланици на толерантността.
4: В какво ще се изразява тази кампания? Госпожо Ищалова, към вас.
6: Здравейте, казвам се Румяна Ищалова и съм психолог. Тази кампания, ние чрез нея искаме да променим начина, по който гледаме на децата. Не само да забелязват, когато някой е сгрешил или направил нещо лошо, да започнем по-често да забелязваме доброто и да питаме кой днес избра доброто. И когато едно добро действие бъде забелязано и оценено, то има много по-голям шанс да бъде повторено.
4: Така, вие казахте, че кампанията е насочена предимно към учителите, към възпитателите. Често, когато говорим за толерантност, обаче така обръщаме поглед и взор към децата. Но ние възрастните толерантни ли сме, за да успеем да научим децата също да бъдат толерантни?
6: Ние бихме казали като цяло на всички, нека опитаме. Нека опитаме всички да бъдем толерантни, защото толерантността започва от всеки един от нас. Не е само към децата или само към възрастните. Тя е цялостна.
5: Да, чрез нашата кампания, когато се включват учителите, наши колеги с класове или с клубове, по един начин подаваме и към възрастните този пример, за да може и те да го предадат към децата. Така че, да, има толерантност, но много често забравяме истинското значение. Просто говорим за нея. В ежедневието си много често сме нетолерантни, както към нас, така и ние към хората. Може би някой път несъзнато, но когато има примери, когато повече се говори за това, мисля, че нещата потръгват в по-добра посока. Сещаме се много често за примерите, които сме прочели от книжката, за които сме разговаряли, за които сме казвали на нашите деца как е трябвало добре да се постъпи. И може би това е един урок и за нас, и ние да станем по-толерантни.
4: Първосигнално обаче децата не са ли по-толерантни от възрастните?
5: Не знам, не мога да дам такава статистика. Има различни деца, има и различни възрастни, но да, може би децата сега вече ги учим повече чрез игра, да отстъпват, повече да дават, отколкото да взимат. И да, може да се нарече това, но все пак те взимат пример от нас, така че не мога да кажа, че са по-толерантни. Може би това, което ние даваме като пример, родителите и възпитателите, това се изразява и в децата.
6: Ние за това казваме на всеки, който се включи в нашата кампания, че искаме да ни изпращат снимки, за да може да напълним социалните мрежи не само с лошо, но и с нещо позитивно, нещо хубаво, нещо добро, за да може възрастните и децата, които стоят пред екраните, да има повече примери пред тях.
4: Кампанията само за рамките на град Петрич ли е?
6: Не, тя е за цяла България.
5: Искаме да бъде национална кампанията, да се включат от цяла

0: България градове. Това е нашия призив и листа от села, от градове, от цяла България. Ние сме готови, кутиите са вече готови, всичко. Който реши да се включи, веднага изпращаме кутиите, чакаме снимки, чакаме видеа, чакаме истории, кратки истории да скачваме в нашата страница, за да може хората да четат, да гледат, да се гордеят с децата, които израстват в България и да видят, че има значение какво казваме на децата и какво показваме. И се надяваме много градове да се включат.
1: В тази кутия всъщност трябва

0: и да видят, че има значение какво казваме на децата и какво показваме. И се надяваме много градове да се включат.
1: В тази кутия всъщност трябва да бъдат така слагани добри постъпки или...
0: Кутията, която, за която говорим, е кутията, която пращаме към посланица на толерантността. Всеки учител или възпитател и треньор, когато ни се обади или когато ни пише на страничката, иска да се включи в кампанията, ние му пращаме кутията. Тази кутия съдържа книгата с 8 истории за толерантност, която споменах от началото. Вътре съдържа наръчници за работа към учителя, сертификата за посланик на толерантността и естествено нашия медал, който се слага за толерантна постъпка на врата на детенцето. Идеята е този медал да бъде в класната или в групичката в детската градина на видно място и когато дете извърши минимален акт на толерантност, учителът да сваля медал от стената и да го слага на детето и да обясни защо сега той е медалист, защо той е толерантен и така да се създава начин на, не бих казала състезателен характер, но всяко едно дете да иска да прави добри постъпки и да притежава този медал.
1: За колко време кутията остава в, да кажем, в един клас?
0: Кампанията е цяла година.
1: Цяла учебна?
0: И се остава за цяла учебна година, да, и кутията си остава в класа, не се връща, всеки клас или групичка получава индивидуална кутия, когато се поръча, и тя се остава за тях. Те могат естествено да ползват медала и историите, да ги четат и следващата година. То се остава за тях една книга, един медал и една кампания, която си остава след това и следа. Чакаме посланиците вече да почне да ни пращат и добрите постъпки, за да може да ги публикуваме. Постоянно ще обновяваме, така че да бъде интересно и полезно за всички.
1: Чухме две прекрасни дами от Петрич, Христина Хаджиева и Румяна Ищалова. Благодаря ви за този разговор.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Започват новините в 13. Аз съм Екатерина Николова. Добър ден! Данък върху печалбата в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не цели 100%, като към него да се включи и примерно строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли и в тази насока.
1: Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите, че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали. Той сравни тази политика на партията на Румен Радев с тази, която на времето е водила тоталитарната комунистическа партия. Той подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите и обеща ГЕРБ да премахне мерките на Прогресивна България, когато отново се върне на власт.
3: Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези безумия ще бъдат отменени. Това са безумия. Защо? Защото ГЕРБ като център дясно-консервативна партия винаги е била за ниски данъци. И да ударат тези, които работят, тези, които са можещите, знаещите, тези, които произвеждат, тези, които допринасят, защото комунистите обичат най-много парите, но не техните, чуждите пари.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците, червените и зелените чушки. Вдига се цената на картофите, на доматите и на тиквичките. Поскъпват също зелената салата и зрелият лук-кромит. Намаление се отчита при зелето и морковите. При плодовете поскъпват прасковите, гроздето и ябълките. Поевтиняват лимоните. Цената на кравето сирене се покачва, а на кашкавала тип витуша пада. Киселото мляко е по-евтино, а прясното поскъпва. Замразеното пилешко месо поевтинява, а яйцата размер М запазват цената си. Цената на ориза е нагоре, поскъпване се наблюдава също при захарта и брашното тип 500, поевтинява олиото. Спортисти, треньори, купи и медали изпълниха площад Македония по време на спортната панорама в Благоевград. Заместник кметът Бориана Шалявска благодари на всички спортни клубове за високите постижения и за труда, който влагат в развитието на децата, техните умения и дисциплината. За цялостен принос към спорта в община Благоевград тя награди плувен клуб GD Sport, който отбелязва 25 годишен юбилей и клуб по мотокрос Air Max Racing, който чества 10 години от създаването си. Състезателите от всички клубове демонстрираха уменията си и показаха завоюваните отличия. На площад България пред Ларгомол беше изградено и баскетболно игрище за игри и състезания по баскетбол 3x3. Спортната панорама е част от Европейската седмица на спорта и се организира с подкрепата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към звено превенции в Благоевград. Спортните активности продължават от 18 часа на площад Македония, където ще се проведе Табата маратон. А над 200 ентусиасти тръгнаха тази сутрин по стъпките на Свети Иван Рилски. В района на Бобошево беше даден стартът на мащабния пешеходен поход, посветен на светеца, който е смятан за закрилник на българския народ. Събитието се организира в рамките на

0: на Европейската седмица на спорта и събра десетки семейства, младежи и любители на планината. Участниците потеглиха в организирани групи малко след 9:30 от хижа Пионер. Те изминават живописен и лек 6-километров маршрут с умерено темпо, преминавайки през ключови исторически и духовни обекти в района. Крайната точка на прехода е руинският манастир на Цело Скрино, официално признатото родно място на свети Иван Рилски. Времето след обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Слушате предаването Неделя от дома. Есента вече се настани доста удобно. Време е да заменим летните шумни партита с есенни топли вечери. А ако добавим към тях и изкуство, картината ще бъде пълна. Точно това ни очаква и в Сандански. За предстоящия фестивал Есенни вечери на изкуствата ще ви разкажем в следващите минути. И тъй като на есента и отиват баладите, ще ви представим новата балада на Маргарита Хранова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

0: Карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Петото юбилейно издание на фестивал Есенни вечери на изкуствата в Сандански ще се проведе от 14 до 18 октомври в топлия Южен град. Организатори са сдружение Клик. На телефона сега е госпожа Тошева, Илияна Тошева, която ще ни разкаже повече за това, което ни очаква. Госпожо Тошева, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Павлова, и на вас и на всички слушатели.
1: Поредно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата. Разкажете ни за този фестивал, фестивал с традиция.
2: Този фестивал започнахме преди 5 години, правиме скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук, да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
1: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
2: В фестивала има разнообразни области. Нашата насоченост всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува със студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година, някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал, нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици, и с много голяма радост каза, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ, да живеят с тях, да творят.
1: И всъщност тези фестивали винаги са едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
2: Да, особено нашата информация за гостите, които пристигат тук. Например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения. И било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях е забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
1: А защо сатира? Много интересен избор.
2: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчина, много свиня, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще е.

0: да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече. Обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И техния се казва Синтика вечери на изкуствата или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбира се.
1: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
0: Разбира се, щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се правят повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена, да можем да

0: да даваме плам на децата, да вършат изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.
1: Пожелавам ви успех. Илияна Тошева, чухме, уважаеми слушатели, а вие не пропускайте фестивала в Сандански.

0: happy end.
1: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. В следващите минути в ефира на Радио Благоевград продължаваме на музикална вълна. Днес ще ви представим песента «Отпечатък». «Отпечатък» е новата песен на Маргарита Хранова, финалист в националния конкурс за нова българска песен «Мелодия на водата 2026 в Хисаря». Емоционалната балада с богата развита оркестрация и силно мелодично послание, но за всичко това сега ще ни разкаже Александър Нушев, по чието аранжимент е песента. Алекс, здравей в ефира на Радио Благоевград.
6: Здравейте, Радио Благоевград. Много ми е приятно. Така изненадващо да се обадите за интервю. Много приятно ми стана.
0: Много приятна е и песента «Отпечатък». Ще я представим в следващите минути на слушателите на Радио Благоевград. Разкажи ни за песента. Какво послание носи песента «Отпечатък»? Какво искате да предадете като послание на слушателите?
6: Има една мащабност, която много опасно да бъде асоциирана с нещо така 80-тарско, нафталинено и ретро, но в години, в които е до 2026, в които сме много заобиколени от генерирана музика, от така по-квадратни, да го наречем, по-квадратни музикални построения, решихме да не се страхуваме да се върнем назад малко в времето и да заложим на корени, които ми харесват такива, каквито са. Освен това, между другото, Маргарита много уютно, точно дума уютно се чувства в тази песен. Просто влезе още първия тейк, разбрахме за това, че това е песен, която много, много и лежи и лесно може да отправи посланието чрез такъв аранжимент, който не претендира да бъде актуален, повтарям, не претендира в никакъв случай да бъде актуален. Това го казвам чисто като аранжор. Но тъй като ти започна с описанието за красивата оркестрация и така нататък, всъщност това, което ти не знаеш и слушателите не знаят, е, че специалната конкурса в Хисаря, нали, под гидството на Гого Милтядов, аз написах една оркестрация за живото изпълнение, която всъщност не присъства в записа по никакъв начин. И аз много съжалявам, че нямахме бюджет и възможност да инкорпорираме прекрасния оркестър, който Гого събра в Хисаря, за да запишат. Всъщност те го изпълниха на живо и не знам дали въобще такъв запис съществува. Документален може би и да има някъде, не знам, но така или иначе нашия вариант е малко по-лабораторен. Малко по-студиен, малко по-обран и така.
0: Ти каза, че не претендира да бъде нещо модерно, но смяташ ли, че има пък едно такова завръщане точно към това звучение? Малко по-така, по-носталгично, по-отминалото.
6: Търсиме старият отпечатък. Ей, че хубава дума се получи, така игра на думи се получи. Търсихме старият отпечатък на Марга, специално аз го търсих, нали, 80-те, 90-те, в този музикален релеф, без да се опитваме на всяка цена да го направим по някакъв начин. Актуално и Марга се чувства много уютно. Марга се чувства много уютно, тя е певица с десетилетия опит, така че тя се чувства много уютно в този аранжимент и в тази музика, и въобще в този вайб, да го кажем така.
0: Името на песента «Отпечатък»?
6: Сега това е много опасно,

0: Toto. А, авторът на текста е Александър Пергелов, авторът на музиката е Биляна Ангелова. В този ред на мисли може би би било честно да се обърнете към Александър Пергелов. Но отпечатъци, аз като аранжор мога да кажа, че отпечатъци оставяме във всички и във всичко. И в любовта, и в взаимоотношенията между хората, и в оперативната памет на мисълта си. Въобще във всичко има едни отпечатъци, които ни оставяме, общувайки с хората, които обичаме.
1: Песента е балада. Ти самия там ли се чувстваш пък най-удобно в баладите?
0: Не. Не се чувствам удобно в баладите, но чувствам се удобно абсолютно навсякъде, ако трябва съм честен. Мога да плувам навсякъде. Специално този аранжмент не сме го бързали. Спомням си, че Биляна ми го даде много отдавна, ми го остави. Аз си го оставих да ферментира. Много обичам думата ферментация. Оставих си го да ферментира. Свирих си го по-малко, по-малко и така. Изградихме го стъпка по стъпка.
1: Предлагам сега на

0: Нашите слушатели да чуят и песента отпечатък в изпълнение на Маргарита Хранова. Ще се разделим с едно пожелание от теб към нашите слушатели. Какво послание искаш да им изпратиш от ефира на Радио Благоевград?
1: А за слушателите на Радио Благоевград пожелавам да оставяме красиви отпечатъци на хората, които обичаме.
0: Благодаря много. Чухме Алекс Нушев.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Започват новините в 14. Аз съм Екатерина Николова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова заяви, че българската позиция не е била застъпена в декларацията, която беше разпространена от Външното министерство на Украина в подкрепа на Киев. Тя подчерта, че България не се е изтеглила от декларацията.
1: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва.
0: Каза Иляна Йотова. От ГЕРБ и Демократична България също коментираха темата. Слушаме лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Ивайло Мирчев.
2: Така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали си, каква е позицията на България, аз не мога ви кажа. Няколко пъти желание да поздравиме и няколко пъти разочарование. Това е така наречената политика. Навън не едно говориш, вътре друго правиш.
3: Това, което се случи в ООН, че България всъщност няма обща единна политика, изглеждаме много зле в Европа и това няма да свърши добре.
0: 12 457 000 евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 800 000 евро са целево определени за ремонт на устройства, които имат нужда от това. Подмяна на периферни устройства и принтери са най-честите повреди, които ще се отстраняват от фирмата Сиела Норма, изпълнител на поръчката. Това обяви пред Националното радио говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини, но с цел прозрачност СИК ще преброяват контролно и разписките.
4: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината

0: на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конакът, ще бъде укрепена и реставрирана за 2,8 милиона лева, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Проектът за нов музей в Мелник се финансира от програмата за развитие на регионите, както и целеви средства от държавния бюджет. Проектът предвижда зали на два етажа, обновяване на пространството около сградата и осигуряване на достъпна среда. Кмета на Мелник Сашо Филипов съобщи за Радио Благоевград, че ремонтът ще продължи около година.
2: В Конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста, да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се стане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея.
1: Кметът на Мелник Сашо Филипов. Инициативата «Бягане с кауза. Пирин без пожари» ще представи утре Югозападното държавно предприятие. Тя е насочена към повишаване на обществената информираност за превенцията на горските пожари и отговорното поведение в горските територии. Ще бъдат представени целите на инициативата, посланията, които тя отправя към гражданите, както и начините, по които спортът и обществената ангажираност могат да допринесат за опазването на горите. Гражданската защита в Гърция предупреждава за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна. Интензивни дъждове има в последните часове на остров Крит, област Тесалия и спорадите. Дъждовете ще продължат през цялата нощ и утре. За Северна Гърция, където има много български туристи, властите предупреждават да не се влиза в морето при буря. Днес и утре да не се използват надуваеми лодки поради риск да бъдат отнесени от вятъра. Хотелиерите от Халкидики съобщават, че все още има много български туристи там. Много от тях обаче се връщат днес и е силно натоварен трафика по отсечката Солун-Промахон. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а максималните между 19 и 24. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Минути след 14 часа вие слушате предаването Неделя от дома. Както знаете, уважаеми слушатели, при смяна на сезоните е време и да подменим дрехите в гардероба. Летните да бъдат изместени от топли такива. Често решаваме, че старите дрехи от миналия сезон вече не ни харесват или просто не стават за носене. Не бързайте да ги изхвърляте. Ще ви дадем предложение за това как повторно може да употребите дрехите си, за да спестите средства и не на последно място да бъдете щадящи към природата. След като се облечем топло и подходящо за сезона, ви каним да берем гъби в гората. Какви правила трябва да спазват гъбарите, предстои да чуем.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Неделен Мегдан.
7: Хайде на надпяване.
6: А, неделно надпяване.
8: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
9: Музикална класация на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Все повече изследвания доказват, че модната индустрия нанася огромни щети на околната среда и обществото. Бързата мода, бързото купуване, краткото носене, ниската цена за потребителя е с висока цена за околната среда. В следващите минути Гергана Вълчева ще ни даде съвети и предложения как повторно да употребим дрехите си, а с нея разговаря Агнес Манова.
2: Устойчивата мода можем да я погледнем като един алтернативен подход, чрез който не само ние като потребители, но и дизайнерите, и търговците, и модната индустрия да осъзнаят влиянието върху обществото, върху околната среда и да търсят начините за промяна. Да, втората употреба е част от решенията, рециклирането също, но най-важното нещо, което трябва да се случи, е преосмисляне на потреблението. Защото дори да рециклираме, въпреки че не винаги е възможно това да се случи, но дори да приемем, че рециклираме успешно, дори да купуваме втора ръка, това не е реално решение, защото ако междувременно продължаваме да произвеждаме на пълни обороти и да консумираме, трупаме отпадък, с който не можем да се справим реално. Най-големият недостатък на бързата мода е именно това, че се произвеждат дрехи на ниска цена. Тази ниска цена е за сметка на околната среда и лоши условия за труд в третия свят, защото знаем, че големите брандове именно там се произвеждат дрехите, за да може да бъде производствения процес по-евтин.
3: Заради евтината работна ръка, разбира се.
2: Точно така, да, лошите условия. Преди няколко години много нашумя случая в Бангладеш с една фабрика за дрехи, която се беше срутила. Загинаха изключително много работници, по-голяма част, които жени. Тогава всъщност много се повдигна именно въпроса каква е истинската цена на тези дрехи, произведени най-често в третия свят, в Индия, в Бангладеш, в Китай и то от синтетични материали в голяма част от случаите. Тоест става въпрос за материали на петролна основа, за производство, на които, нали, можем да се сетим, че се отделят много вредни емисии, които парникови емисии, които всъщност представляват 10% от всички парникови емисии, които се произвеждат, тези от модната индустрия. Но за да се постигне тази ниска цена, реално всички ние плащаме по друг начин. И без да се замислим, купуваме дрехи, за които

0: често са некачествени. След един сезон не могат да се обличат, защото са протрити, изтъркани, скъсани. Най-лошото е, че вместо ние да ги поправим, решаваме да ги свърлим, защото сме дали само 10 лева, примерно за тях или 15. И...
1: Какви са негативите и екологичните, и за експлоатацията на човешки труд заради ефтината работна ръка, както споменахте в третия свят? Кои са другите негативи от свръхпроизводството и свръхконсумацията?
0: Това... Основни фактора. Единият е околната среда, разбира се. Другият е човешкият фактор, за който споменахте. В околната среда голяма част от вредните емисии в атмосферния въздух именно се дължат на производството на дрехи. Да не забравяме, че производството на дрехи също изисква много воден ресурс. За производството, например, на една тениска са ни нужни 2700 литра вода. За производството на едни дънки са ни нужни 10 000 литра вода. Много обработваема площ също е нужна. Употреба на пестициди. Тази обработваема площ, за която става дума, може, например, да бъде използвана за засаждане на култури, за производство на храна. Вместо декари памук, чието, нали, единствена цел в случая е просто да служат на модната индустрия. Освен това, именно защото голяма част от материите са токсични, водоемите, реално водни дишници, се замърсяват с микропластмаса и с токсини, които се отделят при прането на тези синтетични материи. Всеки един цикъл на пране, без да коментираме още вода коства това, но при всеки цикъл на пране реално се отделя микропластмаса, която през пералнята, канала, изтича в водните басейни. Така че екологичният отпечатък е много сериозен.
1: Какви са обаче решенията и стъпките в посока за така наречената бавна мода, за намаляване на тези екологични проблеми, които създава свръхпроизводството на дрехи? Голяма част от поколението Z отказва да бъде въвлечено в консуматорската истерия и много млади хора днес застават зад екологичната кауза да не купуват на всяка цена нова дреха от известен бранд. Застават зад повторната употреба на дрехи. Дайте и другите решения, които можем да чуем.
0: Потвърждавам наблюденията, които имам, също са такива. И събитията, които ние организираме, смятаме са част от решенията. Ние организираме всеки сезон миграция на дрехи. Реално са събития, които ние организираме с цел хората да се събират и да разменят дрехи. Хора, които не се познават, просто носят дрехите, които вече не използват, за оговорката, че те са годни за носене. И си ги разменят с други хора. Така, хем нямаме отпадък, нямаме покупка на нова дреха, същевременно имаме възможност да разнообразим гардероба си и да се здобием с нови находки, нали, ако може така да кажем. И да се запознаем, разбира се, с интересни хора. Социалния фактор също е важен тук. Подобни събития реално помагат за преосмисляне на модела, на бързата мода. И на тези събития, които организираме, връщам се към това, с което започнахте за поколението Z. Да, на тези събития всъщност виждаме и много млади хора, които прегръщат идеята за размяна на дрехи, както и за купуването на дрехи втора ръка. Според мен важно е да не забравяме хубаво нещо с секонд-хенд магазините, но не трябва там да прекаляваме, защото просто се завъртаме в същия порочен кръг. Засипваме се с дрехи, които после се превръщат в отпадък.
1: Винаги трябва да се спазва тази умереност. Хубава е инициативата за миграция на дрехите. За вас екологично щадящи природата практики за производство на суровини, какви са? Да дадете идеи. Може би за нашите слушатели ще бъде любопитно, че всъщност от различни суровини могат да се изработват тъкани. Говорим суровини като коноп, соя. Да разкажете за това.
0: Естествените материи са за предпочитане пред синтетичните. Те са много по-благоприятни за кожата, нали, ако искате, за нашето здраве. Там нямаме отделянето на токсичния материал, нямаме спарването, което се получава от изкуствените материи и което по някакъв начин, нали, може да доведе до алергични реакции, до обриви и така нататък. Освен микропластма, освен във водните басейни, реално ли влиза и в тялото ни. Отново се връщам на това, че естествените материите също са ресурс. Или,

0: памука, за който стана дума, декарите памук, декарите обработваема земя, която се използва за производството на памук, например. Памук е естествен материал, но това, че е естествен материал, не означава, че можем на поразия, нали, да го използваме, за да правим нови дрехи от памук. Този ред на мисли не е важно просто материята да бъде естествена, а е важно цялостно да потребяваме по-малко и когато да си купуваме по-качествени дрехи, които да издържат по-дълго във времето и също така да удължаваме максимално живота им. Тоест, ако ни се скъса копче, примерно, или дрехта се протрие, да опитаме и дори може и по креативен начин да продължим да носим тази дреха максимално дълго време, за да няма нужда да си купуваме нова, а не веднага примерно скъсан цип или копче да си купуваме друга.
1: Затова е много важно максимално да бъдем минималистични, т.е. да не сме притежатели на толкова много предмети, включително и дрехите.
0: Повече да разменяме с приятели, да купуваме качествени стоки по-рядко. Реално може с ваши приятели, близки, познати по този начин да си вземате и да си разменяте дрехи.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
6: С настъпването на есента и дъждовете вече се появиха и първите диворастящи гъби. Опитният гъбар отдалеч може да разпознае двойниците на ядливите деликатеси, но начинаещите трябва да прочитат доста литература преди да се впуснат в приключения сред природата. Любителите на натуралните горски гъби съветват да не берем и консумираме гъби, без да сме сигурни и с основи с характера на търсения сорт. Стоян от Сандански е гъбар от няколко години. Казва, че е особено внимателен, когато бере гъби.
7: Тези има в гората, по по-високите части предпочитам. Гъбите, които събираме, са манатарка и пачи крак преди. Ние първо трябва да се запознат, трябва да разпознават гъбите, защото това всъщност е много опасно. Другото, което трябва да се обръща внимание е къде растат тези гъби, дали около тях има консерви, омаринки, тиникейки, защото дори да е ядлива гъбата, тя също може да бъде отровна. Не трябва да има да са близко, примерно отровна до ядлива, това също трябва да се знае.
6: В България има 15 вида отровни гъби, припомня Стоян.
7: Много двойници. По мое лично мнение, печурката има най-опасният двойник, зелената мухоморка. Аз за това и не ги бера тех. По принцип от печурката най-много се притеснявам. Гъба булка, двойника е червената мухоморка, но тя се различава трудно само докато още много мъничка, след това вече лесно се определя. При повечето гъби е така, докато са млади и малки, разликите са трудно да уловими. По-нататък вече се откоява. От друга страна, колкото по-малка гъбата, толкова по-вкусна. Най-добрият вариант е да имаш познат човек, който разбира. И нагледно да ти показва в гората, ето това става, това не става. Защото през интернет има си книга, нали, за гъбите, но едно да го видиш наистина, едно на картинка. Както и да е снимана, както и да е обяснено, най-добрият вариант е първите няколко пъти да излизаш човек, който наистина разбира и да ти показва. По принцип от по-възрастни хора, хубаво да го познаваш, да си сигурен в него, му имаш доверие.
6: От бранена гъби в България може да се изкара една средна месечна заплата само за половин час, казват берачите. За други пък, като нашия герой Стоян, брането на гъби е за удоволствие.
7: Го избирам това, защото ми е един вид хобби, обичам да се разхождам, обичам да съм далеч от селата. Просто ми е по-приятно на мене, от друга страна е по-чистичко наистина.
6: По колко гъби берете?
7: Малки количества предимно. Наблягам на качеството, а не на количеството.
6: А страх ли ви е? Изпитвате ли го този страх при брането на гъби? Да не би да попаднете на гъба?

0: която е отровна, поне в началото, когато сте започнали?
1: В началото, да, определено си нямах доверие, но не бях сам. Така че не съм изпитвал много страх и, както казах, не бера кой знае колко различни вида гъби, бера тези, които са дори двойниците, не са толкова опасни.
0: Брането на гъби е опасно занимание за онези, които не са запознати. Пораженията при отравяне с гъби са сериозни. Ето защо има и хора, които предпочитат да консумират само култивирани гъби.
2: Печур от магазина. Страх ме, защото не познавам хората, които са ги брали. Не всеки познава гъбите, макар че мисля, че ги познават, но все пак има някакъв риск. Предпочитам култивираните гъби. По пазар има много баби, които продават такива гъби. Казва, че те са ги брали или тяхни деца, но никога не съм ги ползвала, не бих ги купила.
3: Купувам си гъби, различни.

0: готови, които продават такива дъби. Казва, че те са ги брали или тяхни деца, но никога не съм ги ползвала, не бих ги купила.
1: Купувам си гъби, различни видове, защото обичам да ям гъби. А също се доверявам и такива, дето са брани в гората. Не бих си купил всякаква гъба. Бих си купил, примерно, манатарки или сарнела, да речем. Ял съм и от тях.
2: В момента на пазара в Благоевград най-разпространената гъба е печурка. Продавачите споделят, че зареждат само от строго регламентирани места, а гъбите с документ. И не смеят да прекупуват гъби от случайни берачи.
3: Не мога да разчитам аз. Той мога ми каже, че са хубави, ама ако стане нещо...
4: После вината е ваша.
3: Еми да, после никъде отиваш. Хладница. Та има и кралска печурка. Ароматна е кралската.
5: Ходи всеки ден на борсата. По принцип, хладница се донася, кралска печурка се донася. Манатарки получавам по-нататък от Гърция. Донасяме, те са пакетирани, тя е много хубава, да. Но на всяка доставка цените са различни. Зависи как се вземат.
2: Другите гъби, които могат да се намерят на пазара в Благоевград, са пачи крак, както и сушена манатарка, в повечето случаи е внос от Гърция. Любителите на натуралните горски гъби съветват да не берем и консумираме гъби, без да сме сигурни и с основи с характера на търсения сорт.

0: Така завърши предаването ни тази неделя. Благодарим ви, че отново избрахте Радио Благоевград. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип приятен, топъл и споделен неделен ден.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на тази година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев пред Българското национално радио. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока. Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи, защото ако не се лъжа в последните 4 или 5 години, няколко от най-големите рафинерии в Европа затвориха.
2: Стефан Белчев заяви, че най-вероятно ще се преразгледа допълнителното облагане с акциз на електромобилите. От своя страна Ивайло Мирчев от Демократична България каза, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че зад Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
2: Каза в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Президентът Илияна Йотова обяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
5: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
2: Илияна Йотова уточни, че не става дума нито за декларация, нито за документ на ООН. От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украина е противоречива, но по думите му това не се случва за първи път.
6: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украина, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност

0: войната и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснят какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Домина лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев. Ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват, че руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са една жена и двама 16-годишни, които са хоспитализирани. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощни удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител на Одеса заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. В Москва Министерството на отбраната съобщи днес, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. За новините Мерим Тенев.
1: Около 21 часа българско време Александър Вучич трябва да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в сесията на Общото събрание на ООН. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
3: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. За новините Георги Налбантов.
1: Революционната гвардия на Иран съобщи, че е заловила американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. От гвардията допълниха, че това е станало чрез координирана и сложна операция и добавят, че дронът е действал в Ормузкия проток с шпионски цели. Иранската страна е идентифицирала модела като автономно подводно средство Ремус 600, което в момента се намира в ръцете на специалистите на силите за възстановяване на данните. И отново у нас резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това съобщи пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии ще преброяват контролно и разписките.
4: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден!

Повечето райони от страната преобладава слънчево време, значителна облачността над югоизточните и по-ниските райони. На отделни места там има слаби валежи с незначителни количества. Температурите в по-голямата част от страната са между 18 и 23 градуса, малко по-топло е в Сандански – 25 градуса. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони. До полунощ на места там все още ще има слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за района на столицата около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще

0: 18 и 24 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението по пътя Пейчиново-Масларево при 6-я километър в област Русе е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Опашка от около 18 км от тежкотоварни автомобили се е образувала по магистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. На място са разположени патрули на пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

През 1984 година на концерт в Майами, посветен на Деня на независимостта, на сцената към Beach Boys се присъединява Ringo Starr. Преди края на 80-те години групата ще издаде още 3 сингла, които ще влязат в топ 40. Днешното издание на Chart Show, поглед към големите хитове на 1984 година, с изпълнение на Scorpions, Alpha Will, Foreigner, Wham, Tina Turner, а в първите минути искам да съм свободен на група Queen, песен определена като химн на борбата срещу потисничеството. Включена в албума Works, тя достига до трето място в британската сингъл класация.

Оригиналната версия на песента «Самоконтрол» е на италианския изпълнител Раф, издадена през 1984 година. Написана е от Джан Карло Бигаци, Стив Пиколо и Раф. Синглът завладява първо място в Италия и Швейцария и дава началото на итало-диско стила в континенталните европейски чартове през 80-те години. Същата година от другата страна на Атлантика излиза албума «Самоконтрол», трети в дискографията на Лора Бренниган. От този албум излизат 4 сингъла, като най-успешен е кавър-версията, която Бренниган прави на песента «Самоконтрол» на Раф.

Чарт шоу продължаваме с още две известни заглавия от 1984 година. Една нощ Банкок, песен изпят от английски актьор и певец Мъри Хет, написана специално за мюзикъла Чес от двамата бивши членове на група Абба Бьорн Улвеус и Бенни Андерсън, и една от най-известните балади на Скорпионс. Все още те обичам.

А сега към дебютния сингъл на германското синти-поп трио Алфавил, голямото в Япония. Първо място в класациите в Германия и Швейцария, първа позиция в класацията Dance Club Play през декември 1984 година. Big in Japan

е първият от трите сингъла за все още неиздадения по това време първи албум на Алфавил «Завинаги млади». За записа групата използва Roland System 100M за бас линията, а тайминга на песента е повлиян от безопасен танц, променяйки скоростта 2.5 пъти по време на песента. Мелодията е изградена от тримата участници в групата, работейки в тясното домашно студио.

част шоу на Пълнителна радио Благоевград продължаваме с още две хит за глави на 1984 година. Калимба де Луна на Бони М и Карай на група Карас.

Баладичното начало продължава и със следващото заглавие от 1984 година в Чарт Шоу. Безгрижен шепот, песен записана от Джордж Майкъл, но в авторство с неговия колега Андрю Риджли от дуета Уам. Песента по-късно е включена във втория студиен албум на дуета Make It Big. От тогава песента е претърпяла множество кавър версии, между които дело на Брайан Макнайт, Роджер Уилямс, Кенни Джи и Хулио Иглесиас. Типичен пример за

съвременен поп, но с влияние на ритъм and blues и soul. В песента е вмъкнат саксофонен риф, композиран от Джордж Майкъл и изпълнен от Стив Грегори. Баладата е огромен комерциален успех, заставяйки на челни места в десетки класации с продажби от над 6 милиона копия.

Минутите до поредната емисия новини, две заглавия от хит-листите на 84-та година. Прайвит Дансър на Тина Търнър и Нощно кафене на Secret Service.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
0: Радио 16 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден. Данък върху печалбата в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на тази година. Това каза пред Българското национално радио председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Стефан Белчев отговори на въпроса за защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде отбложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
7: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев от Прогресивна България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите, че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали. Той сравни тази политика на партията на Румен Радев с тази, която на времето е водила тоталитарната комунистическа държава. Той подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите и обеща ГЕРБ да премахне мерките на Прогресивна България, когато отново се върне на власт.
8: Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези безумия ще бъдат отменени. Това са безумия. Защо? Защото ГЕРБ като център дясно-консервативна партия винаги е била за ниски данъци. И да ударат тези, които работят, тези, които са можещите, знаещите, тези, които произвеждат, тези, които допринасят, защото комунистите обичат най-много парите, но не техните, чуждите пари.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Една от емблематичните сгради на Мелник, Конакът, ще бъде укрепена и реставрирана за 2,8 милиона лева, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Проектът се финансира по програмата за развитие на регионите, както и целеви средства от държавния бюджет. Проектът предвижда експозиционни зали на два етажа, обновяване на пространството около сградата и осигуряване на достъпна среда. Кметът на Мелник Сашо Филипов съобщи за Радио Благоевград, че ремонтът ще продължи около година.
9: В Конака вече имаме абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста, да се остане облика, пък ние

0: искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно. Искаме да се стане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея.
1: Кметът на Мелник Сашо Филипов. Спортисти, треньори, купи и медали изпълниха площад Македония по време на спортната панорама в Благоевград. Заместник кметът Боряна Шалявска благодари на всички спортни клубове за високите постижения и за труда, които влагат в развитието на децата, техните умения и дисциплина. За цялостен принос към спорта в община Благоевград тя награди плувен клуб GD Sport, който отбелязва 25 годишен юбилей, и клуб по мотокрос Air Max Racing, който чества 10 години от създаването си. Състезателите от всички клубове демонстрираха уменията си и показаха завоюваните отличия. На площад България пред Ларго Мол беше изградено и баскетболно игрище за игри и състезания по баскетбол 3x3. Спортна панорама е част от Европейската седмица на спорта и се организира с подкрепата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Благоевград. Спортните активности продължават от 18 часа днес на площад Македония, където ще се проведе Табата маратон. А в Кюстендил ще бъде връчена националната награда академик Марин Големинов. Тя се присъжда и връчва за значими постижения в областта на музикалното изкуство в България и по света. Церемонията по награждаване е утре от 18 часа и ще се проведе в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Ще бъде връчена и награда за високи художествени постижения на името на Марин Големинов Златен квартет, която е подсигурена от Виолет Виорлер. Програмата включва и концерт на миналогодишния носител на престижната награда. Това е оперната прима Красимира Стоянова. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, а максималните между 19 и 24. Чухте новините в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вие сте с част шоу на вълните на Радио Благоевград във втория част на предаването отново с хитовете на 1984 година. Изпълнителите Баркли Джеймс Харвис, Бон Джови, Крис Дебър, Гери Мур, Пия Задора, Претендърс, както и песента, с която продължаваме. Продължавай да мечтаеш на F.R. Дейвид.

Обадих се да ти кажа, че те обичам. Балада написана, продуцирана и изпълнена от ритъм блус легендата Стиви Уондър. Тя се превръща в международен хит и остава най-продавания сингъл на Уондър до сега, окупирал първото място от 19 сингъл класации по света. Песента е първи сингъл от саундтрака албума на Стиви Уондър от 1984 година «Жената в червено». Три последователни седмици е номер едно в Billboard Top 100. Баладата печели две награди – Златен глобус и на Академията за най-добра оригинална песен, както и три номинации за Грами.

Charts Show 2 заглавия от 1984 година с престижни позиции в сингъл класациите на Стария континент. Трио Алфавил, победа на любовта и Бакли Джеймс Харвист с бунтовна жена.

9 студийни албума в кариерата продължива близо едно десетилетие, сингъли под номер 1 в Европа и Южна Америка. Време е да кажем с Богом е плочата излязла през 1984 година, последна в дискографията на трио Арабеск. Тропическа лятна нощ е сингълът от този албум, който намира място в класациите. Песен с автори Джон Франкфуртер и Джон Мьоринг.

Рок планата в Чарт Шоу продължава с изпълнение на Бон Джови от едноименния дебютен албум от 1984 година. Продуциран от Тони Бон Джови и Ланс Куин, това е единственият албум, който има песен, а това е «Тя не ме познава», ненаписана от член на състава. Албумът достига до 43-та позиция в Billboard Top 200. Песните от този албум рядко намират място в концертите на Бон Джови след излизането на албума «Slippery When Wet» от 86-та година. От дебютния албум на Бон Джови идва песента «Изгарящ за любов».

Част шоу баладишното начало става за два хита от 84-та година – «Лунна светлина и водка» на Крис Дебърг и «Силата на любовта» Дженифър Раш.

През 1984 година Гери Мур издава албума «Жертви на бъдещето», който бележи музикална промяна в стила на китариста, този път към хард-рок и хеви-метал. Участие в записа на албума взема кейбордистът Нил Картер, който вдъхновява Гери Мур да продължи движението си в посока хард и хеви-метал. Концертното турне, на което Мур представя песните от този албум, участие вземат бившия басист на Rainbow Крейг Грубер и барабаниста Боби Куинър, които впоследствие са заменени от басиста на Ози Осбърн Боб Дейсли, бившия барабанист на Roxy Music Пол Томпсън. От албума «Жертви на бъдещето» на Гери Мур идва авторската му песен «Дръж се за любовта».

Американската актриса и певица Пия Задоро е позната най-вече със съвместния хит Джермейн Джаксън, когато Дъждът започва да вали от 1984 година. Година по-рано Пия Задоро прави кавър на песента на Шърли Елис Клепинг Сонг за саундтрека към филма Самотната лейди. Сингълът достига до 40-та позиция в Билборд Топ 100. През 1985 година, малко неочаквано, Пия получава номинация за награда Грами в категорията Най-добро вокално рок изпълнение. Губи от Тина Търнър, която взема наградата с песента «Бъди добър с мен». Същата година Пия Задоро издава албума «Пия и Фил», съдържащ поп и рок стандарти с лондонския филхармоничен оркестър. От албума «Нека танцуваме тази вечер» от 1984 година идва едноимената песен на Пия Задоро.

В финалните минути на днешното издание на Час Шоу се разделяме с още две заглавия от хит колекцията на 1984 година – Тъмбелина на Pretenders и инструменталната пиеса на Лонкер – Dreaming. До следващата седмица!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР.

0: Digitalen Świat.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Радио Благоевград.
3: Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Секта, практикувала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества, е разбита при операция на ДАНС и Пловдивската полиция. Лидерът, и който според разследващите се представил за единствен посредник с висши духове, е задържан за 24 часа. Операцията е проведена по информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. По данни на службите, лидерът се представил за носител на древно знание и единствен посредник с висши духове. Според събраната информация, той използвал тази роля, за да влияе върху последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни вещества. При извършените действия са открити и иззети 30 саксии с кактуси от вид съдържащ психоактивни вещества. Следващите са иззели още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Лидерът на групата е задържан за срок от 24 часа по закона за МВР. Секционните избирателни комисии ще правят контролно ръчно преброяване на разписките. Това обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по Българското национално радио. Тя допълни, че със сигурност може да се очаква на тези избори по-бързо и по-точно преброяване на гласовете, като отбеляза, че за това ще спомогне и липсата на преференции за президентския вот.
9: Ние стигнахме и сме взели решение до съгласие, че с оглед на прозрачността и на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
3: По отношение на членовете на секционните избирателни комисии, говорителят на ЦИК Стоянка Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете 160. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията. Над 200 ентусиасти минаха по стъпките на Свети Иван Рилски. Тази сутрин в района на Бобошево беше даден стартът на мащабния пешеходен поход, посветен на светеца, който се смята за закрилник на българския народ. Събитието се организира в рамките на Европейската седмица на спорта и събра десетки семейства, младежи и любители на планината. Участниците потеглиха в организирани групи от хижа Пионер. Те изминаха живописен и лек 6-километров маршрут. Крайната точка на прехода беше Руенският манастир на село Скрино, официално признатото родно място на Свети Иван Рилски. Инициативата «Бягане с кауза, пирим без пожари» ще представи утре Югозападното държавно предприятие. Тя е насочена към повишаване на обществената информираност за превенцията на горските пожари и отговорното поведение в горските територии. Ще бъдат представени целите на инициативата, посланията, които тя от

0: отправя към гражданите, както и начините, по които спортът и обществената ангажираност могат да допринесат за опазването на горите. Гражданска защита в Гърция предупреждава за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна. Интензивни дъждове има в последните часове на остров Крит и област Тесалия. Дъждовете ще продължат през цялата нощ и утре. За Северна Гърция, където има много български туристи, властите предупреждават да не се влиза в морето при буря. Днес и утре да не се използват надуваеми лодки поради риск да не бъдат отнесени от вятъра. Хотелиерите от Халкидики съобщават, че все още има много български туристи там. Много от тях обаче се връщат днес и е силно натоварен трафика по отсечката Солун-Промахон. Времето у нас утре ще преобладава слънчево време, минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, а максималните между 19 и 24. Така завършват новините в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Здравейте и добра среща на вълните на радио Благоевград в късния неделен следобед започва.

Миналата неделя на 20 септември се надпяваха за песен на седмицата и ще разберете коя от трите песни избрахте за песен на седмицата. Първата е изпълнена от Василена Стоянова и се казва «Моме Малинке».

Първата песен от миналата неделя, Моме Малинки. Втората песен е с заглавие Събрали ми се, набрали. Представяния Станислав Георгиев.

Остана да припомним третата песен от миналата неделя, 20 септември. Тя е изпълнена от трио Севдици и се казва «Совке на татко».

Припомнихме трите песни от миналата неделя, 20 септември. Сега е момента да разберете коя от трите песни вие, слушателите на предаването Неделен Мегдан, избрахте за песен на седмицата 20 септември. За това ще ви разкажа резултатите, които получих от вашето гласуване. Общо гласували на телефоните в студио са 109 от слушателите на предаването, а за песен на седмицата 20 септември избрахте Совке на татко, изпълнена от трио Севдици. Избрахте я с 59 гласа и ще изтеглим наградата от онези от вас, които гласуваха за песента Совке на татко, и тя стана песен на седмицата 20 септември. Както казах, те са 59 и ще помоля Ники Вачев, звукорежисьор днес на предаването, да ми каже число от 1 до 59. 44 избира днес Ники Вачев. Да видим в списъка, в моя списък. 44 кой е? Това е Илия Гогушев от село Коларово. Илия Гогушев от село Коларово днес печели наградата от предаването Неделен Мегдан. Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време тя да бъде взета, иначе след това губи своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Илия Гогушев от село Коларово. Слушаме до края хорото, след това вървим напред в нашето неделно напяване.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е

0: internet na Radio Благоевград.
1: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: Последната неделя на месец септември, 27 септември, днес ще направим месечна класация и ще изберете, вие слушателите на предаването Неделен Мегдан, песен на месец септември. Избирате между победителките от трите седмици през месеца, трите недели, и започваме с първата, песента на седмицата от 6 септември. Леноле се казва песента, изпълнява я Йоана Кафтанова.

Песента на седмицата 6 септември, Ленуле, изпълнена от Йоана Кафтанова, е първата състезателна песен днес. Втората песен, която ще участва в надпяването, е песента на седмицата 13 септември. Дремка ми се дреме, изпълнява я Памела Папева.

Остана да представим третата песен от днешното наше неделно надпяване. Това е песента на седмицата 20 септември. Както разбрахте, трио Севдици я изпълнява песента, тъй като вие избрахте слушателите на Радио Благоевград и предаването Неделен Мегдан. А песента е Совке на татко.

представих ви, уважаеми слушатели, заедно с изпълнителите, трите песни, които днес се надпяват за песен на месец септември. Леноле е първата песен, изпълнена от Йоана Кафтанова, втората е Дремка ми се дреме, представяния Памела Папева, и третата, която току-що отзвуча, Совке на татко, изпълнена от трио Севдици. Казвате, коя от трите песни ви е харесвала най-много на телефоните в студиото 88 3315 88.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И нашето неделно надпяване, в което вече участниците започнаха да предвиждат коя от трите песни ще бъде песен на месец септември. Слушам на 15, кой ще избере песен на месеца. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Здравей, госпожо Маринова.
1: Здравей, Мехмет. Приятно ми е да се чуем и днес.
2: На мен също.
1: Мехмет Фръндев, как ще избереш песен сега? Коя от трите? За третата ли каза?
2: Третата,
1: да. Това е Совки на татко. Благодаря ти и приятна вечер. Желая всичко добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване на другия телефон.
3: Кирил Колчаков от Дяково.
1: Кирил Колчаков, все още е добро времето да бъдат навън стадото, нали? Чувам компанията от звънците.
3: Прекрасно е.
1: Слушайте.
3: Да. Аз избирам третата песен.
1: За третата, Совки на татко.
3: Совки на татко, да.
1: Добре, благодаря ти, поздрави и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Здравейте,
4: привет,
1: чуваме ли се?
4: Пазарик, привет от Пазарик, Тодор Мангушев.
1: Привет, Тодор Мангушев. Приятно ми е, че и днес сме заедно.
4: Николина за първата.
1: Тодор е за третата, Совки на татко, а...

0: Николинка е за моме малинке. Добре, благодаря и поздрави на Николин. Благодаря на вас, поздрави и в Пазарджик. Здравейте, заповядайте в нашето напяване.
1: Здравейте, уважаема госпожо Маринова.
0: Здравейте, госпожо Русица Илиева.
1: Обаче се е Русица Илиева от Баланово.
0: Слушам от Баланово как е сега.
1: Слушам, значи за третата песен.
0: И тримата? Или?
1: И Венката отново иска.
0: А, и Венката го пишем.
1: Да,
0: а четиримата сте...
1: Иска да си иска.
0: За третата песен сте и четиримата, така ли?
1: Истите.
0: Добре, благодаря и поздрави на групата. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Привет, Коврини, господиня Даниела.
0: Привет, отец, очаквах ви всеки момент да ви чуя. Ето ви,
2: да,
0: как
2: благодаря.
0: Гласувате днес?
2: Първата е за Янко и за Гергана.
0: Първата е за Янко Златев и Гергана Златева, добре?
2: Да, за мене и за баба Бобадия, отец Златан Златев и баба Катерина. Втората.
0: Втората сте вие с баба Катерина. А Катето и Наска?
2: Катето и Наска за третата.
0: Третата. Добре. Совки е на татко. Добре. Благодаря ви много и приятна вечер. Поздрави на всички от дома. Бъдете здрави. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Добър ден.
0: Добър да бъде. Кой е на среща?
3: Салих Мухамед.
0: Салих. Салих, не съм запомнил още твоя глас, но като се обаждаш чака редовно, ще запомня и твоя глас, Мухамед.
3: Да.
0: Как гласуваш днес?
3: За първата.
0: Първата песен, това е Леноле и Бел Мекен беше, нали?
3: Да, да, да.
0: Поздрави на Бел Мекен, бъдете здрави и до следващата неделя.
3: Здрави.
0: Всичко добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Ден, Даниелче, Грета от Блаживо се обажда.
0: Грета Георгиева, записвам. Грета Георгиева, да.
4: Гласувам за първата песен.
0: Първата песен.
4: Кочева гласува за третата.
0: Пак ми кажи името, тъй като не можах да чуя.
4: Кочева за третата.
0: Кой?
4: Бистра Кочева.
0: Бистра. Тъй като нещо прекъсва телефона точно на Бистра Кочева, тя е за третата.
4: Да.
0: И тя е от село Блажиево. Нали така?
4: Да, разбира. Добре. Се, съседки сме.
0: Поздрави на Бистра задължително от мен и от неделен Мегдан. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Здравейте, добър вечер.
0: Добре да бъде.
5: Любен и Николина Григорови.
0: Любен. Да.
5: За третата песен и двамата.
0: И двамата сте за третата с Николина. Благодаря. Поздрави от дома и на град Кюстендил. До следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гелемачев.
0: Здравейте.
6: Гелемачеве.
0: Здравейте, Станимир.
6: Аз избирам първата песен, брат ми избира третата песен. Всичко добро.
0: Благодаря, поздрави на брат ви и бъдете здрави. Това е, уважаеми слушатели, да ви припомня трите заглавия на песните и изпълнителите. Леноле е първата песен, Йоана Кафтанова ни я представя. Втората песен е Дремка ми се дреме, изпълнена от Памела Папева. И третата песен, Совке на татко, представят ни я трио Севдици. 883315, 883316, скот за Благоевград 073 са телефоните, на които казвате коя песен ви е харесала най-много.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас.
10: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
11: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
12: За да ви чуят филм...

0: Запада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: И нашето неделно надпяване, в което днес на 27 септември избирате песен на месец септември между трите победителки през неделите в месец септември. Да чуя на 15 кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се?
2: Добър ден.
1: Да, здравейте, слушам ви. Кой е на среща?
2: Казвам се Евгений Мреченков и съм от Велико Търново, в момента съм в Дряново.
1: Да, и слушате нашия неделен Мегдан?
2: Да, слушам ни вашия неделен Мегдан и бих гласувал за първата песен.
1: Ами много ви благодаря, че така сте проявили интерес.
2: Да, даже съм ви виждал, лично с вас съм се виждал преди 24-та година.
1: Така ли е? А откъде да напиша сега, че гласувате?
2: Че пишете от Дряново, защото в момента живея в Дряново.
1: А, добре, от Дряново. Благодаря ви и приятна вечер желая. Всичко добро.
2: Приятна вечер и на вас, бъде, на целия екип.
1: Ще ми бъде приятно отново да се чуем в нашия неделен Мегдан, когато ви хареса, разбира се.
2: Да се чуем, може и да се видим някой път.
1: Всичко добро, благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Здравей, Дани.
1: Здравей, Наде Пенчева, слушам те.
3: Така, за Найден второто, за мен е третата.
1: Значи, Надето Пенчева, Надежда Пенчева е за третата, а Найден е за втората. Нали така беше? Не съм объркала.
3: Да,
1: благодаря
3: да.
1: Ти. Поздрави от дома на Найден специално и приятна вечер ви желая.
3: Благодаря.
1: Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Обажда се Тошко Хаджиев от село Баничан.
1: Здравейте, Тошко Хаджиев. Слушам ви.
4: Ами, гласувам за първата песен, Леноле.
1: Много добра връзка имаме. Другите да. Телефони някак ни прекъсват.
4: И скоро чух песента на Любчо Дишлянов е пуснахте по благодаря.
1: Да, да, пускаме ги вече, имаме ги от Пирин Фолк да. И пускаме на Любчо. Много хубаво. На мен ми хареса лично неговата песен. Представях я дори хубаво. В неделния Мегдан. Така че приятна вечер желая и до следващата неделя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
5: Добър вечер.
1: Добра да е, бай Иван.
5: Така, моята група гласува за третата песен.
1: Всички, и тримата. Жени Крумова, Богдан Иванов. И Иван Стоичков. Третата, нали?
5: Да, да.
1: Много лоша е връзката нещо този път. Но приятна вечер. Поздрави от дома.
5: Айде.
1: Добре, чао. Приятна вечер, да. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Добър вечер.
1: Добра да бъде, Живко Бахчеванов е, нали?
6: Как ме позна.
1: И как? Редовните ни слушатели.
6: Гласуваме за третата песен заедно с Антония.

0: и Антония ли е за три?
1: Да. Да,
0: поздравите непременно Антония от мен.
1: Благодаря, благодаря.
0: И много хубава и приятна вечер ви желая.
1: Благодаря и на вас.
0: Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Дани, здравей.
0: Здравей.
2: Обажда се Надежда Чуванска.
0: Надежда Чуванска, да. Пиша, да. Слушам, Наде.
2: Да, за първата песен гласувам аз.
0: Ти си за първата, добре.
2: За втората гласува Таня.
0: Таня е за втората.
2: А за третата Петър Николов.
0: Петър остана за третата този път.
2: Да,
0: добре.
2: Всичко добро ти желам.
0: Всичко добро и на вас, здрави и живи. Слушаме музика, докато вие решите дали ще участвате в нашия неделен Мегдан и да наберете телефоните в студиото.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Много от участниците в предаването и слушателите на Радио Благоевград се обадиха до сега. Трябва да ви кажа, че наближаваме стотицата, а още не сме преминали 18 часа. Но да кажа, да припомня само трите песни, тъй като наближават и новините на Българското национално радио. Извинете ме, Йоана Кафтанова е първата песен, която я представя. Леноле, втората Дремка ми се дреме, Памела Папева я изпълнява, и третата Совке на татко, трио Севдици представят песента Совке на татко. Телефоните на връзка с студиото са 883315, 883316, код за Благоевград 073. След новините на програма Хоризонт по Българското национално радио отново сме заедно в нашето неделно надпяване.

0: решението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли и в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-низкия възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на Прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
2: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната, и едно изкуствено блокиране на този износ

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложение

0: вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, вишите по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
2: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишльотини с 50 евро ще даваме, на кой ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
1: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
3: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ОНЕ, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
1: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
2: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Тамън пак да прата поздрави, разбрахме всъщност, че няма подкрепа. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснат какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали, и каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
4: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16-годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на държавната гранична служба на Украина, както и четири военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дунав в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новини

0: Мерим Тенев.
1: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрения в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Ферфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Полицията на Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за три подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник шефът на полицията Ричард О'Колн заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Колн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Ферфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.

0: военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграма Ракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техиран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
1: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вот за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясни още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
4: Сутринта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим си е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република Турция.
3: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
4: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
3: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел

0: новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
1: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги Налбантов.
3: Вучич напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франспрес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франспрес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
2: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи

0: НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от две трети от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът по който правителството го прилага не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство на аерогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
0: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на Руската централа. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското екуондо Полша Опен Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат части най-големите имена в този спорт. Първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Матчът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Матчът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Завърши един от днешните матчове от 11-я кръг във втора лига – Вихрен Несебър 2-0.
0: С синоптична информация и седмична прогноза за времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Тетевен до 24 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър, в източната половина от страната ще е и временно силен от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. До края на седмицата преносът на въздушни маси над страната ще е от северо-исток и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на септември и началото на октомври. В източна България вятъра ще е по-често силен, а в останалата част от страната да умерен. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявани от дъжд има в източна България и в планинските райони, като в планините над 2000 метра ще превалява сняг. През следващите дни валежи ще има на повече места в страната. Към четвъртък и петък се повишава вероятността на места в Централна и в Източна България валежите да са значителни. Преобладаващите минимални температури през седмицата ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В края на седмицата температурите слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата в страната ще чуем Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-4 при километър 138 на територия на община Велико Търново, движението по пътя е преустановено за всички моторни превозни средства. Обходен маршрут Лясковец, Горна Оряховица, Козаревец, първокласен път 1-4, двупосочно за леките автомобили. Товарните автомобили изчакват на място. Екипи на пътна полиция пренасочат и регулират движението. Движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 108 до километър 109 в платното в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои точно сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се по-късно тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстен.

0: Стендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Отново сме заедно в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Николай Вачев. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас са изпълнителите, които се явиха тази година на фестивала Пирин Фолк в град Сандански в раздел Изпълнителско изкуство. Имахте възможността през целият месец, трите седмици, трите недели, да изберете три песни на седмиците, които тази неделя, последната неделя на месец септември, 27-ми, се надпяват за песен на месец септември. За онези от вас, които сега се включват на вълните на Радио Благоевград, заедно с Ники Вачев ще припомним трите песни, които днес участват в нашето неделно надпяване. Първата песен е песента на седмицата 6 септември, Леноле, изпълнява я Йоана Кафтанова.

Припомняме и втората песен, която участва в днешното неделно надпяване за избор за песен на месец септември. Тя се казва «Дремка ми се дреме», представя я Памела Папева.

Това е песента на седмицата 13 септември. Дремка ми се дреме и остана да припомним на слушателите, които не са чули в началото, третата песен, която днес участва в нашето надпяване. Тя е песента на седмицата 20 септември. Совке на татко, изпълнена от трио Севдици.

искате да изберете песен на месец септември и да участвате в нашето неделно надпяване, трябва да наберете телефоните в студиото и да кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде

0: песен на месец септември. 883315, 883316, с код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.
1: Радио Благоевград. Благоевград. Благоевград.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: Да ви кажа, че голяма активност днес в нашето неделно надпяване. Доста хора се обажат, за да изберат песен на месец септември. Да чуя сега на 15, кой ще избира песен. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Здравейте.
1: Къде се за песен?
0: Кой се обажда за третата песен?
1: Али Кърджалиев.
0: Али Кърджалиев, не можах да те запозная. Няма много кратко някак се обаждаш. Ето сега записвам единодушни ли сте петимата за третата песен?
1: Да, да, да.
0: Добре, сега това е. Совке на татко. Лек път, да ви бъде приятна вечер и поздрави на Горно Дряново. Всичко добро. Ако сте решили, уважаеми слушатели, да участвате в нашето неделно надпяване, наберете телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на месец септември. 883315, 883316, скот за Благоевград 073. Да ви кажа също, че преминахме вече стотицата на обажданията. 107 от нашите слушатели са набрали телефоните.

и са заявили коя песен искат да бъде песен на месец септември. 15 слушам. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Най-вероятно нашият слушател иска да каже тайно, само на мен, коя песен е харесал. Затова припомням трите песни, заглавията и изпълнителите. Ако решите да участвате, сега е момента, тъй като след, може би, песен време, предаването ще върви вече към своя финал, но припомням трите заглавия и изпълнителите. Първата песен е «Лено Ле», изпълнена от Йоана Кафтанова. Втората песен е «Дремка ми се дреме», представяния Памела Папева. И третата песен е «Совке на татко», изпълнена от трио Севдици. Да опитаме 15 отново. Здравейте, заповядайте. Заповядайте, чуваме ли се? Здравейте, ще се обадите ли? Има ли някой на среща? Искате ли да се чуем или не? Най-вероятно не искате или пък имате проблем някакъв с моето чуване. Аз не чувам нищо от среща. Така че музика на звукорежисьора и след това ще видим дали идва финала или още една песен.

Това беше всичко, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан в днешното издание. Аз, Даниела Маринова, ви пожелавам спокойна и приятна вечер. До чуване до следващата неделя.

0: 19 часа. Новини. Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, гранини и училища на Министерството на образованието и науката ще продължи и след 2027 година. Причината е, че местната власт в много райони на страната няма възможност да се справи сама, заяви в пловдивското село Марково образователният министър Георги Вълчев. Той присъства на първата копка за строителството на нов корпус на детската градина в селото, както и на физкултурен салон. Подробностите чуйте от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Разширяването и изграждането на нова образователна инфраструктура е жизнено важно за много населени места, където се увеличава икономическата активност. Има и много проекти, които очакват финансиране. Затова след 2027 година правителството има амбицията да продължи да влага средства за нови детски градини и училища, изтъкна министър Вълчев.
2: И всичко това се надявам действително да помогне за по-доброто обучение на българските деца.
1: Надяваме се да решим и проблема с задълбочаването се образователно неравенство с промени не само в предучилищното и училищното законодателство, но и в социалното, допълни министър Георги Вълчев.
2: Да покажем висота на междуинституционалния диалог. Сформираме една междуведомствена група, работна между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, така че да огледаме и да видим като законодател мерки какво трябва да предприемем, за да може българското дете, където и да е родено то, да има шанс. Сега голяма част от децата нямат никакъв шанс.
1: За новините Кремена Данева.
0: Поройни дъждове предизвикаха наводнения на гръцкия остров Евбея. Властите съобщават за затворени пътища от срутени скали. Синоптиците прогнозират, че лошото време ще продължи още едно денонощие, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Силни продължителни дъждове на остров Евбея наводниха централни пътища от мрежата. Двама чуждестранни туристи бяха спасени от автомобил, отнесен от поройния дъжд. Властите призовават жители и туристи на острова да прекратят движението по пътищата поне за едно денонощие. Има срутвания, предупреждават от областната управа. В другата част, също на остров Евбея, торнадо отнесе покриви на къщи. Има много наводнени приземни етажи и магазини. Няма пострадали хора, според информация от гражданска защита. Но остров Скиатос властите предупреждават туристите да не влизат в морето поради силен вятър, придружен с градушка. До остров Саламина, където не вали дъжд, гори горски пожар с фронт повече от 2 км, съобщават огнеборците. Тази вечер и през цялата нощ продължават силни морски бури в Егейско море. Има риск от спиране временно на част от фериботите. Силите на пожарната, гражданска защита и техническите служби на общините са в повишена готовност, съобщават от Министерството за борба с климатичните промени. Пътна полиция препоръчва в районите, засегнати от дъждовете, да се избягва пътуване до утре след обяд. От Гърция Катя Пеева.
0: Израелският крайнодесен министър на финансите Бецалел Смотрич призова за анексиране на части от Южен Ливан и ивицата Газа, както и за война срещу палестинците в окупирания Западен бряг. Редакторът Мерим Тенев с подробностите.
4: Бих искал да анексираме поне до жълтата линия в Газа и до река Литани в Ливан, защото ако една война приключи при същите граници, при които е започнала, какво ще възпре врага да влезе отново във война, заяви Смотрич. Жълтата линия очертава района на Газа, който вече е под израелски военен контрол след неотдавнащата война, предизвикана от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 година. Мисля, че трябва да влезем във война в Юдея и Самария, за да разбием палестинската автономна власт, която подкрепя тероризма, добави още Смотрич, използвайки библейското наименование за Западния бряг. Палестинската автономна власт осъди призива на Смотрич за война в Западния бряг. Неговите изявления са явен призив за ескалация, анексия и изселване, целящ да подкопае перспективите за независима палестинска държава, се посочва в изявление на палестинската власт, базирана в Рамала. В Западния бряг

0: Вече се наблюдава вълна от насилие от избухването на войната в ивицата Газа, коментира Франс Прес. Атаките на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително през последните месеци, като често остават без или с минимални правни последствия, допълва още агенцията. Смотрич е лидер на крайно дясна партия, която се застъпва за анексирането на целия Западен бряг, който е окупиран от Израел от 1967 година. Редица израелски политически лидери, както от управляващата дясна коалиция, водена от премиера Бенямин Нетаняху, така и от опозицията, се обявиха против създаването на палестинска държава. Израел се готви за избори на 27 октомври, като Нетаняху се намира в ожесточена надпревара в стремежа си да остане на власт. За новините Мерин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоисточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Празникът на Хижа Македония посрещна гостите с студ и сняг, но туристите се върнаха доволни, че са посетили любимата си хижа и продължават да я смятат за най-добрата в България. Казвам това, защото гласуването за най-добра хижа на годината продължава до края на месеца, а ние сме в началото на предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Варчев, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: бензин за приятели.
1: Днес ви предлагаме разговор в ефир с Валентин Господинов, директор на художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Поводът е 25-та зонална изложба Струма, която се откри вчера в Кюстендил. Ще ви срещнем с ръководството на градската художествена галерия в Русе, която гостува с творби от фонда си на градската художествена галерия в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.
2: Радио Благоевград. Радиото,

0: Radio Workout Grad. Workout Grad.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Десин за приятели.
7: На пряката ни линия сега е професор доктор Валентин Господинов, скулптор и директор на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил. Поводът е 25-та зонална изложба Струма, която се откри вчера. Добър вечер!
8: Добър вечер! Добър вечер на вас и на вашите слушатели!
7: Знам, че подобно събитие изисква много усилия, но се надявам резултата да ви е харесал. И първият въпрос е с какво беше по-различна тази изложба от всички останали до сега?
8: Ами, стремежа на екипа на галерите, почти винаги, когато правим тази голяма изложба, която всъщност дава един голям отчет за почти всичко, което се случи в визуалните изкуства в устието на пореката Струма, ние се стараеме да направим нещо, което е по-различно и по-впечатлящо, запомнящо се. И тази година

0: така преценихме, че може би трябва да вкараме един исторически нюанс в изложбата ни и да направим една, да минем през историята и да покажем почти всички автори, с изключение само на един, които са вземали награди в изданието Струма.
1: Много ли бяха?
0: Ами, сега някои от тях се повтарят, потретват, но ние не можахме да изложим всички работи, но носителите на награди са 54 през тези 25 издания.
1: 54. Тази зонална изложба, знам, че има едно прекъсване от 9 години, но през останалите се редува, през 2 години върви, нали така?
0: Ами, знаете ли, аз това я споменах и в откриването, защото наистина цифрата 9 играе някаква много странна роля в изданието Струма. Всички знаят вече, че първото издание е 68 година, което е провокирано от галерията в Кръстенива и тогава се излагат творби на автори от трите окръга. Това обаче все още не е зонална изложба и всъщност зоналната изложба е открита точно след 9 години.
1: Да.
0: Пред 77 година тя просъществува в продължение на 7 години, след това пак била прекъсната за 9 години и така още веднъж.
1: Тази година колко наградени има?
0: Ами, тази година са пълен състав на градените, 5 човека, като журито е отредило 2 награди за живопис, 1 награда за скулптура, 1 награда за графика и, разбира се, голямата награда на СБХ.
1: Кой печели голямата награда?
0: Голямата награда на СБХ е пернишкия скулптор Богомил Живков. Ще кажа за вашите слушатели другите 2 награди. Симеон Панайотов за живопис, Георги Андонов за живопис, Камен Цветков за скулптура и Георгия Шиков графика.
1: И малко за всички тях, по-малко така информация да дадете?
0: Ами, как да ви кажа, представянето на всички беше изключително добро. Аз лично съм впечатлен от работите на Камен Цветков. Сега моя съграждан Георги Андонов, разбира се, че в момента е в един творчески така висок, едно творческо високо ниво. Георги Шиков представи много добри работи. И така, просто наистина нивото, това са едни автори, които поддържат така перманентно високо ниво. На кога се дължи всъщност и печеленето на наградата по някой път по 4-5 пъти от един и същи художник, защото просто наистина има художници, които запазват високо творческо ниво за по-дълго време.
1: Между другото, чух информация и желание от участниците в тази зонална изложба да се превърне в международна. Има ли такава идея и може ли това да се случи?
0: Ами, знаете ли, това нещо се коментираше още преди 7-8 години. Един кюстендилски лекар подаде тази информация и тук преди около месец пуснах писмо, заявление до Съюз на българските художници да бъде променен статута, защото той наистина има и нужда от промяна. Все пак той е прият 2012 година. Това са едни 14 години, в които се смени и така и финансовата платформа в България, а пък и творческия живот се променя. И едното от нещата, което ще бъде коментирано, е точно това. Зоналната изложба да продължи в гръцка територия.
1: Да, само на гръцка или въобще на Балканите? Или само...
0: Ами, не, за момента коментар е да продължи в гръцката посока. Даже аз имах уверението на нашия кмет Огнян Атанасов, че те имат много добри взаимоотношения в момента с града Спровата. Така че, може би, това ще бъде първата стъпка, защото в крайна сметка, нали, тя се казва Струма, защото това са автори, които работят по Струмието.
1: Да, така е, по поречието на Струма.
0: Да.
1: А сега, до кога ще остане тази изложба?
0: Ами, ние направихме всичко възможно тя да остане максимално дълго. Тя ще остане един месец до 25 или 26, защото пък след това ни предстои едно друго голямо събитие. Знаете, че в галерията в Кръстенил се връщва и

0: голямата награда за скулптура на името на Иван Лазаров, така че на 1 ноември, даже ще покажа, ще покана вашите слушатели да заповядат, на 1 ноември ще бъде церемонията за връчване на голямата награда за скулптура и откриването на две великолепни изложби на професор Емил Попов и професор Георги Минчев, които и двамата спечелиха наградата миналата година.
1: Чудесно, а до края на годината какво още предстои в тази галерия?
0: Ами, знаете ли, ние сме в един много странен момент. Всеки момент очакваме да ни бъде подаден сигнал за освояване на така наречената недостроена част. Може би всички знаят, че тя в момента е в третъв ремонт. Така че не предприемаме много, не планираме в бъдеще, така не правим голями...
1: нови изложби.
0: Да, защото наистина може би всеки момент до 2-3 месеца дори имаше очакване тази изложба Струма да се случи там в новата част на галерията. Така че това ще бъде последното голямо събитие на 1 ноември, голямата награда за скулптура и ще очакваме да видим какво ще се случи с големия ремонт. Искам да уверя, че той наистина се придвижва така с за мен доста качествено изпълнение.
1: Има шанс да се случи все пак. Ние отдавна го очакваме това.
0: Ами да, близо 45 години очакваме и ние сме с едно екипа на галерията сме с едно така двояко настроение, защото първо, нали, радост, че наистина тази част в един момент ще бъде усвоена. И от друга страна пък какво ни очаква, защото в крайна сметка това е едно пространство, което е още два пъти, колкото
1: сегашната галерия.
0: На сегашната галерия, да. И там има едни много интересни архитектурни решения. Има вътрешен двор, атриум, има прорез на пода на този атриум, през който през стъклен под да се вижда зала по Уталия. Изобщо не искам дори да разкривам всичките неща, защото сами аз с някои от тях не съм запознат.
1: Ми надявам се това да се случи, следващата зонална изложба да бъде в новата част на галерията. Благодаря за това участие. Желая успех и на ремонта, и на сегашната изложба. Професор Валентин Господинов, директор на художествената галерия, Владимир Димитров, майстора в Кюстендил.

0: Radio Blokovat krát.
1: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Ефир за приятели.
11: 42 живописни платна на 21 автори и 6 скулптурни пластики от фонда на Русенската художествена галерия могат да бъдат видяни в Градската художествена галерия в Благоевград. Русенската живописна школа е една от водещите в страната и представя произведения на известни художници, сред които Николай Русчуклиев, Ради Неделчев, Василка Монева, Володя Кенаров и много други от периода 70-те-90-те години на миналия век. Сега ви предлагам разговор с ръководството на Русенската художествена галерия.
12: Еслица Попова, се казва.
13: И сте директор на Русенската
12: художествената галерия в Русе.
13: Представяте великолепни творби тук на известни художници от Русе. Да представите това, което виждате, защото по този начин подредено, сигурно и вие не сте го виждали.
12: Точно така. Това е малка част от колекцията на фонда на Русенската галерия, който съдържа в по-голямата си част работи точно от авторите от Русенската живописна школа от 70-те и 80-те години, които представят едно ядро, образувано от някакъв синхрон на енергии в тия времена, които са се случили в Русе между театъра, управата на града, групата на художниците и техния живот, и семейен, и художнически, театъра и операта. Просто тогава са се случили много качествени хора на едно място, например в театъра режисьор е бил Леон Даниел, който разбира се, че е бил приятел с по-голямата част от художниците. Аз си спомням, пък и те са ми разказвали, че са живеели заедно, хранили са се заедно, ходили са си ежедневно на гости в ателиетата и просто тая тъй наречена Русенска живописна школа е един процес, който се е случвал много активно тогава и който е влиял на всички по някакъв начин, защото

0: строго вписан в рамките на задачите от социалистическия реализъм, който тогава е бил нещо задължително. Те винаги са се движили на границите на тези неща и затова виждаме едни колекции, които са, разбира се, всеки със своята стилистика и със своето виждане, но те наистина са много духотворени по начин, по който не се е случвало точно така в другите градове. Някои от авторите са много известни. За всеки автор може да се говори по-отделно, но като група и като цяло и като явление, те наистина са нещо, което е много интересно, весело и е свързано и с социума.
1: Аз искам да ви попитам за Никола Тързиев, желязото, скулптура, който също фигурира тук, с няколко пластики. Питам ви, защото той е автор и на паметника на Кирил Методи пред нашата хуманитарна гимназия, бивша Солунска.
0: Точно така, да.
1: Да, за това да ни разкажете малко и за неговото творчество.
0: Ами Никола Тързиев е един от големите ни скулптори, естествено. Последната му посмъртна изложба на Раковска 125, преди 10 години, може би, представяше работи от последната му фаза, която беше почти абстрактна. Работите му са в този последен период изключително стилистично издържани и разпознаваеми. Това, което ние имаме във фонда на галерията, е обаче не от последния му период. Та главата, тази много тежка каменна глава, тя е датирана от коя година, Мария? Може би е от 70-те години, да. Тя е преди абстрактния му период и е чист портрет, като той е, освен духовен учител и така един от ядрото на русенската школа автори, той е изключително мощен като художествен и като технически заряд. Така че да, работите му са в цялата държава. Затова и при вас имате неща. Ние в Русе имаме доста негови работи в градска среда и в публични сгради. Като едни от най-известните са, например, 4 дамски женски портрета в Пантеона на Русе. И още няколко паметника в града, които са изключително така удоволствие и радост да се живее с тях ежедневно.
1: Три дами.
0: Мария е уредник в галерията.
1: Да.
0: Изкуствовед. Изкуствовед. Тя е автор на голяма част от текстовете на една книга, която сега ще извадим и ще я видите. Мария Тодорова. А Християна Стомонякова е нашата пиарка. Тя е историк по образование и е изключително активна в всичко, което се вижда и в нета. Това е дело на Християна.
1: А Мария, а вие каква книга ще представите?
2: Няма да представим книга.
1: Носим
2: я. Да, тя беше по повод 90 годишната на Русенската художествена галерия. Направихме това издание. Първата част е именно по-скоро историческа, минава през целия период от създаването на галерията до 90-те години. Втората вече е от 90-те години до 2023-та. Но там са включени много голяма част именно от тези автори, които виждаме в тази експозиция, тъй като особено в 60-70-те години и 80-те се натрупва една голяма колекция на русенски художници. Такава е била и политиката на уредниците, които са работили в галерията и директорите, да направят една голяма сбирка от творби на русенски художници. Всеки от тях има поне по 20 работи, някои имат и по 40-50, така че това е една малка част, която може да бъде видяна в тази експозиция, но ние наистина искахме да я направим и особено пътуваща. Историята беше в началото такава, че ние очаквахме един ремонт. Това беше единствения начин, в който можехме да оперираме, така да се каже, с нашите произведения. И сме радостни, защото бяхме подкрепени от Министерство на културата, за да може това нещо да се осъществи.
0: И ще имаме и книга. Да. За Русенската живописна школа, която ще изпратим непременно тук на галерията, когато излезе, надяваме се, през декември. И трябваше вече да е готова, ако бяхме започнали работата през януари, както предполагахме, че ще почнем, а не през септември, както всъщност се случи де-факто.
2: Добавиха се резултатите от сесията на министерството.
1: За това. Какво е

0: О, важно да се видят на живо картините, а в интернет има ли интерес към тях?
1: Да, има, но на живо е друго.
0: Да,
1: Живото е,
0: винаги друго.
1: даже беше много интересно на едно дежурство, защото ние даваме дежурства, дойде специално от някакъв друг град, момче, младо момче, което казва, къде е изложбата с русенската живописна школа? Казвам, от тя пътува, тя беше тогава в Добри.
0: Да.
1: Така, аз специално идвам, за да я видя. Казваме, тук имахме много хубави студенти, стажанти по Еразмус, които направиха страхотен гид за хора, които са незрящи и нечуващи. И вътре те могат да го разгледат и ние това го предлагаме, нали, онлайн да се види. А, не казва, на живо е труп.
0: Да, винаги е друго.
1: Така, дори човек да ги види онлайн, пък е впечатляващо.
0: Християна Стоманякова, пиар, изкуствоведът Мария Тодорова и директорът на Русенската художествена галерия Слица Попова, които представиха изложба от фонда на Русенската живописна школа в Благоевград.

0: 20 часа новини. Пред Народния театър Иван Вазов тази вечер не се проведе планираното хоро. Минути преди началото на проявата, граждани, които са против провеждането и се събраха на протест, за да изразят недоволството си от избора на мястото. Манол Глишев, който беше един от съорганизаторите на протеста, обясни.
1: Това хоро, за съжаление, тормози много отдавна квартала. Освен това, на това хоро, което вече отдавна не е истинско хоро, се извършва активна политическа пропаганда. Това не е просто забавление. На това отгоре Народният театър се оплаква. Първо, в неделя му се пречи на репетиции и второ, на представленията след 7 вечерта. Баща ми е Богдан Глишев, дългогодишен актьор в няколко софийски трупи. И аз много добре разбирам работата на театралите. Така че, в този смисъл, аз съм бесен като софиянец.
0: Организаторът на инициативата за хорото пред Народния театър Румен Спасов се надява на диалог по проблема с шума.
2: Не е умишлено, очевидно е възникнал някакъв проблем, за който аз искрено се извинявам. Намаляваме го. Казах ви, 60 децибела е нашия шум. Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат театралните представления.
3: Има ли вариант да се преместите?
2: По принцип да, това е така. Режима, в съответствие с закона за митингите и манифестациите, е уведомителен.
0: Каза организаторът на хорото Румен Спасов пред репортера ни Добромир Видев. През седмицата, както директорът на Народния театър Васил Василев, така и актьори поставиха проблема

0: че инициативата е свързана с силната музика и шумът пречи на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за значими резултати, постигнати от украинската армия в рамките на операция Вивалди в района на Лиман в Донецка област. Продължава унищожаването на окупаторите, поставените цели се постигат. Днес имаше доклад на главнокомандващия Михайло Драпати. Само за тази седмица на всички участъци, където се водят бойни действия, нашите подразделения са унищожили 10 660 руски военни, убити и ранени, посочи Зеленски. По думите му, действията на украинската армия не позволяват на руснаците да разгърнат по-активни настъпателни действия. Най-активни бойни действия се водят на Покровското, Константиновското и Лиманското направление, изпълняват се задачи в Запорожка, Харковска и Сумска област, каза още Зеленски. Агенция Униан припомня, че през последните няколко месеца силите за отбрана на Украина проведоха контранастъпателна операция на Лиманското направление в Донецка област. Операцията започна на 22 май и доведе до освобождаването на територия от около 200 квадратни километра. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Той уточни, че са засегнати десетки жилищни сгради, културно учреждение, административни сгради, две детски градини и повече от 20 автомобила. Руски дрон е попаднал в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Възникналият в сградата пожар вече е потушен. На една пострадала жена е оказана медицинска помощ. В Гърция започва изграждането на завод за производство на дронове. Той ще се намира близо до Солун. Инвестицията е за около 4 милиарда евро. На първия етап ще са необходими поне 200 специалисти, както гърци, така и чужденци, информира кореспондентът ни Катя Паева.
1: Солун се превръща в основен фактор в производството на дронове, както за вътрешния пазар, така и за страните от НАТО, съобщават от Министерството на отбраната в Атина. В производството на безпилотни летателни машини ще участват гръцки и европейски специализирани фирми. Създаването на дронове ще включва както проучване и разработка на най-модерните проекти, така и тяхното мащабно производство. Специалистите съобщават, че ще се създават и бойни дронове с изкуствен интелект. Медиите подчертават, че само преди дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа в Киев споразумение за съвместно производство на дронове. Ще се използва военния опит на Киев и индустриалните възможности на Европа. Част от реализацията на този проект е изграждането на завод до Солун. От Гърция, Катя Пеева.
0: Движението през Айтоския проход в участъка между Дъскотна и Билка временно е спряно заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут за всички превозни средства. Вресово, Люляково, Камчия, Ришки проход и обратно. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, значително ще се задържи облачността над крайните югоизточни райони и там до полунощ на места ще има все още слаби валежи от дъжд. В източна България ще духа умерен и временно силен вятър от север и северо-исток. Минималните температури утре ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури утре ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Ина Милко Бушнаков. Искам да поздравя вашите колеги от предаването Изгре и Зора, тъй като днес в своето предаване те напомниха по повод 150 годишната от рождението на тракийския войвода Яни Попов и автор на Странджа на химна, автор на химна на Странджа Ясен месец. Радвам се, че Радио Благоевград поддържа българския дух и напомня за важните исторически дати от нашата история. Всичко добро!
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас! И още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Ние не ви чуваме. Опитайте пак на 316. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юле. Баба Грета се обажда.
0: Да, здравей. В ефир си.
2: Искам да поздравим тая вечер Верчето Хричкова, баба Ангелина от Рила,
0: да,
2: Дошка и Васил Пекини от Червен брег, също така моята комшика тук Бистра Кочева и Райна Гюрова ли беше от Бръжани?
0: Да, Райна Гюрова се казва.
2: И бай Данчо, никога не съм го поздравявала, айде сега жив и здрав да е.
0: Добре, Грета, ще да.
2: Поздравявам и вашия екип.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. За теб също ще звучи
2: Юленце,
0: следващата песен.
2: Благодаря, Юленце, жив и здрава да си ми душичко.
0: Благодаря. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Опитайте пак. Ние не ви чуваме на 316. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
3: Ние не ви чуваме на 316. Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Слушаме ви, в ефир сте.
0: Трябва да затворите радиото, за да се чуваме и да си говорим. 315, добър вечер. Пак неуспешно, още един поздрав. Пламен Стамбулийски от село Бистрица поздравява съпругата си Радка по случай рождените дни, които са чествали заедно.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Нали не съм в ефир?
0: В ефир си, в ефир си, Вера. Кажи си каквото искаш. Майко, да.
1: Много ми е така неудобно и защото всеки иска, нали, да го поброи за човек и да говори. Добър вечер на слушателите на екипа, щом съм в ефир. На слушателите на всички ми. И нека Господ го прави и това предаване да прибъде присъединявам се към поздрава на госпожа Грета и добавям и Виолета Маденова и господин Станимир Гримачев и всички, които са вълните на това прекрасно ради и давате ефирно време. Благодаря ви, живи и здрави на всички, приятна вечер и успешна седмица. Нека Господ го прави, да има мир по земята и любов в сърцата. Благодаря ви за...
0: Благодаря, Вера. Хубава вечер и на теб. Благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Да.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер. В ефир сте.
2: Един поздрав за моя племенник от Благоевград. Обажда се деда му Цветанка Спасова. Късмет му желая и най-скоро да се намери другарка в живота.
0: Как се казва племенник?
2: С една песен. Юлия, поздрави го.
0: Да.
2: Избери една песен, заслужава моя племенник.
0: Ще бъде хубава песен, а как се казва
2: жив
0: племенника?
2: Да, благодаря ви. И лека вечер на екипа.
0: Лека вечер и на теб. И още поздрави Байданчо от Благоевград, поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанско от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и Грета Георгиева от Блажиево. Поздравява и нашия екип, за което му благодарим.

0: Специален поздрав за Дани от улица Тодор Александров в Благоевград. Поздравяват я бившите съседи с пожелания за здраве и много хубави мигове с деца и внуци. И сега звъни 315. Добър вечер.
1: Добър вечер. В ефир ли съм?
0: В ефир си, да, Виолета.
1: Благодаря ви. Благодаря първо на бай Данчо за поздрава. С обичи заслужено уважение. Аз, Виолета, дъщеря ми Мариета и Слави, зет ми, го поздравяваме с пожелание за здраве, дълголетие и късмет, а всеки ден да му е от Бог благословен. И екипа на любимото радио, който също поздравяваме, да го зарадва с любимата му песен, ако е възможно, майсторе, майсторе. Приятна вечер!
0: Благодаря, Виолета, ще я намерим, може би не веднага, но в следващите минути.
1: Да, благодаря ви.
0: Хубава вечер и на теб.

Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Прекъсна връзката. Тони Димитрова от Радомир поздравява своя зет Сергей по случай рожденият му ден. Пожелава му да е здрав, все така добър и да има радост и късмет в живота му.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Приятели, добри.
0: Добър вечер. Чуваме ли се? Чувате ли?
1: Добър вечер.
0: Добър вечер. В ефир сте.
1: Да.

0: Добър вечер.
1: За кой ви поздрава?
0: Поздравяваме Чавдар Робов за неговия рожден ден от спешен център Симитли.
1: Добре, а той работи при вас ли?
0: Да.
1: Добре, за него ще бъде следващата песен. Благодаря ви и още един поздрав.
0: Да.
1: Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданч от Благоевград, двете стойки от Ковачевица и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Има слушател на 315. Добър вечер.
1: Алло.
0: Добър вечер, в ефир сте.
1: Аз ли съм на линия?
0: Да, на линия сте, да.
1: Добър вечер, Юлия, на телефона Васил Георгиев. Драго ми да ви чуя, отдавна не сме се чували.
0: Верно е, Васко, да.
1: Първо искам да поздравя вас за това, което правите за нас, слушателите на радио Благоевград. Момент, тук е нещо се радио.
0: Да. Слушаме така, те, да.
1: Моя повод за поздрава тази вечер е към моя колега Борис Марков от 216 блок на квартал Еленово, в който аз съм бе. За това, че днес ме видяхме и изрази задоволство, че ме е гледал в някакъв филм, че много добре съм се представил. Благодаря му за добрите думи, да бъде жив и здрав. Нека и той така успешно да се представя в това, което може в своята професия. Та песента да бъде за Борис Марков от Благоевград, квартал Еленов, блок 216, от Васил Георгиев. Много ви благодаря, до чуване.
0: Благодаря и ние също ти благодарим и ти желаем хубава вечер. За теб също ще прозвучи следващата песен.

0: Radio Vodka.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Утро с радио Благоевград.
6: Утро с радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с радио Благоевград.
8: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.

Следващата песен е специален поздрав за всички животновъди от Сатовча, а поздравят от техният колега Мехмет от местността Мараша. Поздрав и за Бисер Уджев от Кюстендил.

Благодаря ви за активното участие тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 часа на пътя между руенските села Билка и Дъскотна са се сблъскали лек и товарен автомобил. Пътят е затворен за движение, като колите се пренасочват по обходен маршрут през Ришкия проход. На мястото на инцидента предстоят действия по рязане на автомобила, за да бъде извадено тялото на загиналата жена. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
0: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол, от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се

0: Комисии контролно ще преброяват и разписките.
1: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
0: Обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на настоящата година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
0: Стефан Белчев от Прогресивна България отхвърли обвиненията, че от партията толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
2: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, више ти по никакъв начин няма да, поред мен поне, да повиши цената на дизела и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти, преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
4: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
5: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
0: Посочи президентът Йотова. Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок в Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана ѝ е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора. По-рано руснаците нанесоха удари и по Киевска област. Един човек загина, а 4 бяха ранени. Спортните новини с Владислав Стоянов.
6: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете записаха 2-2 с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А Общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. България има първите си световни шампиони в спортните танци. Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева заслужиха златните отличия на шампионата за юноши старша възраст в Бургас. Националката ни по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олбо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийското еквондо Полша Оупън Станислав Митков взе

0: бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джендуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17-18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодър. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Бероя Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор, Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Смолян, 11 в Перник, до 20 градуса в Ахтопол и Сандански. В София 13 градуса при 76% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора, събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството, Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях, по думите му, са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили повече от 2 години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонна козирка на наскоро ремонтирана ЖП гара и причини смъртта на 16 души.

0: Трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонна козирка на наскоро ремонтирана ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един човек бе тежко ранен. Протестиращите студенти в страната поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Във Великобритания временно изпълняващият длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Чуйте още от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: На втори брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Две панди, изпратени от Китай, пристигнаха днес в Съединените щати, съобщиха държавните медии в Пекин. Те са част от така наречената дипломация на пандите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: След 16-часов полет, двете панди кацнаха в Атланта, щата Джорджия. Те ще бъдат настанени в зоопарка в Атланта за следващите 10 години. За да се поддържат подхранени по време на полета, са били приготвени парени кифлички от царевица, бамбукови, кълнове и моркови, съобщи китайското държавно издание Global Times. Полетът беше най-следеният на авиационната платформа Flight Radar. Докато се приближаваше към Аляска, приблизително на половината път от пътуването си, съобщава France Press. Въпреки че прехвърлянето на пандите беше договорено, самото им скорошно заминаване беше обявено от Китай. Китайският лидер Си Цзинпин по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в четвъртък. Черно-белите бозайници са изключително популярни по целия свят, а Китай ги предоставя назаем като част от програмата «Дипломация на пандите» за укрепване на международните връзки. За новините, Мерим Тенев.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

тренди на песните, които ще прозвучат днес. Това е десетилетието, в което R&B музиката се превърна в един от най-големите саундтраци на епохата. Скъдифени вокали, запомнящи се мелодии, любовни истории, но и с много ритъм, характер и собствен стил. Днес се връщаме именно там, 90-те. Ще чуем подбрана селекция от хитове и песни на звездите, оформили R&B музиката през това десетилетие. Останете с нас! Продължаваме с една от тези R&B песни, които още със самото си начало създават настроение. Unvogue и Don't Let Go Love. Големият хит от края на 90-те, който събира силни вокали, емоция и онзи характерен за десетилетието R&B звук. Песента е част от саундтрака към филма Set It Off и се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на групата.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Ако сте били тинейджери или просто сте слушали радио през 90-те, има голяма вероятност да разпознаете още първите няколко секунди.

А сега Алия, една от най-отличителните фигури в R&B музиката. If Your Girl Only Knew е от втория студиен албум и показва точно онзи по-минималистичен, ритмичен и модерен звук, с който тя постепенно започва да се отличава. Нека я чуем.

Време е за малко повече настроение. Faith Evans и Love Like This е песен, която съчетава класически R&B вокал с денс и хип-хоп звучене и носи унази характерна енергия.

следва песен, която спокойно можем да определим като един от химните на R&B стила от 90-те – TLC и No Scrubs. Песента излиза през 99-та и много бързо се превръща в световен хит, а посланието е доста директно. Ако някой няма какво да предложи, освен празни приказки, просто няма място в живота ти.

Сега преминаваме към един от най-големите гласове – Уитни Хюстън и It's Not Right, But It's Okay. Песента е от албума My Love Is Your Love и представя Уитни в по-различна светлина с модерен R&B и денс звук и текст за края на една връзка. Нека чуем!

Сега сменяме настроението. Ако има песен, която да звучи точно като петък вечер, това е This is how we do it на Montel Jordan. Издадена през 95-та, тя се превръща в огромен хит и днес е сред онези парчета, които са достатъчни, за да разбереш, че партито започва.

и стигаме до една от най-запомнящите се R&B песни на 90-те години – The Boy's Mine на Бранди и Моника. Двете певици влизат в ролята на две момичета, които спорят за един и същи мъж, а резултатът е един от най-големите дуети на десетилетието. Песента оглавява класациите и се превръща в истинска R&B класика. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Продължаваме с Мария Кери и Фентази. Песента е особено интересна с начина, по който събира поп, R&B и хип-хоп. В нея е използван семпъл от Genius of Love на Tom Tom Club, а участието на Old Dirty Bastard в ремикса помага песента да се превърне в един от знаковите моменти на 90-те.

А сега Destiny's Child и песен, която се превърна в един от най-големите хитове на групата. Say My Name е от края на 90-те и разказва една добре позната история. Съмнения, ревност и усещането, че нещо във връзката вече не е същото. Песента печели и две награди Грами, а днес е сред най-разпознаваемите хитове на Destiny's Child.

време е за Black Street и No Digity. Един от тези хитове, които буквално са запазили своята енергия през годините. Песента събира R&B, хип-хоп и запомняш се бит, а в нея чуваме и Доктор Дре. No Digity – абсолютна класика от златната ера на 90-те.

песен, която няма как да бъде объркана. Return of the Mac на Марк Морисън. Тя съчетава R&B, soul и поп елементи и се превръща в един от най-големите хитове на десетилетието. Историята е проста. Връщаш се след раздяла и този път си готов да покажеш, че си добре. Благодарим ви, че бяхте с нас до края на предаването. Ще чуем още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че очаква възобновяване на преговорите с Иран в близките седмици, въпреки че по-рано отхвърли предложения от Техеран мирен план. Планът от 7 точки беше представен в Нью-Йорк по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Искат да сключат сделка, но това не е сделката, която искам аз. Може би бихме били съгласни на това преди година, заяви Тръмп в интервю за Axios. Позовавайки се на свои източници, американското издание съобщава, че преговорите могат да бъдат възобновени още утре. Иранският план предвижда прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, и връщане към предишното мирно споразумение, което включваше освобождаване на замразените ирански активи, отмяна на санкциите срещу иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Ормузкия проток. Нашите условия са ясни. Във всяка стъпка към отварянето на Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия. Няма да се откажем от тях, заяви в ефира на иранската държавна телевизия външният министър Абас Аракчи. Испанският премьер Педро Санчес заяви, че правителството работи за спешно приемане на законодателни промени в жилищната политика. Той призова депутатите да гарантират, че ще го гласуват в парламента. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Общественият натиск в Испания върху властта за промени в политиката по отношение на наемите продължава. В центъра на Мадрид вече е изграден палатков лагер от протестиращи срещу жилищната криза и принудителните извеждания на хора от апартаменти, в които живеят под наем. Повод за недоволството стана изгонването на 87-годишната Мари Кармен от дома и в столицата преди няколко дни. Името ѝ се превърна в символ на протести и демонстрации в цялата страна. На партийно събитие в Хетафе премиерът Педро Санчес се обърна задочно към Мари Кармен, като заяви, че правителството работи, за да гласува промени по отношение на жилищната политика още на следващото си заседание във вторник. Той не пропусна да критикува опозицията, която преди няколко месеца отхвърли възможността да подкрепи подобен законопроект. Очаква се новият указ да въведе пълна забрана за извеждане на уязвими възрастни хора и семейства с деца от апартаменти под наем, освен ако държавата или общината не им осигури алтернатива за настаняване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Екоактивисти от Сдружение за разметаница съобщиха, че е даден ход на жалбата, изпратена до Европейската комисия, свързана с случаите на замърсявания на въздуха, причинени от ТЕЦ Бобов дол. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: С четири камери следи за замърсявания местното екосдружение за разметаница, каза за БНР активистката Даниела Тонева.
4: Три станции за прах. Баланово, Шатрово и Големо село срещу кметството. И една срещу

0: по комините, която мери газове. Те също имат автоматична измервателна станция. Показателите между станцията в голямо село, която мери газове, и автоматичната измервателна на ТЕЦ-а няма никакво съответствие. Нашата, която е в голямо село, отчита прах, но не отчита стойностите на серния и азотния диоксид.
1: От сдружението изпратиха сигнал до Европейската комисия в Брюксел за честите замърсявания и наложените санкции на ТЕЦ-а край Големо село. Вече е получен отговор, че е даден ход на постъпилата жалба сигнал, добави екоактивистката Тонева. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Миналия месец районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по сигнал, подаден от ТЕЦ Бобов дол, за камера, която снима денонощно района на централата. Според ръководството на ТЕЦ-а, той е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането му е забранено. За времето ще чуем Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. До полунощ значително ще се задържи облачността над източните райони. В източна България ще духа умерен, временно досилен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 28 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики.

0: Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Ето сега новините в подробности. Жена на 62 години от Добрич е загинала при катастрофата в Айтоския проход. Около 18.30 на пътя между русенските села Пилка и Дръскотина са се сблъскали леки товарен автомобил. Причината за катастрофата се изяснява. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофери и му е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици, които са използвани в сектантски практики. Предполага се, че мъжът е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус, от вид, евентуално съдържа.

0: оставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава. За новините Кремена Данева.
1: Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалове. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
2: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола и с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден. Официалният резултат е от протоколът от машината.
1: Обясни говорителят на ЦИК Стоян Кабалова. Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък, все още е обект на дебати. Така Стефан Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който сформира свръхпечалба, ще бъде отложен, а не се цели 100%, като към него да се включи строителният бранш или Лукойл.
3: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
1: Стефан Белчев заяви, че основна цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че компанията Лукойл трябва да бъде включена в списък от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба.
4: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи.
1: Каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли твърденията, че Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти.
3: Искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишък и по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на дизела и на бензина.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до Прогресивна България.
5: В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е далаверата.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
6: Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка.
1: Руска атака с авиационни бомби причини смъртта на двама души, включително 16-годишно момиче в украинския град Суми. Ранените са 23-ма, включително 4 деца, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Григоров. Руски дрон попадна в 9-етажен жилищен блок във Дърницкия район на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Една жена е ранена, оказана и е медицинска помощ. Във втория по големина град Харков дрон порази автомобил, убивайки шофьора.

0: По-рано руснаците нанесоха удари по Киевска област, един човек загина, а четирима бяха ранени. В Великобритания временно изпълняващия длъжността началник на полицията в английското графство Глостършир, където по-рано бе обявена тревога по подозрение, че е планиран терористичен акт в района на използваната от Съединените щати военно-въздушна база в Ерфорд, заяви, че районът остава отцепен и ситуацията се развива динамично след ареста на петима души. Междувременно американският президент Доналд Тръмп похвали действията на полицията. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: На втория брифинг за деня Маги Блайт заяви, че сапьорите продължават да оглеждат трите подозрителни микробуси, заради които първоначално бе повикана полицията в района на базата. Тя изтъкна, че разследването се води от звеното за борба с тероризма и по тази причина не може да съобщи повече подробности. Всички служби обаче, по нейните думи, работят активно, за да отговорят на нуждите на местните общности, като си има предвид, че 85 домове в село Уелфорд бяха евакуирани. Стана ясно, че евакуираните няма да могат да се завърнат тази нощ по домовете си, но са взети всички грижи за настаняване на други места. Съединените щати имат значително военно присъствие в базата, която използват по време на конфликта им с Иран. Междувременно американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските си колеги, след като петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества. Президентът Доналд Тръмп също взе отношение, като заяви пред репортери, че арестуваните са имали намерение да нанесат сериозни щети. Той допълни, че те са били следени отдавна и похвали съвместното британско-американско сътрудничество. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора събрали се в Пионерския парк в Белград, непосредствено до сградата на президентството. Вучич заяви, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 49 души, като 23 от тях по думите му са свързани с събитията през последната година и половина. Освен в Пионерския парк, хора, развяващи сръбски знамена, се бяха събрали и в други части на столицата. Вучич се обърна към тях с благодарност за подкрепата. За първи път Вучич обяви оттеглянето си от президентския пост в края на юни, като тогава каза, че това ще стане до няколко седмици. Днес той се раздели с поста на държавен глава, за да се включи в предизборната кампания като водач на Сръбската прогресивна партия, основана от него. След изборите за нов парламент, които са насрочени на 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти две години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите студенти поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов.
2: Националните ни отбори по шахмат завършиха с отборни ремита участието си на Олимпиадата в Самарканд. Мъжете направиха 2-2 точки с белгийците и останаха на 34-то място в крайното класиране. Жените записаха същия резултат срещу латвийките, а в подреждането са 14-ти. Шампиони са съответно домакините от Узбекистан и китайките. А общото събрание на Международната федерация ФИДЕ потвърди решението за спиране на членството на Руската федерация. Делегатите отхвърлиха с мнозинство предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за възстановяване на членството на руснаците. Националката по тенис Елизара Янева не успя да спечели титлата на турнира на клей в Пловдив. На финала тя отстъпи пред испанката Ане Дел Олмо с 6-2, 1-6 и 3-6. А на турнира по олимпийско таекуондо Полша Оупън Станислав Митков взе бронзов медал в категория 68 кг след две победи и загуба на полуфиналите срещу двукратния олимпийски медалист Халил Джандуби от Тунис. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и Дея Емилова ще участват в италианския клубен шампионат по художествена гимнастика. В него ще бъдат част от най-големите имена в този спорт, а първият етап е на 17 и 18 октомври. Футбол. Мачът между националните отбори на България и Естония от третото ниво на Лига на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили, а за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Мачът е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще

0: го предаваме по програма Хоризонт. Резултатите от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Берое Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортист Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0 и Хебър Добруджа 1 на 2. Начало в класирането е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Смолен и Драгоман до 20 градуса в Ахтопол. В столицата е 8 градуса при 92% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В София около 7 градуса. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Испански гражданин е бил задържан при акция на ДАНС и полицията в Пловдив. Той е арестуван в района на Калофер и му е повдигнато обвинение за разпространение на

0: Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощни хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добре, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 28 септември 2026 година. Колко бързо отлита тази година. Наистина ми прави впечатление кога беше януари, кога сме септември края. Няма значение, вече както знаете сме в политическа кампания, в предизборна кампания за кандидат за президентски избори. Нямаме право да говорим много на политически теми, много с политически имена, с имена на партии, кандидати, много-много. Затова ще се концентрираме върху разговори с гости, които пък са на други теми, които са култура, други възприятия на живота, наука и така нататък. Затова имам интересен разговор, който ще ви предложа след малко, но преди това знаете, че започваме с музика и заедно с нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Решихме да започнем с една песен на Емил Димитров, която се така навява летни неща, говори за морето, наистина не ми се връща оттам, но няма какво да се прави, това е живота. Така че, дами и господа, започваме с Емил Димитров.

0: Те покани бяха двете книги, които имаш. Едната е България от хубавата страна и другата е, която е наръчник за употреба на мъжа.
1: И експлоатация на мъжа.
0: И експлоатация, да, на мъжа, точно така. Да. И за други неща искам да си говоря после с тебе, но сега сме в предизборна кампания и е много хубаво време, защото можем да си говорим на теми, които са различни от политика, които са различни от сивотата на ежедневието, което ни заобикаля и така. Затова, как според тебе хора трябва да гледат вече на България?
1: Това не трябва да е битка на нито един човек да ги накара да гледат по някакъв определен начин. Ако ти се чувстваш по някакъв определен начин, аз не мога да те накарам да се чувстваш по друг начин. Ако ти нямаш сетиво да откриеш хубавото около себе си, това не е моя битка. В смисъл, аз не съм този човек, който ще започне да се бие с вятърни мелници, за да те убеждавам, да те карам да се чувстваш по друг начин. Както веднъж си бяхме говорили с моя приятелка, психиатър, и тя ми беше казала: ако се чувстваш беден, не мога да те убеда, че не си беден. Тази книга няма за цел да направи някаква революция в мисленето. Не, напротив, тя е само единствено прагматична, рационална, само единствено с конкретни примери, които са извън киселото мляко, тропането на хора и ръченици, шипковия мармалат и там, кое ми беше, скока на Стефка Костадинова.
0: Извинявай,
1: високите ни планини, да, и всички останали.
0: Спортните успехи.
1: И спортните успехи, да. Защото обективно, ако така погледнем, тези неща, те са заварени. Спортният успех не е наш, на наш Стебе. Той е на Стефка Костадинова.
0: Той е човек, точно така.
1: Дара, ние с теб не сме направили нищо за нейния успех в Евровизия. Тя сама си го е изковала и ние просто се радваме на нейния успех и сега ще посрещнем Евровизия. Това е хубаво национално постижение, но то е личен успех преди всичко. Да, мисълта ми е накратко. Съм се опитал просто да погледна през друг поглед на страната си и то е, сега измислих му дума, обективен оптимизъм. Защото това според мен е най-точното описание на книгата и на състоянието на републиката. Ние в момента можем с теб да си рационализираме, да чоплим, да интелектуалничим, нали, така да се надприказваме, но обективният факт е, че България в момента е много по-добре, отколкото беше преди 10 години, преди 20 години, преди 30 години. А в някои отношения не сме били никога от хановете насам, не сме били в по-добра форма.
0: Като по-богати сме, най-богати сме в цялата история на, да, на България.
1: Ние принадлежим на така наречения златен милиард, което означава, че 7-8 от света живеят по-зле от нас. Това не означава в крайна бедност, войни или нещо от сорта, но ние живеем така наречения златен милиард и всеки един от останалите 7-8 от планета се стреми да бъде част от това, на което ние принадлежим.
0: Стефан Лодобрев казва, че ние живеем на най-благословеното място в света.
1: Най-вероятно
0: така
1: е
0: казва.
1: Така.
0: Да. Първо, защото сме в Европа, да, което е, нали, стария свят, добро място живеем, и второ, България, тъй като тя е като някакъв остров на баланса, на хармония, на спокойствие, да, между религии, между хора, точно, търпеливи сме, не сме в крайностите и така нататък.
1: Факт.
0: Защо мнозинството от българите, които ги питат, как сте, те казват: не сме много добре. Или отговор, кой беше: може и по-добре.
1: Аз съм съгласен, че може и по-добре. Това е хубаво.
0: Стремежа е
1: задължително, разбира се. Стремежа е важен, но тук въпрос е с какво се сравняваме. И според мен тук допускаме голяма грешка. Ние се сравняваме с някой друг. Според мен е най-обективното сравнение с нас самите в нашите по-силни часове и в нашите по-слаби моменти. Защото ако, нали, мантрата е: ако можем да сме продуктивни колкото Германия, либерални колкото в Амстердам, с броя слънчеви дни на Гърция, с образователната система на Финландия, да, и, нали, от всякъде така да можем да вземем по нещо, да пощипнем буквално, без цената, която я плащат. Защото Финландия си върви с прекрасното образование, има броя слънчеви дни, които не са малко. И не искам детето ми в 4 часа да яде слез от китка. От кит. И, нали, всяко нещо си има цена, която ние не сме склонни да платим. Не искаме да вземем най-хубавото без останалото. Това не е правилно. Това е невъзможно. Просто е невъзможно. И, нали, погледнато така, ако кажем: бе, не сме толкова добре, колкото германците, ма ние никога не сме били по-добре, т.е. толкова добре, колкото германците. Не сме толкова добре, като става дума за сравненията. 90-та година Гърция е 10 пъти по-богата държава от България.

0: Дами и господа, искам да кажа здравей на Симеон Колев, водещ в БГ Радио, на сутрешния блок. Симо, здравей.
1: Боби, толкова да. Се радвам, че я съм се радвам. Ти госту, че да. Съм ти гост.
0: Аз съм ти гостувал на тебе.
1: Винаги е било много, многократно. За пръв път аз ти гостувам, иначе ти многократно си ми гостувал при нас, Боги.

0: България. 10 пъти. В момента ние сме две трети от техния БВП. Тоест те са една трета по-добре от нас. Номинално. 90-те години, там 89-90-та, Югославия беше два пъти по-добре от нас. В момента ние сме по-добре два пъти от Сърбия и от Македония, от Босна и Херцеговина, взети заедно. Тоест, ние сме извървяли един сериозен път, което говори за
1: икономически чисто успехи.
0: Това е което може да го измери. Защото аз ако изляза и ако карам последен модел без значение от колата, ако имам 10 къщи, ама изглеждам като все едно всеки от света се събудил и ми е преснал по един шамар, никой не може да ме убеди, че съм в добро състояние на духа. Тоест, това е нещо, което ние си носим. Аз гледам обективните обстоятелства, защото с това живеем. Майка ми и баща ми са пенсионери. Всяка година имаме възможност, баща ми е 82, всяка година имаме възможност, аз така да, нали, така да им помагам, но те сами си плащат, да ходим в чужбина. И те това ми го казват.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.